lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Skimmer och skyar. Greta tänker så. Skimmer och skyar, att det finns gott och ont i världen och att man måste välja det goda för att inte ge det onda mera makt. Att Algot var ett sjörå som inte visste, inte kunde skilja på gott och ont, och när han valde så valde han som någon annan sa. En vild en som hon tyckte om och trodde sig om att kunna tämja, bara hon fick, bara hon blev stor nog. Bevare Algot, Gud bevare. Bevare hans själ, sa mor, men det var inte den, det var inte det, hon visste ett annat. Skimmer och skyar. Det som log när hon sjöng, det visste hon. Det som inte var med i leken, men nästan, såg på henne med lek i blicken. Mor, jag saknar Algot. Det får hon inte säga högt. Örfilen låg het i luften när hon gjorde det. Mor slog inte, men då var det nära. Aldrig ska hon nämna Algots namn högt mera, säger mor. Han ska glömmas nu, med det onda han har gjort. Men det goda? Hur kan man minnas det goda då, mor? Hon ska inte glömma. Hon bestämmer sig nu. När hon ser mor gråta i händerna och sedan hastigt torka ansiktet torrt från tårar, för att låtsas som att hon har glömt, för att inte visa att hon visst kommer ihåg, visst saknar. Morbror Mats tar hand om allt, är viktig i världen. Men det han någon gång haft av mjukt och rödkindat, det är borta nu. Har växt bort med åren, hårdnat och bleknat till grått. Mor säger att det är en lycka att det har Mats, och Greta tycker om honom. Men lycka? Nej, en nyttighet är han. Då var det mera lycka med Algot, mera lycka och mera olycka. Ett vilt som hon inte ska få tämja, för han ska dö nu. Och alla tycker det är rätt. Alla utom Greta. Hon med skimmer och skyar i blicken. Andra färger, andra nyanser. Som en himmel över en främmande värld. Över strömkarens värld, kanske. Ja, Greta, han kom från sjön. Och han skulle till sjön. Men han var en pojke. Morbror Mats som vet så mycket. Som inte tror på strömkar och skogsrå. Gör man illa får man sitt straff, och Algot är inte feg. Han vill ha sitt straff, han vill ha sin frälsning. På egen bekännelse går han. Ja, Algot vet att han är ond, det är det som är det värsta. Han har trott så mycket på sitt onda att han inte vågat lita till sitt goda. Hon får inte nämna hans namn, men hon talar om honom med mor varje dag utan att mor förstår det. Talar om gott och lekfullt, om ont ur djupen, på väg tillbaka i djupen. Att mor, man kanske vill det goda och gör ont ändå. Att mor, man vågar inte tro att det goda man har i sig räcker till. Att mor, man vet inte var man hör hemma och väljer det mörkaste. Ja, säger mor, ja, alltid ja. Nog menar hon det ibland, men oftast säger hon det för att Greta ska bli tyst. Isrosor och vintergrönt. Nu blommar sommaren över. Om synden är en frukt som mognar, ska Algots synd plockas ur trädet som kart. Ingenting gott med den synden. Hon står i bagarstugan och knådar deg så svetten rinner. Ugnen är eldad sedan i morse. Det är så varmt så hon nästan inte kan andas. Och hon fryser ända in i märg och ben. Klär på sig och kallsvetten spränger ur kroppen, så hon klär av sig igen, står en stund i bara särken, men så kommer frossan och hon måste i jackan, måste under falen, fast bara ett ögonblick, för skinnet sticker av en underlig, sjuk glöd. Jag tror du är sjuk, ja, säger Anna och tittar på henne från sidan. Hon kan inte svara, ruskar bara på huvudet. Nej, nej, inte är hon sjuk. Det är ett annat, ett som ska bli osagt. Att Algot ska dö nu och hon ska leva, fast hon vet inte hur. Och han är ung och hon är gammal och det är han som ska dö och hon som måste leva. Mor Kerstin i Lövvik var ensam i gården när båtsmännen kom. Ensam med de fem ungarna och med kroppen tung av sjätte barnet. Hon hade känt igen Algot Holm och Christian Benner, hade sett dem förut, visste att det var tjuvar och att det varit i Lövvik och rövat. Hon blev förskräckt förstås, men mera arg. Det är tjuvpacket, och skulle det inte sitta i fängelset nu, bakom lås och bom? Det var tre. Falk var väl gift i Tranvik, var han inte? Med Marcus och Lisa, den arma människan. Mat skulle de ha, och bröd tog de med sig när det äntligen gick. Mor Kerstin i Lövvik, hon lade sig sjuk när hon fick veta vad båtsmännen gjort när det gått ifrån henne, ensam i stugan. Hur det härjat och slagit ihjäl och varit som jävlar alla tre. Lade sig sjuk och födde en son, som väl inte skulle bli människa, hade hon fruktat, men som föddes välskapt och frisk och såg ut som folk. Om hon hade förstått, om hon kunde ha räknat ut, hon skulle ha budat länsman i samma stund då, fast det var sena kvällen. Hon mindes hur förskräckt hon varit, hur hon låst och reglat efter båtsmännen när det gick, inte ville sätta en fot utanför dörren efter det. Hur hon pinade sig vaken, fast hon var trött och tung, och så skrämd dessutom, tills Olof kom hem och hon kunde berätta om besöket. Men Olof hade inte hört om några båtsmän på flykt, och det somnade lugna till sist. För tjuvar är tjuvar, och dråpare är ett annat. Fast på pingstdagen kom länsman från Kastelholm och berättade att båtsmännen flytt från arrestkamrarna och hade det sett still i Lövvik. Det hade skämtat om hur båtsmännen inte hölls på en plats, att det nog skulle åka fast de tjuvarna. För vart skulle det ta vägen? Bara glopar som inte lärt sig ordentlig pli i kronans tjänst ännu. Det pratades på kyrkbacken förstås om rymlingarna, att Falk var med och att han var som oberäknelig den karn. Och alla skulle väl hålla ögonen öppna, inte släppa ut ungarna till skogs hur som helst heller. Se till djuren på skogen några varv extra, lägga nar och lås på hebren och bodar. De tjuvarna skulle väl bli hungriga så småningom. För en sista söndag i maj visste alla att båtsmännen stulit båt i Tranvik och tagit i land på Bänö redan samma dag, och att det där betett sig så gruvligt grymt att det var svårt för en vanlig människa att begripa. Det var här, sa mor Kerstin i Lövvik, det var här innan de åkte till Bänö. Jag var ensam med barnen och båtsmännen var i stugan. Och så lade hon sig sjuk.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Det senaste året har de åländska apoteken flera gånger i veckan mött kunder som tror att deras recept har förnyats, men som istället får beskedet att receptet har fallit ur systemet eftersom den ansvariga läkaren på OHS inte har hanterat förnyelsen i tid. På OHS uppger man bland annat dubbelarbete i Cosmic som anledning. För den som behöver sin medicin akut kan det rutinmässiga apoteksbesöket då istället innebära ett extra besök på hälsocentralen eller akuten. Vi hör Johan Ek, apotekare vid Centralapoteket i Mariehamn.
1: Nästan dagligen som vi har en sådan situation, ja. Och då försöker vi förstås lösa det. Det värsta är att patienten blir utan medicin och då försöker vi vara kreativa och använda oss av de möjligheter vi har för att säkerställa en fortsatt läkemedelsbehandling. Helt enkelt.
2: Hur många är det som nyttjar den här tjänsten hos er?
1: Var och varannan skulle jag säga. Det är otaliga gånger dagligen som vi skickar förnyelsebegäran. Sitter nog i ryggraden hos oss redan.
2: På OHS svarar chefsöverläkare Peter Nieminen på hur handläggningen av rutinmässiga receptförnyelser nu kräver 3-4 gånger så lång tid. Och dessutom regelbundet uteblir då det inte påbörjats efter 7 dagar.
3: Det är säkert flera orsaker. Det är klart att vi måste se på den här processen och vilka vi väntar att det här kan ta. Och det här nya receptsystemet kommer tidigast senare på våren, så det är det länge dit.
0: Det sa OHS-chefsöverläkare Peter Nieminen, reporter var Björn Nylund. När Jomalas kommunfullmäktige hade möte igår kväll beslöt man enhälligt att bygga ett äldreboende med 60 platser bredvid oasen boende och vårdcenter. Det skriver bland andra fullmäktiges viceordförande Karina Altonen, socialdemokrat på sociala medier. Hurra, nu är det äntligen de äldres tur, jublade Altonen efter det enhälliga beslutet. När kommunstyrelsen tidigare behandlade frågan föreslog Liberalernas Anders Ekström att Jomala borde gå in för 40 platser på boendet och efter omröstning var det också förslaget som fördes till fullmäktige. Ekströms partikollega i fullmäktige Annika Brink skriver på sociala medier att man haft ingående diskussioner i den liberala fullmäktigegruppen innan man beslöt sig för att stödja förslaget om 60 boendeplatser. Det här beslutet kommer nämligen att medföra ekonomiska konsekvenser som måste hanteras, skriver hon. Och nämner att skattehöjningar med stor sannolikhet blir ofrånkomliga samt att kommunen kan bli tvungen att skära i icke-lagstadgade guldkanter. Norrböle Business Park, som samägs av Zero Ventures AB och Holmbergs Fastighets AB, vill utveckla en anrik del av Norrböle. Nu har man lämnat in en ansökan om stadsplanändring till Mariehamns stad. Bolagen vill dela upp en fastighet i 2 delar. Det är en kontors- och en verkstadsfastighet som vi vill skilja på, säger Jonas Holmström som representerar Zero Ventures. Området representerar en del av åländsk industri- och entreprenörsanda, då bland andra Mariehamns rostfria och skandinaviska jute verkat på platsen. Vi vill ta tillvara på området och utveckla det. Vi har varit måna om att spara gamla foton och ramat in dem, säger Holmström. Han har en egen tanke om vad som skulle passa in i verkstadsfastigheten. Jag tycker själv att den skulle passa som brandstation, som ju varit lite i ropet på sistone. Vi har en värdering på byggnaden och får vi bara godkänt med stadsplaneändringen så börjar vi marknadsföra, säger Holmström. En båtförare fick under tisdagen bränslestopp vid Jungfruskär utanför Mariehamn. Stoppet berodde på att bränslemätaren i båten visade fel. Ålands sjöräddningssällskap skriver på sin hemsida att Svante G ryckte ut med en dunk bränsle så att båten kunde fortsätta sin färd hemåt för egen maskin. Och så vädret. Idag får vi mestadels halvklart väder, cirka 18-19 grader och sydvästlig vind som ökar från 2-5 meter per sekund. Natten mot torsdag klart, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon torsdag fortsatt klart, upp till 17 grader och västligt i sydvästlig vind, 4-5 meter per sekund. Sjövädret, västlig till sydvästlig vind som tilltar. På morgonen 2-6 meter per sekund, ikväll och i natt upp till 11 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma, annars god sikt. Och pollenprognosen lovar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålandsnytt. Nu blir det riksnytt.
4: Nu vet vi hur statliga pengar fördelas nästa år. Det blir mindre pengar för skolor och sociala hälsovårdsorganisationer, men mer för företag och medelinkomsttagare. Och då elpriset stiger satsar allt fler på att producera sin egen el, men att göra det lönsamt visar sig vara lättare sagt än gjort. Och då Ukraina behöver mer pengar för kriget gör Nordkorea vinst på Rysslands anfallskrig. Dagens väder är fortsättningsvis ostadigt, men i söder och väst kan det bli sol idag. Det här är nyheterna då klockan är 7. Det är onsdag den 2 september. Jag heter Ellen Es. God morgon. Igår kväll blev regeringen färdig med budgeten för nästa år och slutsumman på den landar på 92,5 miljarder euro med ett minus på 12,4 miljarder euro som ska täckas med lån. Budgetförslaget innehåller direkta sparåtgärder för nästan 5 miljarder och de riktas mot kommunernas statsandelar i basverksamheten, social- och hälsovårdsorganisationer och utvecklings- och integrationsfinansieringen. Det läggs i sin tur pengar på försvaret, vägar och järnvägar och forskning. Och företagen och de som tjänar under 4 000 euro per månad får lägre skatter. Vi hör mer om det här i nyheterna om en timme. Och allt fler producerar åtminstone en del av sin egen el, men samtidigt ökar klagomålen om hembatterier som lagrar den el man själv producerar. I många fall har försäljare lyckats övertyga husägare om att hembatterier är lönsamma eftersom elkostnaderna minskar. Nagbon Erik Sumelius har solpaneler, batterier och energisnåla luftvärmepumpar, men enligt honom är det inte helt så enkelt som försäljare vill få det att låta.
5: Någon återbetalningstid har jag aldrig liksom ens funderat på, utan nu är målsättningen det att man ska bli så självförsörjande som möjligt, och det där, och den vägen på sikt så blir det ju lönsamt.
6: Samtidigt finns det rapporter om dörrförsäljare som lovar att batterierna ger enorma besparingar. Men följden har för många varit skulder på tiotusentals euro och elräkningar i samma klass som förr. Svenska Yle har talat med tre experter som säger att det är väldigt osäkert om hembatterier lönar sig ekonomiskt. Lönsamheten beror på elpriset och det är omöjligt att säga hur elmarknaden ser ut om till exempel 10 år. Framförallt måste du själv förstå hur du optimerar din användning för att ha nytta av batterierna.
5: Om de här akkorna fylls under dagen, om en solig dag, så töms de sen under natten, så att vi klarar oss med egen el sommarhalvåret.
6: Men det handlar inte bara om pengar. Batterier kan också vara ett sätt att gardera sig mot plötsliga prishöjningar eller elavbrott.
5: Vi har elavbrott här i skärgården ganska ofta. Så att det där, om bara akkorna är laddade, så är det bara att ändra på en sån här switch och så fortsätter jag som vanligt med på akku-el.
4: Det sa Erik Sumelius och reporter vid sin tur var Erik Sandström. Så utrikes. I Mellanöstern ser upptrappningen av kriget kring Iran ut att fortsätta. Iranska revolutionsgardet påstod att ett stort antal amerikanska soldater har dödats i ett iranskt anfall mot en amerikansk militärbas i södra Jordanien. Den uppgiften avvisas av USA och Jordanien, men Jordanien ska ha skjutit ner åtminstone 10 iranska robotar. Iran säger sig också ha genomfört en drönarattack mot amerikanska mål i Bahrain och ha anfallit amerikanska mål i norra Irak. Det iranska anfallen mot grannländerna är en vedergällning för USAs attacker mot mål i Iran igår. Nordkoreas ekonomi har vuxit rekordartat under de senaste åren och anledningen är kriget i Ukraina som har gett Nordkoreas ledare Kim Jong-un en oväntad livlina.
7: Rysslands president Vladimir Putin och Kim Jong-un har än en gång bekräftat sitt fördjupade militära samarbete, meddelade nordkoreansk statlig TV nyligen. Försäljning av vapen, utrustning och nordkoreanska soldaters tjänster till Ryssland och kriget i Ukraina har lett till att stora mängder pengar flutit in i kassorna på kort tid. Kriget beräknas ha bidragit med motsvarande omkring 9 miljarder euro. Det här kompletterat med Kinas fortsatta ekonomiska stöd samt Nordkoreas omfattande stöld av kryptovaluta globalt via en armé av hackers har drygat ut den nordkoreanska BNP med omkring 3-3,7% de senaste 3 åren enligt beräkningarna. Enligt vittnen som talat med västerländska medier syns pengaflödet på stadsbilden i huvudstaden Pyongyang, där folk i allt högre grad kör både västerländska lyxbilar och kinesiska elbilar. Användningen av mobiltelefoner och digitala tjänster har också ökat explosionsartat. Läget ger Kim Jong-un politiska pluspoäng och friheter att ignorera effekterna av de tunga sanktionerna som landet dras med på grund av sin utveckling av ballistiska kärnvapen. Det ger också möjligheter att ta en mer avvisande attityd mot internationella påtryckningar, framförallt från USA. USAs president Donald Trump konstaterade nyligen inför en samlad presskår att han och Kim Jong-un har ett gott förhållande. Han sa också att han tänker dra ner på USAs gemensamma militärövningar med Sydkorea för att inte framstå som för aggressiv mot Nordkorea. Men de här overtyrerna verkar inte ha rubbat Kim, som inte har bekräftat att ett möte kommer att ske. Analytiker bedömer att det är svårt att avgöra om den ekonomiska boomen är ihållande, i synnerhet när kriget i Ukraina så småningom slutar. Men för närvarande menar flera att det ger Kim Jong-un chansen att ta Nordkorea ur isolationen internationellt och skapa nya affärsmöjligheter för framtiden.
4: Reporter var Thomas Silén. Och samtidigt behöver Ukraina mer pengar, och nu manar flera EU-länder återigen att frysta ryska tillgångar ska användas för att stödja Ukraina. Frågan tas upp på bordet idag då EUs utrikesminister träffas i Irland. I slutet av fjol fattade EU beslut om att ge ett lånestöd på 90 miljarder euro till Ukraina som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte till, då bara Ukrainas försvarsdepartement behöver 27 miljarder euro. EU har för tillfället frysta ryska tillgångar för värdet av 200 miljarder euro, men att ge frysta tillgångar till Ukraina befaras leda till sårbarhet för Europa, sänka förtroendet för euron och EUs finansiella system. Och på andra sidan Finska viken väljer Estland en ny president idag. Det är parlamentet som röstar fram presidenten. Och det finns bara en kandidat, Ylle Madis. Hon är Estlands nuvarande justitiekansler, och för att bli vald behöver hon minst 68 röster. Madis kandidatnominering stöddes förra veckan av 75 parlamentsledamöter, men det är inte säkert att alla röstar för henne i valet. Om en kandidat inte får stöd av två tredjedelar i parlamentets två omröstningar övergår valet till en större elektorsförsamling. Och så till kultur. Ida Turpeinens hyllade roman Elolliset handlar om människans relation till naturen och utrotningen av Stellers sjöko. Boken har fått stor internationell uppmärksamhet och sålts i 30 länder. Nu blir succén teater på Helsingfors stadsteaters lilla scen.
8: Pjäsen Elolliset skildrar insikten om att människan faktiskt kan utplåna hela arter. Det hela börjar på 1700-talet när naturforskaren Georg Steller upptäcker den gigantiska sjökon på Beringön. Ida Turpeinens hyllade roman saknar nästan helt dialog. Dramatikern Pipsa Lonka ställdes inför ett enormt gallringsarbete där nyckeln blev att låta tre århundraden av historia mötas i ett museum.
9: Vi har en guide från vårt tidsperspektiv som tittar i det här händelserna genom historia. Vad har hänt? Hur människorna tänkte i 1700-tal? Så nu tänker vi att de var ganska korkade. Men så är vi också. Vi är jättekorkade. Vi vet allt det här om utrotningen. Och vad gör vi?
8: Regissören Juni Klein och hennes team i teaterkollektivet Wauhaus har skapat en visuell föreställning där historiska fakta möter mörk humor.
10: Boken är jättetungt och sorgligt. Men jag hoppas att på något sätt vår föreställning leder till det att publiken får vilja att göra saker annorlunda och tillsammans.
8: Pipsa Lonka påminner om vilken makt vi människor besitter.
9: Den där tanken att naturen är jättestor och vi är liten. Det här kanske är någonting som egentligen inte riktigt är längre sant. Vi är så många och vi är överallt. Jag hoppas att människor tar det här, att vi kan skydda. Vi har jättemycket makt där, att vi kan bestämma att nu vi skyddar naturen. Människor efter 200 år, så de tittar oss med helt lika den här ögon. Och jag tycker att det här är egentligen en av de där saker som jag tänkte att varför den här boken är så speciell är den här ömheten som den har för alla arter och människan. Bara som en av djurarterna, så samma ömheten finns där som är för oss också.
4: Reporter här var Jenny Jägerhorn. Och vädret idag ser ut att fortsätta vara ostadigt i delar av landet. Soligast är det i landets södra och mellersta delar och som högst stiger temperaturen till drygt 20 grader i söder och väster. I Lappland regnar det mer ihållande medan enstaka skurar är möjliga vid östgränsen och på västkusten. Det här var nyheter klockan 7. Nu till din regionala morgonsändning.

God morgon och välkommen till denna dag som är en onsdag. Det är den 2 september och Synnöve har namnsdag. Peter Grönholm, det är jag det som är med dig i programmet som heter God morgon. Och i programmet som heter God morgon så ska vi idag ge oss av till Önningeby museet, för det är nämligen så att Ålands konstförenings årsutställning visas där från och med, nu ska vi se, imorgon och nästan hela september. Årets tema är ljus och skugga och vi tittar in 20:09. En timme tidigare, 20:08. Då ska vi höra om Norrböle Business Park och deras planer på att utveckla en industritomt, kanske då till en framtida brandstation. Om det blir brandstation eller någonting annat, det hör vi alltså här om en halvtimme. Efter 10, då blir det fokus, då ska vi få höra sömnforskaren professor Lars-Göran Käcklund och han ger oss sina bästa tips för att få ordning på nattsömnen. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra fårägaren Bjarne Bergman och hans känslor då kring det vargbesök som slutade med 2 rivna får i slutet på förra veckan. Det hör vi efter Coldplay och Ayra Starr. Här är Good Feelings. God morgon!

0: Good Feelings, Coldplay och Ira Starr. Det har nu gått en månad sedan den vargattack som slutade med 17 dödade får i Äckare. I slutet på förra veckan var det fårägaren Bjarne Bergmans tur att drabbas. En misstänkt vargattack slutade med 2 rivna får som behövde avlivas på plats i Mörby i Hammarland och 1 som aldrig hittades. Oron fanns redan innan attacken och har inte blivit mindre sedan dess. Funderingarna på om det är värt att fortsätta med fårskötseln är väldigt närvarande just nu hos paret Bjarne Bergman och Monica Simosas som har omkring 70 får. Du hör Bjarne beskriva känslorna just nu.
1: Ja, man är ju orolig. Det är ju så. Nu tog vi hem dem då, men inte man är ju säker där heller. Inte var det där långt bort och det rör sig ganska mycket folk där. Det ska väl inte skrämma upp någon på något vis. Och det tror jag man behöver vara rädd för vargen som människa. Men
2: hade ni en tro eller förhoppning om att fåren var så pass nära bebyggelse och folk att kanske inte vargen skulle komma dit då?
1: Ja, kanske det. Och sen vill vi satt dit dem. Ja. Det var ju för maten. Här hemma så är allt bortbrunnet, men där så det är lite djupare mark och det fanns mat och det var grönt och fint. Och så det var ju det beslutet som det blev och det var ju färdigt stängt. Jag hade dem ju där tidigare i våras. Så här hemma runt huset så är allt brunt, torrt, bortbrunnet.
2: Så det fanns inte så många alternativ egentligen? Du hade stängt så gott det gick då och det var där det fanns bete?
1: Ja. Vill jag ju ta vara på det då förstås. Annars har ju alternativet varit som det är nu då. Haft dem hemma och kör i åt dem, men vi provar nog sådär då.
2: Du har dem hemma nu säger du. Vad innebär det då?
1: Ja, jättenära huset. Eller hur jag ska säga. Mm.
2: Men där finns inget bete där så du måste utfordra då eller?
1: Ja, det är ju bete men det finns inga mat där. Det är nerbetat och det är bara brunt. Det är torrt.
2: Hur känner du här nu kring den här ovissheten som är framåt då?
1: Ja, man är ju orolig men det finns ju jägare som är intresserade och de har ju utredat nu och natt och satt och så man får ju vara tacksam för det att de försöker ju så gott de kan men de är inte lätt jagade heller. Och så ska man ju veta var de är då. Du vet, ser ju någon på en timme så efter en timme så är den så inte den ju kvar oftast. Den är ju oftast en sån här rör sig ju på stort område om jag förstår ju rätt. Hela åren va? och mera med ska de ha ett revir va?
2: Hur har reaktionerna i byn varit på det som hänt dig då?
1: Ja, det finns ju fler men inte två ägare här. Men det finns ju sådana som har nöt och alla är man väl orolig. Det är ju roligt att ha en sån där gå runt.
2: Nej, så att fåren blir hemma vid stugknuten nu då tills faran eventuellt är över då? Eller hur tänker du?
1: Ja, inte sätter jag dit dem i alla fall tillbaks. De får nog vara hemma nu så får vi se. Ja.
2: Mår djuren bra då? Eller är de
1: jag kan inte se på dem som är att det skulle vara så där något nu. Man har lugnat ner sig och det är nog bra med dem. Och vi har nog titta på flera varv gått igenom dem lite och försökt sitta något men... Men det verkar vara bara de där två då och sen det där som är borta då. Det.
2: Kom ni undan lindrigt eller hur känner du då med tanke på hur det kan se ut i en fårhage efter ett vargbesök?
1: Ja, ser man ju från Äckare så får man ju vara jättetacksam till lika. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg antalet där men var det 17?
2: Jag tror det var 17, ja.
1: Jo, så då måste man väl säga att vi kom undan bra. Sen vet man inte om den blev skrämd eller om det har något annat. Att det var något annat med mina tackor. Jag vet inte om det är till fördel eller nackdel. Vi har ju en vallhund som vi brukar valla och få in dem och ha dem i flock. Eller sådär när vi flyttar och grejer. Så att, sen vet jag inte deras beteende när det blir. Det skulle ju vara jätteroligt att se det. Vad som verkligen händer när vargen kom in och hur de beter sig. För nu var ju... Jag har ju stängt dem med 2 strömtrådar och det var ju nere det, på alla hörn, eller överallt egentligen.
2: Hur har det gått till då, tänker du?
1: Ja, någon som har sprungit igenom. Både ut och in, sa jag. Så de har nog varit hittade om där. Men de var ju kvar där på, sen när jag kom på morgonen då. Så de var ju kvar där på. Det är som en åkermark det där.
2: Mm. De hade eventuellt varit ut ur hagen i panik då. Och sen
1: ja,
2: flytt tillbaka.
1: Ja, det kan jag nog säga. Ja. Så såg det ut på trådarna. De bara hängde där. Och det var inte på ett eller två ställen. Utan det var på överallt. Utåt.
2: Ska det mycket till för att ett får ska springa igenom ett sånt där stängsel då?
1: Det tror jag.
2: Det räcker inte att det lockar med gröna blad på utsidan, utan det krävs mer än så?
1: Ja, då tror jag det krävs mer än så. För nu var det... Visst kan de ju gå igenom, säger jag. Grönt gräs, som du säger, så är väl alltid lockande. Men nu var det ju både stolpar och allt av det. Det har nog aldrig förekommit förut, vad jag vet, att om de har varit på utsidan så... Om de har krypit igenom nu. Nu var de där splastolparna av. Och jag har tre stolpar i hörnet och de var av till och med. Så det har varit fart på, tror jag.
2: Kan du sova tryggt nu då när de är hemma runt knuten? Känner ni er trygga?
1: Nej.
2: Varför inte?
1: Ja, inte gör jag det heller. Inte, det är ju något roligt. Så länge den springer här vargen så inte, det är ju något roligt. Det kan jag ju garantera att den inte kommer in här.
2: Fast det är så nära där ni bor och vallhund och allt.
1: Ja, nej, inte gör någon orolig. Eller vi här, det måste jag säga det. Så håller vi på att prata om fortsättningen då sen till nästa år. Och hur man ska börja göra och sälja sig. Det verkar ju vara återkommande det här. Så att, nej, nu är det väl den tanken att det är värt att hålla på. För jag kan inte stänga ut vargen. Jag kan inte börja med sådana stängsel. Att, du vet, jag flyttar ju runt om mycket. Den lönsamheten finns ju inte i det där att man kan börja lägga ner den tiden på det. Ja, just nu känns det lite jobbigt måste jag säga och se med fortsättningen. Det är väl det vi har diskuterat här lite, men det, vi tar det lite senare allt med det.
0: Det sa Bjarne Bergman och reporter här, det var Hans Persson Bru. Vi ska få nyheter här om en liten stund, 6 minuter ungefär. Efter det, då ska det handla om vad som ska hända i Norrböle. Vi ska till den platsen där jag tror att kanske många av er minns att Mariehamns Rostfria höll till. Det var väl också skandinaviska Jute var väl också verksamhet där, men det ställe och de lokalerna så skulle man kunna använda till någonting. Frågan är bara vad, och det här ska vi prata om då efter nyheterna. Innan nyheterna ska vi lyssna på en gammal låt från förr i världen. The Proclaimers, Sunshine on Leith.

0: Kanske inte The Proclaimers mest kända sång, men väl så bra ändå. Sunshine on Leith var det där, och Leith, det är en, tror jag, förort till Edinburgh om jag är rätt underrättad. Nu är klockan 7:30. Det är dags för nyheter.
1: Beskedet på apoteket. OHS har missat att förnya ditt recept.
2: Nästan dagligen som vi har en sådan situation. Ja.
1: Fullmäktige i Jomala vill bygga äldreboende med 60 platser, inte 40 som styrelsen föreslog. Och förslag om att ändra stadsplanen för att bibehålla åländsk entreprenörsanda.
3: Ta tillvara och utveckla det här.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, det senaste året har de åländska apoteken flera gånger i veckan mött kunder som tror att deras recept har förnyats, men som istället får beskedet att receptet har fallit ur systemet eftersom den ansvariga läkaren på OHS inte har hanterat förnyelsen i tid. På OHS uppger man bland annat dubbelarbete i Cosmic som anledningen. För den som behöver sin medicin akut kan det rutinmässiga apoteksbesöket då istället innebära ett extra besök på hälsocentralen eller akuten. Vi hör Johan Ek, apotekare vid Centralapoteket i Mariehamn.
2: Nästan dagligen som vi har en sådan situation, ja. Och då försöker vi förstås lösa det. Det värsta är att patienten blir utan medicin, och då försöker vi vara kreativa och använda oss av de möjligheter vi har för att säkerställa en fortsatt läkemedelsbehandling. Helt enkelt.
4: Hur många är det som nyttjar den här tjänsten hos er?
2: Var och varannan skulle jag säga. Det är otaliga gånger dagligen som vi skickar förnyelsebegäran. Sitter nog i ryggraden hos oss redan.
4: Man litar på att när man beställer här hos apoteket så funkar det vid allting ordnat.
2: Jo, sett ur vår synvinkel så vi får ju nog iväg den där förnyelsebegäran, och vi får en kvittering på att vi har skickat det och att det har lyckats. Och sen är bollen hos receptförnyaren, så att säga.
4: Men om förnyelsen aldrig hanteras utgår inte heller något meddelande till patienten. Den förblir ovetande om den inte själv söker information om förnyelsen.
2: Det går mycket, mycket kraft och tid till att lösa de här situationerna och följa upp ärendena i efterhand. Öppnade förpackningar, FPA-ersättningar, reglerna kring dem. Det är toppen av ett isberg, så att säga.
4: På OHS svarar chefsöverläkare Peter Nieminen på hur handläggningen av rutinmässiga receptförnyelser nu kräver 3-4 gånger så lång tid. Och dessutom regelbundet uteblir då det inte påbörjats efter 7 dagar.
5: Det är säkert flera orsaker. Det är klart att vi måste se på den här processen och vilka vi väntar att det här kan ta. Och det här nya receptsystemet kommer tidigast senare på våren, så det är länge dit.
1: Sist hörde du chefsöverläkare Peter Nieminen vid OHS. Reporter var Björn Nylund. När Jomalas kommunfullmäktige hade möte på tisdagskvällen beslöt man enhälligt att bygga ett äldreboende med 60 platser bredvid Oasen boende- och vårdcenter. Det skriver bland andra fullmäktiges vice ordförande Carina Altonen, socialdemokrat på sociala medier. Hurra, nu är det äntligen de äldres tur, jublade Altonen efter det enhälliga beslutet. När kommunstyrelsen tidigare behandlade frågan föreslog Liberalernas Anders Ekström att Jomala borde gå in på 40 platser på boendet. Och efter omröstning så var det också det förslaget som fördes till fullmäktige. Ekströms partikollega i fullmäktige, Annika Brink, skriver på sociala medier att man haft ingående diskussioner i den liberala fullmäktigegruppen innan man beslöt sig för att stödja förslaget om 60 boendeplatser. Det här beslutet kommer nämligen att medföra ekonomiska konsekvenser som måste hanteras, skriver hon. Och nämner att skattehöjningar med stor sannolikhet blir ofrånkomliga, samtidigt som kommunen kan bli tvungen att skära i icke-lagstadgade guldkanter. Den liberala fullmäktigegruppen tuggar därför det här beslutet med ganska långa tänder, för vi vet att det kommer en ordentlig ekonomisk baksmälla, skriver hon. En man har dömts för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha kört bil i 158 km/h på Hammarlandsvägen. Den högsta tillåtna hastigheten på vägen är 90 km i timmen. Mannen erkände gärningen och därför så avgjordes ärendet skriftligt. Mannen döms till 60 dagsböter på 4 440 euro. En anrik industridel av Norrböle står inför utveckling. År 2024 köpte Zebra Bils holdingbolag Zero Ventures AB tillsammans med Holmbergs Fastighets AB, en fastighet där bland annat Mariehamns Rostfria haft verksamhet. Nu har man lämnat in en ansökan om stadsplaneändring för att utveckla området. Jonas Holmström representerar Zero Ventures.
3: Då vill vi skilja kontoret från den stora verkstaden så att vi kan då hålla kontoret och sen liksom få en vettig lösning för den stora verkstaden, både så att den står på sin egen fastighet så att vi kan då sälja den, men också att vi kan planera vägrätt så att man får att den fastigheten kan hitta sin funktion och att kontoret då liksom kan hitta sin roll. För det är ju trä, eller det är egentligen väldigt udda byggnader här. Vi har ett 10 år gammalt kontor som är liksom toppmodernt och som är i toppskick. Och precis bredvid det så har vi en fastighet som är i ett bedrövligt skick, kan man säga. Det är liksom, om man vill ha någonting stå torrt, då duger den. Men till många andra verksamheter så skulle den inte duga.
6: Alla de här husen, det här området, det andas ju lite sån här industrihistoria, Ålens entreprenörskap. Är det som lite jag driver er, att ni vill att det ska fortsätta så?
3: Vi vill ju ändå liksom ta tillvara och utveckla det här. Och jag har ju varit mån om att spara fotografier och rama in dem och sätta dem så där att det syns att här har det varit verksamhet. Sen kan man ju inte låta nostalgin styra allt, utan vi måste göra det bästa av de här fastigheterna.
6: Om den här stadsplanändringen går igenom då, ni får klartecken på den, vad blir nästa steg då? Hur långt i startgroparna är ni, så att säga?
3: Ja, vi har en värdering som bygger på att fastigheten är splittad så som vi har lämnat in i ansökan. Och då kommer vi att mer aktivt gå ut och försöka hitta någon köpare.
1: Det sa Jonas Holmström och reporter var Dan Sjöblom Svensson. En båtfarare fick under tisdagen bränslestopp vid Jungfruskär utanför Mariehamn. Stoppet berodde på att bränslemätaren i båten visade fel. Ålands sjöräddningssällskap skriver på sin hemsida att Svante G ryckte ut med en dunk bränsle så att båten kunde fortsätta sin färd hemåt för egen maskin. Och så vädret. Idag får vi mestadels halvklart väder, cirka 18-19 grader och sydvästlig vind som ökar från 2-5 meter per sekund. Natten mot torsdag klart, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon torsdag fortsatt klart, upp till 17 grader och västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind som tilltar. På morgonen 2-6 meter per sekund. I kväll och i natt upp till 11 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma, annars god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Ute, västlig vind, 2 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, sydvästlig vind, 4 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, sydlig vind, 4 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydvästlig vind, 6 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 15 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 4 cm över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Peter i Godmorgonstudion.
0: Ja, men tack ska du ha. Jaha, vad tror du om stadsplanändringen i Norrböle?
1: Ja, hörde du. Jag tror inte så mycket alls om den. Jag känner att jag har väldigt dålig koll på den där industrihistorien i Norrböle. Kanske någon borde göra någon utställning eller något, om de hade tagit tillvara en massa gamla fotografier och allt vad Jonas Holmström pratade om där. Så
0: ja.
1: Kanske Berätta lite för allmänheten och oss ungdomar vad som försiggår därför i världen.
0: Ja, alltså faktum är att jag har dålig koll på det också. Fast jag har ju jobbat, vet du, med mycket såna här, ja, många yrken där det jobbar gubbar.
1: Ja, precis.
0: Och hälften av alla gubbar som var verksamma på 90- och tidigt 00-tal hade jobbat på Mariehamns Rostfria.
1: Just det.
0: Så att jag har jobbat med jättemånga som har jobbat där.
1: Okay.
0: Men jag har ingen riktig koll på vad de hade för sig.
1: Vad de gjorde där. Nej, precis. Men kanske Jonas berättar något om det i det här längre inslaget som vi ska få. Vi hoppas annars
0: på det.
1: Annars får han ordna utställning.
0: Exakt. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska alldeles strax be oss tillbaka då till Norrböle och de planerna där. Först Ed Sheeran.

Sapphire heter låten, Ed Sheeran med Arjit Singh här. Därav de lite indiska tonerna som vi också hörde i låten. År 2024 köpte Zebra Bills holdingbolag Zero Venture

0: område. Och är man ännu lite äldre än en gammal, så då kommer man också ihåg att skandinaviska jute fanns här en gång i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Mariehamns rostfria verkar ju här under några årtionden, och sen blev de uppköpta då av det norska Goodtech. Och Goodtech sålde sen verksamheten till NCC, men behöll fastigheterna tills vi då köpte fastigheterna i juli, augusti 2024.
1: Och här då, när vi står och tittar ut, så finns det då det här som du benämnde lite som NCC-huset, som säkert många sett när man kör förbi på Godbyvägen. Det är en kontorsbyggnad, och sen är det två lager, verkstadsbyggnader. Hur ser tomtbegränsningarna ut idag?
0: Den mindre lagerlokalen eller verkstadslokalen, så den står på sin egen fastighet. Den lokalen är då 600 kvadrat ungefär. Och den har vi uthyrt till en entreprenör. Sen har vi den här stora verkstadsfastigheten, som var egentligen orsaken till att vi köpte hela området. Och vi är då på Zebra Bil delägare i Skadecenter. Och Skadecenter var verksamt på Vikingagränd i två olika fastigheter. Och sökte då en större fastighet där man kunde då bedriva en effektiv verksamhet, och då såg vi att den här stora verkstaden, eller den liksom själva det området, kunde lämpa sig för Skadecenter. Sen blev det så att Skadecenter ändå kom fram till att själva avlånga utformningen på byggnaden inte var optimal, och om man tittar lite norrut mot Jommalas sida, så ser man att där står nu Skadecenters nya fina fastighet på Travebo. Och det blev så att Holmbergs fastigheter byggde Skadecenters nya fina, väldigt väl anpassade för Skadecenters behov lokal, och hyr då av Holmbergs. Och då blir vi med den här stora verkstaden. Den har vi inte gjort något desto mera åt, eftersom vi inte först då visste om det skulle bli Skadecenter. Nu vet vi att det inte blir det. Så vi har fixat upp den lite grann. Vi har den uthyrd vissa delar. Vi har tre hyresgäster som har den som lager och lite verksamhet där. Men vårt mål är att sälja iväg den då. Och personligen så tycker jag att det skulle passa med en ny brandstation här då. Så, det är ju lite aktuellt.
1: Som vi sa, det är tre fastigheter på liksom hela den här tomten som är inhägnad. Men då den byggnaden som ligger längst söderut, den står på en egen. Men sen de här två andra på samma. Men ni har nu då lämnat in en ansökan om stadsplanändring. Vad är det ni vill ändra där?
0: Ja, då vill vi skilja kontoret från den stora verkstaden, så att vi kan då hålla kontoret och sen liksom få en vettig lösning för den stora verkstaden, både så att den står på sin egen fastighet, så att vi kan då sälja den, men också att vi kan planera vägrätt så att man får att den fastigheten kan hitta sin funktion, och att kontoret då liksom kan hitta sin roll. För det är ju det är egentligen väldigt udda byggnader här. Vi har ett 10 år gammalt kontor som är liksom toppmodernt och som är i toppskick, och precis bredvid det så har vi en fastighet som är i ett bedrövligt skick, kan man säga. Det är liksom, om man vill ha någonting stå torrt, då har man ju, då duger den, men till många andra verksamheter så skulle den inte duga.
1: Har ni fått någon respons från Mariehamnsstaden nu?
0: Nej, ingenting alls. Jag har väl lobbat lite här och där med brandkårsidén. Så vi får se vad som händer där. Men vi har också en värdering på den här stora verkstaden, och försöker hitta någon köpare till det då. Vi kan inte riktigt sälja det innan.

0: Vi har fått stadsplanändringen gjord och vi har splittat fastigheterna så att man har två separata fastigheter.
1: Alla de här husen, det här området, det andas ju lite sån där industrihistoria, Ålens entreprenörskap. Är det det som lite driver er, att ni vill att det ska fortsätta så?
0: Vi vill ju ändå liksom ta tillvara och utveckla det här, och jag har ju varit mån om att spara fotografier och rama in dem och sätta dem så där att det syns att här har det varit verksamhet. Sen kan man ju inte låta nostalgin styra allt, utan vi måste göra det bästa av de här fastigheterna. Och när de en gång i tiden byggdes så var de ju i utkanten av Mariehamn, och nu är de ju liksom, de får ett mer och mer centralt läge. Det finns ju en hel del fastigheter bara här norr som är Jomala, så att det börjar ju bli mer och mer centralt, det här området. Men ja, det är lite nostalgi, och jag hittade faktiskt också deras pornstash, om jag får säga det. Så den satt jag tillbaka. Ja. Så det får vara den som...
1: Icke förtälja vad den är.
0: Nej, det får vara en easter egg. Ja.
1: Om den här stadsplanändringen går igenom då, ni får klartecken på den, vad blir nästa steg då? Hur långt i startgroparna är ni så att säga?
0: Ja, vi har en värdering som bygger på att fastigheten är splittad så som vi har lämnat in i ansökan, och då kommer vi att mer aktivt gå ut och försöka hitta någon köpare då. Det tror jag att vi väntar på att vi får stadsplanändringen genomförd, och då direkt går vi ut och försöker sälja den. Vi har ju lite lobba och vi har tittat på, men vi har inte officiellt gått ut. När det har hängt på stadsplanändringen och det har hängt på saneringen, så har vi inte liksom vågat gå ut och marknadsföra den.
2: Det sa Jonas Holmström, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

0: Miriam Bryant, FaceTime.
1: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gerigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.
0: Och idag är det ju onsdag, kan man tänka sig, i arkivpärlan idag. Då ska vi ge oss ut till Askö för att då träffa familjen Nordman. De är fiskare. Det är Uffe Andersson som följer med ut på fiske. Det här programmet är från 1982. Så att det får man nog, tycker jag, säga vid det så här dags, att det börjar bli gammalt. Det börjar bli länge sedan 82 nu. Så är det med det. Vi ska få nyheter från Svenska Yle alldeles strax. 7:55 är klockan nu och sen när vi är tillbaka då ska vi gå bland annat på konstföreningens utställning i Önningeby museet. Den öppnar ju i, för det börjar imorgon det, men vi har tittat in vad som händer. Innan nyheterna lyssnar vi till Outkast.

0: Outcast, heja! Klockan är 8.
1: Nu har regeringen gett sitt förslag på hur statliga pengar ska fördelas nästa år. Vår politikreporter sammanfattar det vi behöver veta. Nordkoreas ekonomi har fått fart efter Rysslands anfallskrig, medan Ukrainas kassa sinar. Och 50 000 amerikanska sjömän ska leva upp en stad i Thailand då besättningen från det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln tar i land. Och dagens väder här hemma är fortsättningsvis ostadigt, men i söder och väst ska det bli sol. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Ja, igår kväll blev regeringen färdig med budgeten för nästa år. Och vi ska nu bena ut vad vi kan vänta oss då ekonomimässigt nästa år med vår politikreporter Erik Sandström. Erik, slutsumman på budgeten landar på 92,5 miljarder euro. Men hur mycket minus blir det?
2: Vi talar om ett underskott på över 12 miljarder euro som då ska täckas med lån. Här kan man då konstatera, vilket också förstås regeringen ville lyfta fram, att ekonomin nu faktiskt visar tecken på att växa. Så det betyder att det här underskottet faktiskt lite mindre än vad man tidigare hade befarat. Men i den stora bilden så är den ändå på en hög nivå. Och samtidigt fortsätter då nedskärningarna. Och kanske de centrala här kan man nämna att alltså kommunerna förlorar pengar. Så har vi bland annat då social- och hälsovårdsorganisationer där det skärs ner. Och till exempel bistånds- och integration som då förstås är en sak som ligger nära Sannfinländarna.
1: Mm, ja, totalt ungefär 5 miljarder euro ska sparas in från budgeten nu nästa år. Men vad är det som man lägger pengar då istället?
2: Om vi börjar med den här kanske stora bilden, så här har vi stora pengar till försvaret. Och sen har vi sådana grejer som inte kanske direkt har fattats beslut om nu, men som finns i bakgrunden, som till exempel vårdkostnader som ökar och höga räntekostnader. Samtidigt så har också regeringen nu fattat beslut om att sänka samfundsskatten. Och det här är faktiskt en jättestort hål i statskassan om man jämför med de andra posterna. Men ett argument är ju då att man på sikt hoppas att det ska gynna ekonomin och att man på sikt ska få in mera skattemedel på det viset. Så kan man också nämna till exempel att här finns pengar för ganska mycket pengar för vägprojekt, och så satsar man på innovationer. Och sen så att säga en stor utgift är också helt enkelt det att nu går man in för skattelättnader, och då kanske i första hand för lägre inkomsttagare och medelinkomsttagare. Där var skattesatsen, alltså vad heter det, inkomstskatten minskar.
1: Mm. Utöver de här sakerna, vad tar vi med oss från gårdagens förhandlingar?
2: Nå, här kan man ju då fråga, val är på kommande? Och då kan man fråga sig, handlar det här nu om en valbudget? Och med tanke på det så var det kanske överraskande odramatiskt, de här budgetförhandlingarna. Det vill säga, man fortsatte på samma spår som det där finansministeriets tidigare förslag ganska långt. Om man jämför med till exempel fjolårets förhandlingar, så då dominerades de av rasismdiskussionen. Och nu fanns det ju egentligen möjlighet också för en sådan efter Mauri Peltokangas rasistiska utspel på Facebook. Men den här gången räckte det med en kort diskussion, och så konstaterade de, så att säga, SFP och Samlingspartiet att nu är man, det här räcker, att nu tar de det på allvar. Och här i bakgrunden finns ju nog det att man vill inte ge Sannfinländarna en massa extra uppmärksamhet, för de har ju märkt att det är ju kanske bara mest Sannfinländarna som gynnas av det. Men samtidigt, med tanke på att det var på kommande, så kan man ju också notera att Sannfinländarna kändes ju ovanligt lugna. Det vill säga, här kom inga stora twister eller dramatiska utspel. Och min tanke här är, fast vi kanske kan förvänta oss att det kommer av Sannfinländarna också inför valen mera grejer, men Purra har nog en sån image att hon vill verka ganska statsmannaaktig. Och på det sättet tror jag att de också försöker locka väljare av Samlingspartiet. Men jag vill ändå nämna den här stora ekonomiska bilden. Här finns framstående ekonomer som har talat om det, att man borde egentligen ha gjort kanske nya stora nedskärningar, med tanke på att det är så stora nedskärningar som kommer att behövas av Finland, som man borde kanske ha gjort redan nu. Och samtidigt, när ekonomin växer, så är det kanske inte läge att stimulera så mycket. Bland annat Olli Rehn har talat om det här. Men trots det så gör ju regeringen ganska stora skattelättnader.
1: Vi får vänta och se helt enkelt var det hela landar. Tack för det här, Erik. Och från oppositionshåll så har de gröna Sofia Virta och Vänsterförbundets Minja Koskela kritiserat budgetförslaget. Och enligt de grönas Virta leder förslaget till mer skuld, fattigdom och arbetslöshet. Vänsterförbundets Koskela kritiserar förslaget för att de inte kommer med några lösningar för arbetslösheten. Och Koskela kritiserar också skatteökningarna och nedskärningarna i social- och hälsovårdsbranschen. Så utrikes. I Mellanöstern ser upptrappningen av kriget kring Iran ut att fortsätta. Iranska revolutionsgardet påstod att ett stort antal amerikanska soldater har dödats i ett iranskt anfall mot en amerikansk militärbas i södra Jordanien. Den uppgiften avvisas från USA och Jordanien, men Jordanien ska ha skjutit ner åtminstone 10 iranska robotar. Iran säger sig också ha genomfört en drönarattack mot amerikanska mål i Bahrain och har anfallit amerikanska mål i norra Irak. De iranska anfallen mot grannländerna är en vedergällning för USAs attacker mot mål i Iran igår. Nordkoreas ekonomi har vuxit rekordartat under de senaste åren. Och anledningen till det här är kriget i Ukraina som har gett Nordkoreas ledare Kim Jong-un en oväntad livlina.
3: Rysslands president Vladimir Putin och Kim Jong-un har än en gång bekräftat sitt fördjupade militära samarbete, meddelade nordkoreansk statlig TV nyligen. Försäljning av vapen, utrustning och nordkoreanska soldaters tjänster till Ryssland och kriget i Ukraina har lett till att stora mängder pengar flutit in i kassorna på kort tid. Kriget beräknas ha bidragit med motsvarande omkring 9 miljarder euro. Det här kompletterat med Kinas fortsatta ekonomiska stöd samt Nordkoreas omfattande stöld av kryptovaluta globalt via en armé av hackers har drygat ut den nordkoreanska BNP med omkring 3-3,7% de senaste 3 åren enligt beräkningarna. Enligt vittnen som talat med västerländska medier syns pengaflödet på stadsbilden i huvudstaden Pyongyang, där folk i allt högre grad kör både västerländska lyxbilar och kinesiska elbilar. Användningen av mobiltelefoner och digitala tjänster har också ökat explosionsartat. Läget ger Kim Jong-un politiska pluspoäng och friheter att ignorera effekten av de tunga sanktionerna som landet dras med på grund av sin utveckling av ballistiska kärnvapen. Det ger också möjligheter att ta en mer avvisande attityd mot internationella påtryckningar, framförallt från USA. USAs president Donald Trump konstaterade nyligen inför en samlad presskår att han och Kim Jong-un har ett gott förhållande. Han sa också att han tänker dra ner på USAs gemensamma militärövningar med Sydkorea för att inte framstå som för aggressiv mot Nordkorea. Men de här overtyrerna verkar inte ha rubbat Kim, som inte har bekräftat att ett möte kommer att ske. Analytiker bedömer att det är svårt att avgöra om den ekonomiska boomen är ihållande, i synnerhet när kriget i Ukraina så småningom slutar. Men för närvarande menar flera att det ger Kim Jong-un chansen att ta Nordkorea ur isolationen internationellt och skapa nya affärsmöjligheter för framtiden.
1: Och reporter här var Thomas Silén. Samtidigt så behöver Ukraina mer pengar och nu manar flera EU-länder återigen att frysta ryska tillgångar skulle användas för att stödja Ukraina. Frågan tas upp på bordet idag då EUs utrikesministrar träffas i Irland. I slutet av fjol fattar EU beslut om att ge ett lånestöd på 90 miljarder euro till Ukraina som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte då bara Ukrainas försvarsdepartement behöver 27 miljarder euro. EU har för tillfället frysta ryska tillgångar för värdet av 200 miljarder euro, men att ge frysta tillgångar till Ukraina befaras leda till sårbarhet för Europa, sänka förtroendet för euron och för EUs finansiella system. I Nepal har dödssiffran efter störtsfloderna stigit till över 1000 personer, meddelar landets myndigheter. Över 3900 personer saknas fortfarande, bland dem 583 utländska medborgare. I Kathmandu har oidentifierade dödsoffer begravts i tillfälliga massgravar. Och samtidigt fortsätter räddningsarbetet för att nå hundratals byggarbetare som tros vara instängda i tunnlar i anslutning till ett vattenkraftverk. Enligt myndigheterna saknas omkring 900 byggarbetare och 500 av dem tros sitta fast i tunnlar. Det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln har anlänt till Thailand och besättningen får stiga i land för första gången sedan november i fjol. Besättningen består av 5000 personer. Det har rapporterats om ökande psykiska problem bland besättningen ombord på grund av den rekordlånga tiden till sjöss. Bland annat ska flera sjömän ha försökt hoppa över bord på grund av dåliga förhållanden och psykisk stress. På söndag ska fartyget åka vidare till USA. Och på andra finska viken väljer Estland en ny president idag. Det är parlamentet som röstar fram presidenten. Det finns bara en kandidat, Ylle Madis. Hon är Estlands nuvarande justitiekansler. Och för att bli vald behöver hon minst 68 röster. Hennes kandidatnominering stöddes förra veckan av 75 parlamentsledamöter, men det är inte säkert att alla röstar för henne i valet. Om en kandidat inte får stöd av 2/3 i parlamentets 2 omröstningar övergår valet till en större elektorsförsamling. Och så till kultur. Ina Turpeinens hyllade roman Elolliset handlar om människans relation till naturen och utrotningen av Stellers sjöko. Boken har fått en stor internationell uppmärksamhet och sålts till 30 länder. Nu blir succén teater på Helsingfors stadsteaters lilla scen.
4: Pjäsen Elolliset skildrar insikten om att människan faktiskt kan utplåna hela arter. Det hela börjar på 1700-talet när naturforskaren Georg Steller upptäcker den gigantiska sjökon på Beringön. Ida Turpeinens hyllade roman saknar nästan helt dialog. Dramatikern Pipsa Långa ställdes inför ett enormt gallringsarbete där nyckeln blev att låta 3 århundraden av historia mötas i ett museum.
5: Vi har en guide från vår tidsperspektiv som tittar i det här händelserna genom historia. Vad har hänt? Hur människorna tänkte i 1700-tal? Så nu tänker vi att de var ganska korkade. Men så är vi också. Vi är jättekorkade. Vi vet allt det här om utrotningen. Och vad gör vi?
4: Regissören Juni Klein och hennes team i teaterkollektivet Wauhaus har skapat en visuell föreställning där historiska fakta möter mörk humor.
6: Boken är jättetungt och sorgligt. Men jag hoppas att på något sätt vår föreställning leder till det att publiken får vilja att göra saker annorlunda och tillsammans.
4: Pipsa Långa påminner om vilken makt vi människor besitter.
5: Den där tanken att naturen är jättestor och vi är liten. Det här kanske är någonting som egentligen inte riktigt är längre sant. Vi är så många och vi är överallt. Jag hoppas att människor tar det här, att vi kan skydda. Vi har jättemycket makt där, att vi kan bestämma att nu vi skyddar naturen. Människor efter 200 år, så de tittar oss med helt likadana ögon. Och jag tycker att det här är egentligen en av de där saker som jag tänkte att varför den här boken är så speciell är den här ömheten som den har för alla arter och människan. Bara som en av djurarterna, så samma ömheten finns där som är för oss också.
1: Och reporter här var Jenny Jägerhorn. Och så till sport. Den inhemska FM-ligan i ishockey körde igång igår kväll med 7 matcher och 14 lag. Superligan inleddes med att Vasa Sport drabbade samman med Helsingforsklubben Jokerit som är tillbaka i FM-ligan efter en paus på 12 år. Jokerit-anfallaren Eetu Tuulola fick äran att vara den första målskytten i årets ishockeyliga där han kört in 1-0-målet i Vasa. En dryg minut senare utjämnade sportanfallaren George Diakom och kanadensaren var också den som fick sista ordet när han avgjorde 5-4-segern på straffar till Sports fördel. Kiekko Espoo i sin tur inledde starkt hemma genom att besegra Kalpa med 5-1. Och medan regerande mästarna Tappara förlorade mot Saipa i Vilmar Strand med 2-4. Åbo-klubben TPS vann och sin sida över KK med 4-2. HIFK och Pelicans inleder sin säsong på fredag medan JYP får vänta till lördagen. Ni kan väl läsa mer om FN-ligan på sportens webbplats svenska.yle.fi/sport. Och så kan vi ännu berätta att NHL-anfallaren Eli Tolvanen ryktas vara på väg till New York Rangers. De senaste säsongerna har Tolvanen spelat för Seattle Kraken och innan det spelade han för Nashville Predators. Totalt har han spelat 423 grundseriematcher i vilka han stått för 190 poäng. Och vädret idag, det ser ut att fortsätta vara ostadigt i delar av landet. Soligast är det i landets södra och mellersta delar och som högst stiger temperaturen till drygt 20 grader i söder och väster. I Lappland regnar det mer ihållande medan enstaka skurar är möjliga vid östgränsen och på västkusten. Till sjöss varnas båtförare på norra Östersjön och Ålands hav för en västlig till sydvästlig vind som senare idag kan uppnå 12 meter per sekund. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Ies.
7: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
0: Idag mestadels halvklart, cirka 18 grader och sydvästlig vind. Natten mot torsdagen klart väder, 13 grader, svag sydvästlig vind. Och imorgon torsdag fortsatt klart, upp till 17 grader och västlig till sydvästlig vind, 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind som tilltar på morgonen 2-6 meter per sekund, ikväll och i natt upp till 11 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma, annars god sikt. Pollenprognosen ger låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är här idag. Onsdag har vi 2 september. Synnöve har namnsdag. Hette min gamla dramalärare på den tiden, ja. Tränade teater. Det gick väl marginellt bättre än när jag tränade fotboll. Ingen blev skadad av mitt skådespel, möjligen publiken. Nåja, kamomill är detta, en plats i mitt hjärta.

0: En plats i mitt hjärta var det där. Kamomill, lite åländskt så här på onsdagsmorgonen idag, klockan 11. Då är det dags för Arkivpärlan här i Ålands Radio i dagens program som är ifrån 1982. Får vi följa med Uffe Andersson ut och fiska? Han fiskar ju inte själv utan han har åkt ut till Askö för att träffa då familjen Nordman som sysslar med just fiske.
1: Klockan är 5 på morgonen när jag för ovanlighetens skull befinner mig på Järsöbrygga och tittar ut över havet. Det är fortfarande mörkt ute när jag sätter mig på en av pollarna vid bryggan. Den svaga belysningen från lampan ovanför mig kastar ett blekt sken över landskapsstyrelsens båt Gåsö som sakta stiger och sjunker i dyningarna efter morgonfärjan som i sin ljusprakt just körde förbi. Jollarna vid stranden slår lätt mot strandstenarna när vattnet igen forsar in i viken efter suget från färjan som så småningom försvinner bakom holmen framför mig. Morgondimman ligger som en tunn slöja över den inre delen av viken och fukten lägger sig på min väska med regnkläder som jag har med mig. I öster ligger en molnbank som en tät rullgardin framför solen som i vilket ögonblick som helst annars skulle höja sig över horisonten. Plötsligt hör jag det gemytliga dunket av en fiskebåt bortom udden. Det är Einar Nordman, eller Askö Einar, som han kallar sig ute som är på väg för att hämta mig. Meningen är att vi ska ta er med ut på en fisketur och därefter se hur en dag för en fiskare i utkärren ser ut.
0: Klockan 11 idag då så hör du Arkivpärlan när Uffe Andersson ger sig ut till Askö för att träffa då familjen Nordman. Sen kommer det i repris igen klockan 18. Kan du lyssna en gång till?

Peter Lemark är det som går med osanning, en sång som ingen radio spelar, vad det där. Vi ska gå på, ja, vernissage kanske man inte riktigt kan säga ändå. Utan det är ju så att Ålands konstförening har sin årsutställning, den öppnar i morgon och det är ju alltid med deras årsutställningar, det är en rasande massa konstnärer. Jag tror att de är 32 stycken som ställer ut i år. Det är på Önningeby museum som det brukar vara. Och vi har varit där och hälsat på och tittat vad de har för sig. Temat var ljus och skugga. Och vad de olika konstnärerna har gjort av detta. Det kanske vi får reda på. Knappast vad alla har gjort dock, men det får vi veta efter nyheterna som kommer om en liten stund.

0: Dance the Night Away var det där, Van Halen. Klockan, den har blivit 8:30. Det innebär att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Beskedet på apoteket. OHS har missat att förnya ditt recept.
2: Nästan dagligen som vi har en sådan situation. Ja.
1: Fullmäktige i Jomala vill bygga äldreboende med 60 platser, inte 40 som styrelsen föreslog. Och förslag om att ändra stadsplanen för att bibehålla åländsk entreprenörsanda.
3: Ta tillvara och utveckla det här.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, det senaste året har de åländska apoteken flera gånger i veckan mött kunder som tror att deras recept har förnyats, men som istället får beskedet att receptet har fallit ur systemet eftersom den ansvarige läkaren på OHS inte har hanterat förnyelsen i tid. På OHS uppger man att bland annat dubbelarbete i Cosmic är anledningen. För den som behöver sin medicin akut kan det rutinmässiga apoteksbesöket då istället innebära ett extra besök på hälsocentralen eller akuten. Vi hör Johan Ek, apotekare vid Centralapoteket i Mariehamn.
2: Nästan dagligen som vi har en sådan situation. Ja. Och då försöker vi förstås lösa det. Det värsta är att patienten blir utan medicin och då försöker vi vara kreativa och använda oss av de möjligheter vi har för att säkerställa en fortsatt läkemedelsbehandling.
4: Hur många är det som nyttjar den här tjänsten hos er?
2: Var och varannan skulle jag säga. Det är otaliga gånger dagligen som vi skickar förnyelsebegäran. Sitter nog i ryggraden hos oss redan.
4: Man litar på att när man beställer här hos apoteket så funkar det vid allting ordnat.
2: Jo, sett ur vår synvinkel så vi får ju nog iväg den där förnyelsebegäran och vi får en kvittering på att vi har skickat det och att det har lyckats. Och sen är bollen hos receptförnyaren så att säga.
4: Men om förnyelsen aldrig hanteras utgår inte heller något meddelande till patienten. Den förblir ovetande om den inte själv söker information om förnyelsen.
2: Det går mycket, mycket kraft och tid till att lösa de här situationerna och följa upp ärendena i efterhand. Öppnade förpackningar, FPA-ersättningar, reglerna kring dem. Det är toppen av ett isberg så att säga.
4: På OHS svarar chefsöverläkare Peter Nieminen på hur handläggningen av rutinmässiga receptförnyelser nu kräver 3-4 gånger så lång tid. Och dessutom regelbundet uteblir då det inte påbörjats efter 7 dagar.
5: Det är säkert flera orsaker. Det är klart att vi måste se på den här processen och vi kan vänta att det här kan ta. Och det här nya receptsystemet kommer tidigast senare på våren. Så det är det länge vid.
1: Sist hörde du OHS chefsöverläkare Peter Nieminen och reporter var Björn Nylund. När Jomalas kommunfullmäktige hade möte på tisdagskvällen beslöt man enhälligt att bygga ett äldreboende med 60 platser bredvid Oasen boende- och vårdcenter. Det skriver bland andra fullmäktiges vice ordförande Carina Altonen, socialdemokrat, på sociala medier. Hurra, nu är det äntligen de äldres tur, jublade Altonen efter det enhälliga beslutet. När kommunstyrelsen tidigare behandlade frågan föreslog Liberalernas Anders Ekström att Jomala borde gå in för 40 platser på boendet. Och efter omröstning var det också det förslaget som fördes till fullmäktige. Ekströms partikollega i fullmäktige, Annika Brink, skriver på sociala medier att man haft ingående diskussioner i den liberala fullmäktigegruppen innan man beslöt sig för att stödja förslaget om 60 boendeplatser. Det här beslutet kommer nämligen att medföra ekonomiska konsekvenser som måste hanteras, skriver hon. Och nämner att skattehöjningar med stor sannolikhet blir ofrånkomliga, samtidigt som kommunen kan bli tvungen att skära i icke-lagstadgade guldkanter. Den liberala fullmäktigegruppen tuggar därför det här beslutet med ganska långa tänder, för vi vet att det kommer en ordentlig ekonomisk baksmälla, skriver hon. En man har dömts för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha kört bil i 158 km i timmen på Hammarlandsvägen. Den högsta tillåtna hastigheten på vägen är 90 km i timmen och mannen erkände gärningen och därför avgjordes ärendet skriftligt. Han döms till 60 dagsböter på 4 440 euro. En båtförare fick under tisdagen bränslestopp vid Jungfruskär utanför Mariehamn. Stoppet berodde på att bränslemätaren i båten visade fel. Ålands sjöräddningssällskap skriver på sin hemsida att Svante G ryckte ut med en dunk bränsle så att båten kunde fortsätta sin färd hemåt för egen maskin. En anrik industridel av Norrböle står inför utveckling. År 2024 köpte Zebrabils holdingbolag Zero Ventures AB tillsammans med Holmbergs Fastighets AB, en fastighet där bland annat Mariehamns Rostfria haft verksamhet. Nu har man lämnat in en ansökan om stadsplanändring för att utveckla området. Jonas Holmström representerar Zero Ventures.
3: Då vill vi skilja kontoret från den stora verkstaden så att vi kan då hålla kontoret och sen liksom få en vettig lösning för den stora verkstaden, både så att den står på sin egen fastighet så att vi kan då sälja den, men också att vi kan planera vägrätt så att man får att den fastigheten kan hitta sin funktion och att kontoret då liksom kan hitta sin roll. För det är ju tre, eller det är egentligen väldigt udda byggnader här. Vi har ett 10 år gammalt kontor som är liksom toppmodernt och som är i toppskick. Och precis bredvid det så har vi en fastighet som är i ett bedrövligt skick, kan man säga. Det är liksom, om man vill ha någonting stå torrt, då duger den. Men till många andra verksamheter så skulle den inte duga.
6: Alla de här husen, det här området, det andas ju lite sån här industrihistoria, Ålands entreprenörskap, är det som lite... Jag driver er, att ni vill att det ska fortsätta så.
3: Vi vill ju ändå liksom ta tillvara och utveckla det här. Och jag har ju varit mån om att spara fotografier och rama in dem och sätta dem så där att det syns att här har det varit verksamhet. Sen kan man ju inte låta nostalgin styra allt, utan vi måste göra det bästa av de här fastigheterna.
6: Om den här stadsplanändringen går igenom då, ni får klartecken på den, vad blir nästa steg då? Hur långt i startgroparna är ni, så att säga?
3: Ja, vi har en värdering som bygger på att fastigheten är splittad så som vi har lämnat in i ansökan. Och då kommer vi att mer aktivt gå ut och försöka hitta någon köpare.
1: Det sa Jonas Holmström och reporter var Dan Sjöblom Svensson. Så vädret. Idag blir det mestadels halvklart väder. Cirka 18-19 grader och sydvästlig vind som ökar från 2-5 meter per sekund. Natten mot torsdag klart, 13 grader och svag sydvästlig vind. Och imorgon torsdag fortsatt klart, upp till 17 grader och västligt i sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind som tilltar. På morgonen 2-6 meter per sekund. I kväll och i natt upp till 11 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma, annars god sikt. Pollenprognosen, den talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Ute, sydlig vind, 2 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind, 5 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, sydvästlig vind, 5 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydvästlig vind, 7 meter per sekund, 15 grader. I Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet för mätstationen i Fögle var klockan 7:50 plus 15 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 5 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, tillbaka till Peter i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha, Malin. Vi ska ju gå på utställning här i Godmorgon.
1: Och
0: då brukar jag alltid fråga dig när du var på utställning sist och det är så här, då säger du alltid att det var ett tag sedan. Men nu tänker jag, nu är det här utställningen på Önningbymuseet.
1: Ja.
0: Så nu undrar jag, När var det sist du var så långt söderut på Åland?
1: Som Önningeby?
0: Ja.
1: Ja, men jag var faktiskt på middag till Kalmarnäs. Det är nästan lika långt.
0: Ja, då är du ett stenkast ifrån.
1: Ja, det var en av vecka sedan.
0: Ja.
1: Mm, så att, ganska nära i alla fall.
0: Men ända bort till Lämland, så långt har du inte varit på?
1: Det är länge sedan. Ja. Om man inte räknar till sjöss då, för jag åkte med Sunnan i somras och då åkte man ju genom Lemströms kanal där och
0: precis
1: ut på Lumparen.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då är du nog inom territorialvattnet.
1: Ja, så det räknas.
0: Det räknas.
1: Tack.
0: Tack för nyheterna, Malin. Vi ska alldeles strax gå på utställning först Klerup och en låt som heter Baby Blue.

Baby Blue var det där, Klerup. Ljus och skugga är temat på Ålands konstförenings årsutställning som visas på Önningeby museet mellan den 3 och 27 september. Regina Santa Mackie Fisher, som är ordförande för Ålands konstförening, säger att 32 av deras medlemmar

0: andra så finns det lite mer dolt kanske, så att det är ju, om man kommer hit på vernissagen och träffar konstnärerna så kan man mer diskutera med dem hur de har tänkt där. Eller så får man själv faktiskt begrunda var ser jag skuggan här.
1: Om man tittar på åldersspannet bland deltagarna, hur ser det ut där?
0: Vi har några riktigt nya som är i 20-årsåldern eller strax under. Och vår äldsta är igen säkert kring 80++++. Det som också är trevligt är att vi har alltid med oss några av våra professionella konstnärer som hör till föreningen, till Ålands, sektionen Ålands konstnärer. Och att de också kommer med här är väldigt viktigt för oss, och jag är glad att de finns med.
1: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig härifrån?
0: Att se hur olika det kan vara, hur man kan tolka och delta i det här målandet och det kreativa som övriga Önningeby museum också visar. Man är en bland väldigt många, och en del är längre hunna och andra är på väg.
1: Det sa Ålands konstförenings ordförande Regina Santamäki Fischer. Kjell Ekström på Önningeby museet säger att konstföreningens utställning har en mycket stor betydelse för konstens utveckling på Åland.
2: Det är en utställning som jag själv började delta i när jag var ung. Den hade väldigt stor betydelse när man var ung och oerfaren. Just det här att inte bli bortgallrad, som ju kan vara känsligt. Och det som är roligt är ju också att det är stort intresse bland medlemmarna, och så är det roligt att etablerade ställer ut vid sidan av nybörjare och amatörer.
1: Hur länge pågår den?
2: Den pågår till 27 september. Vi har ju öppet torsdagskvällar, lördagar och söndagar i september. Vernissage blir det på torsdag då, den 3, 18-20, då är alla välkomna.
1: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig efter att ha sett den här utställningen?
2: Jag hoppas att de blir inspirerade att själva ta till penna och papper och pensel och olja och duk. Att det är en inspiration och som visar att tröskeln inte måste vara så hög. Utan man kan vara med i konstföreningen och vara med och ställa ut även om man inte har någon stor erfarenhet.
3: Jonny Paulsson.
1: Och vad visar du här under utställningen?
3: Jag visar tre alster i skuggan, min ljuspunkt och ljus över björken. Alla i akryl. Den här i skuggan är också akryl men på kartongpapplimmat.
1: Och den är liksom tredimensionell?
3: Tredimensionell, utsågad av en plywoodskiva.
1: Hur fick du idén till just det här verket?
3: Ja, hörru, det var i vinstast det här när jag fick första meddelandet.
1: Om att vara med?
3: Jo, så tänkte jag ska göra något sånt här nu. Den här modellen har jag haft länge, liggande bara som på papper. Men jag provar med en sån här den här gången och sågar ut en plywoodskiva. Och målar och sätter och limmar papper och allt möjligt. Och här. Där ser du en liten hare som springer där.
1: En riktig naturskildring?
3: Jo, en naturskildring, just det.
1: Hur många gånger har du varit med på de här årsutställningarna här på Önningeby?
3: 6:e året.
1: Årets tema är då ljus och skugga. Vad tyckte du om det temat?
3: Jag tyckte att det var lite svårt nu faktiskt att på något med det temat.
1: Deltagarna i utställningen visar upp verk i många olika tekniker. Till exempel målningar i akryl och textilkonst. Claes Gustafssons bidrag är 3 träskulpturer.
4: Ja, jag hade ju oljemålning i fjol och då tänkte jag att jag håller ju på med skulpturer medan oljorna torkar. Va? Så därför tänkte jag jag ställer ut och jag skaffar 3 bearbetningsverktyg nu, så när jag jobbar lite mera i trä då, i massivt trä.
1: Vad föreställer de här då?
4: Fritt under betraktarens öga, men det är ju djur, horndjur kallar jag dem. Och det är ju den gemensamma nämnaren på alla trä då, att de har horn. Det är ju sådana typer av skulpturer, djur som förhoppningsvis ingen har sett förut.
1: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig som kommer till den här utställningen?
4: Upplevelsen är ju total, tycker jag. Det finns så mycket att se. Det är sån bredd och så stort spektra i den här utställningen, likväl som tidigare år. Så konstföreningen tycker jag nog fyller upp det här ganska bra med allt som vi har möjlighet att visa. Och där finns ju allting från olika målningar till skulpturer till olika arrangemang då i konstnärlig tappning.
1: Johanna Collin, som deltar med 2 målningar med naturtema, säger att hon uppskattar utställningens stora bredd och möjligheten att få visa upp sina verk.
5: Jag tycker överlag om att måla natur och lite fantasyinspirerat.
1: Temat är
6: ljus och skugga, tyckte du det var lätt eller svårt att få till?
5: Jättesvårt egentligen. Alltså ljus och skugga finns ju i allt.

0: Men att sen tolka det, det var svårt.
1: Har du varit med många gånger på den här utställningen?
0: En gång tidigare faktiskt.
1: Vad tycker du om den?
0: Jag tycker det är ett väldigt trevligt koncept. Speciellt, jag är ju inte konstnär på heltid, så det är ett sätt att lite få visa sig själv så här.
1: Vad tycker du om verken överlag?
0: Flera av dem är jättefina. Jag skulle kunna ha dem själva hemma på väggen. Jag tycker det är ett kul koncept när det är så olika.
2: Jag heter Anna Nilsson. Jag visar textilkonst. Ljuset och skuggan, spegling på havsytan. Jag har lekt med silkesremsor och broderat fria stygn på dem.
1: Det verkar som att det var ett ganska omfattande arbete det här.
2: Jo, det tog sin lilla tid, men det är ju roligt när man får hålla på till utställningar, för då kan man vara så fri. Och jag har utsikt i slemmen från min verkstad på Salt, så att jag har ny tavla utanför fönstret varje dag. Vilken färg det är och hur ljuset glimmar eller inte och så. Så att det var ganska naturligt att välja hav som tema.
1: Vad tycker du om det här utställningskonceptet med den här årsutställningen från konstföreningen?
2: Jag tycker det är jättetrevligt. Eftersom jag oftast inte deltar i så mycket utställningar. Att man kan utifrån ett tema ändå vara ganska fri. Det konstiga är att det blir jättefina utställningar fast det blir så brett eftersom det är så många olika personer.
3: Det sa Anna Nilsson som deltar i Ålands konstförenings utställning på Önningeby museet som har vernissage den 3 september 18:00. Reporter var Thomas Tornefjäll.

Eurythmics hörde vi där. Love is a stranger. Vi ska få nyheter från Sveriges Radio, Ekoredaktionen. Här om 5 minuter knappt. Före det lyssnar vi till Black Eyed Peas.

0: Liberalerna närmar sig riksdagsspärren, visar ny opinionsundersökning. Miljökraven för nya gruvor kan komma att lättas upp och så ska vi ut och leta fladdermöss. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Ja, en ny mätning visar alltså att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren allt mer och samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
1: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
0: Rapporterade Mattias Plejel. På centralstationen i staden Augsburg som ligger i södra Tyskland har en explosion inträffat under morgonen och det pågår en stor polisinsats just nu enligt Süddeutsche Zeitung. Gatorna kring stationen ska vara avspärrade och det finns uppgifter om att flera människor har blivit skadade. Så gäller det gårdagens uppgifter i Tyskland om att det var Ryssland som låg bakom drönarattacken på flygplatsen i Leipzig i augusti. Det kommer reaktioner på detta nu både i Tyskland och i Ryssland.
2: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men redan dagarna före hade den tyska förbundskanslern Friedrich Merz meddelat att de ansvariga skulle få betala. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
3: In den sicht sehe ich nicht, dass es irgendeine Veränderung in Moskau geben wird.
2: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Här hemma i Sverige röstade den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund ja till regeringens förslag om att underlätta för ny kärnkraft. Han röstade samtidigt som han just hade blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Och så här säger han själv om den saken.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärer och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där företag kan söka direkt till regeringen för att få ett tidigt besked innan prövningen i mark- och miljödomstolen. Syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun och sökte även om statligt ekonomiskt stöd för det. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen. Lars Engsund håller med om att det var positivt för företaget.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen. Partilinjen är strikt att vi röstade för förslaget.
5: Nordic Baseload Power har ansökt om 2 fullskaliga reaktorer vid Barsebäck. Men Juniper som äger Barsebäck sa i media nej till företagets planer samma dag som ansökan blev känd. Hade ni inte förankrat det hos dem?
4: Vi kommenterar inte enskilda diskussioner med olika aktörer. Det vore olyckligt. Jag kan väl bara konstatera att vi för en dialog i god ton med Juniper i frågan.
0: Reporter Daniel Värje. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som ska ha använts för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Det handlar om falska profiler på plattformen X, säger Karin Lönnheden vid myndigheten.
6: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
7: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Myndigheten har identifierat 1200 konton i nätverket. Bedömningen är att en statlig aktör köpt botnätverket från ett företag i Östasien och att det sedan förra året använts för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och flera andra länder. Totalt handlar det om över 50 000 inlägg på olika språk. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
6: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
7: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Botnätverket har också deltagit i drev mot svenska politiker, offentliga personer, myndigheter, företag och enskilda mediehus enligt myndighetens rapport. Det var Riksbanken som upptäckte de första falska profilerna i vissa flöden. Flera svenska myndigheter har agerat vilket lett till att botnätverket stängdes ner i somras. Aktiviteten har ingen direkt koppling till valet i Sverige. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
6: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
0: Reporter Beatrice Jansson. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder tycker återigen att EU ska använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp den här frågan på bordet när EUs utrikesministrar ska träffas idag. Utrikesministern Maria Malmö Stenegard.
8: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
9: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Plus att det kan sänka förtroendet för euron och EUs finansiella system. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. I en intervju med flamländska public service-kanalen VRT häromdagen sa försvarsministern Theo Franken att det inte är förhandlingsbart. Dörren till de ryska tillgångarna är definitivt stängd, sa Franken. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hoppas ändå.
8: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
9: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
0: Efter nya amerikanska bombningar av Iran har Iran också attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern. Drönare och robotar har avfyrats mot flera amerikanska militärbaser i regionen. Det var i söndag som parterna började angripa varann igen efter en månads uppehåll. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer, rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. 4400 människor saknas fortfarande. Alla Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen, visar en genomgång som Ekot har gjort. Och den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser just nu över det så kallade vattendirektivet, just för att det ska bli lättare att starta gruvor.
10: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
11: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
12: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
13: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra EU-direktivet. Katarina Lur är klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
14: Vi anser ju att det är en väldigt dålig idé att försvaga miljökrav genom att öppna upp vattendirektivet. Vatten är och kommer att bli en ännu viktigare resurs i världen, och vi behöver öka skyddet av rent vatten och dricksvatten.
11: I somras gav regeringen sitt klartecken för en gruva i Norra Kärr, nära Vättern i Jönköpings kommun. Där återstår nu bara miljöprövningen innan brytning av så kallade sällsynta jordartsmetaller kan börja. Men boende i området protesterar mot planerna. Katarina Carthew är en av dem. Hon säger att politikerna just nu bara tänker på en sak.
15: Man jobbar i det här spåret att vi ska säkra metaller till en grön omställning. Men detaljerna och vilket pris det kostar, det skjuter man på framtiden.
0: Reporter Si Holmgren och Miljöpartiets talesperson i det här inslaget fick i en tidigare sändning fel namn. Hon heter alltså Katarina Lur och ingenting annat. Nu ska vi till Sundsvall. Där, liksom på flera andra håll i landet, pågår just nu en inventering av fladdermöss.
16: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
17: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
16: Vid 2:20 på natten så registrerade en nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
17: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
16: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
17: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige, men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på BatLife Sweden.
18: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
19: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
16: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
0: Reporter Christer Sunesson vid P4 Västernorrland. Götaland får idag passerande regnskurar och även en del sol. Svealand, varierande molnighet och någon lätt regnskur. Över Norrland ökar molnigheten och det följs av regn eller skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader eller lite svalare i fjällen. Elia.
20: God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna onsdag morgon. Då. 2 september har vi idag. Synnöve har namnsdag, vill jag säga grattis till. Och vi ska alldeles strax ta en titt på historien om det har hänt något just detta datum. Lite åländskt kan jag faktiskt tipsa om att det finns i historiska händelser just denna dag. Först Lisa Nilsson.

Himlen runt hörnet var det där. Lisa Nilsson. Då ska vi se. 2 september idag. Har det hänt något? Jajebus. 1666. Det var inte bara häxor som brändes på bål utan även London. Den stora branden i London. Nämligen härjar. Det här är också innan den stora branden 1666 så fanns det en stor brand på 1200 någonting som hette den stora branden, men sen var den här branden större och då blev den stora branden, och sen på under andra världskriget när London blev bombat där, så då heter det den andra stora branden. Men det här var i alla fall, det var en av de kungliga bagarna som typ inte hade släckt sin ugn ordentligt innan han gick och la sig, och så fattade eld via den, och sen så brinner i stort sett hela London ner. Det är liksom Sankt Paul-katedralen och det är, ja, det är över 13 000 hus och det är 87 kyrkor och det är 4 broar över Themsen och 3 stadsportar, och en sjättedel av Londons befolkning blir hemlösa. Sen är det ju så också att det här är ju på den tiden som London till stora delar verkar vara befolkat av 2 av de 3 små grisarna, för det är bara byggt av halm och pinnar hela stan. Så att den brinner ju som en hund av halm, för att citera Cornelis Vreeswijk. Ja. Så var det med det. Inte allt för många skadade vad det verkar dock. Så det var ju alltid roligt. Så lovar jag lite åländskt. 1854. Vad kan hända då? Ja, men visst är det ju Bomarsunds fästning på Åland som sprängs. Enligt uppgifter ifrån min morfar i tiderna så hörde då gamla farmor på Finne, hette hon, så att det måste ju, vem vet vilken generation det här blir, hörde i alla fall smällen då från sprängningen när hon gick ut med diskvattnet. Och ja, alltså det här är ju förstås det som vi alla vet, en av orsakerna till att Åland är demilitariserat då, för att ryssarna inte skulle bygga några nya fästningar. Det innebär också att på Triumfbågen i Paris så står det då Bomarsund, för där skriver de ju in alla segrar fransmännen som de har haft i krig. Och sen finns det också faktiskt i England. Så då byggde de ett nybyggt samhälle som de döpte till Bomarsund då. Det är någon sån här gruvstad tror jag, utanför Newcastle. Så att den finns kvar så vitt jag begriper. Och ja. Så var det med det. Det påstås även att den ryska tsaren var sen och besökte Bomarsund efter att det hade sprängts. Så att även han tyckte det var ett bra turistmål. Det finns ju också en historia, jag tror det är från det besöket när han skulle måste ha, så att säga, förrätta sitt tarv bakom, det var i sund någonstans, under resans gång, och då hette det typ kejsarens kulle eller något liknande där han gick på tuppen helt enkelt. Ska vi ta en händelse till bara, och då går vi till nutid, nämligen 2021. Då släpper den svenska popgruppen ABBA 2 nya låtar. En av dem, I Still Have Faith in You.

0: I Still Have Faith in You då med ABBA släpptes just idag den 2 september. Nu är klockan 9:30. Vi ska få nyheter.
1: Beskedet på apoteket. OHS har missat att förnya ditt recept.
2: Nästan dagligen som vi har en sådan situation. Ja.
1: Fullmäktige i Jomala vill bygga äldreboende med 60 platser, inte 40 som styrelsen föreslog. Och förslag om att ändra stadsplanen för att bibehålla åländsk entreprenörsanda.
3: Ta tillvara och utveckla det här.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, det senaste året har de åländska apoteken flera gånger i veckan mött kunder som tror att deras recept har förnyats, men som istället får beskedet att receptet har fallit ur systemet eftersom den ansvariga läkaren på OHS inte har hanterat förnyelsen i tid. På OHS uppger man bland annat dubbelarbete i Cosmic som anledningen. För den som behöver sin medicin akut kan det rutinmässiga apoteksbesöket då istället innebära ett extra besök på hälsocentralen eller akuten. Vi hör Johan Ek, apotekare vid Centralapoteket i Mariehamn.
2: Nästan dagligen som vi har en sådan situation. Ja. Och då försöker vi förstås lösa det. Det värsta är att patienten blir utan medicin och då försöker vi vara kreativa och använda oss av de möjligheter vi har för att säkerställa en fortsatt läkemedelsbehandling. Helt enkelt.
4: Hur många är det som nyttjar den här tjänsten hos er?
2: Var och varannan skulle jag säga. Det är otaliga gånger dagligen som vi skickar förnyelsebegäran. Sitter nog i ryggraden hos oss redan.
4: Man litar på att när man beställer här hos apoteket så funkar det vid allting ordnat.
2: Jo, sett ur vår synvinkel så vi får ju nog iväg den där förnyelsebegäran och vi får en kvittering på att vi har skickat det och att det har lyckats. Och sen är bollen hos receptförnyaren så att säga.
5: Men om förnyelsen aldrig hanteras utgår inte heller något meddelande till patienten. Den förblir ovetande om den inte själv söker information om förnyelsen.
2: Det går mycket, mycket kraft och tid till att lösa de här situationerna och följa upp ärendena i efterhand. Öppnade förpackningar, FPA-ersättningar, reglerna kring dem. Det är toppen av ett isberg så att säga.
5: På OHS svarar chefsöverläkare Peter Nieminen på hur handläggningen av rutinmässiga receptförnyelser nu kräver 3-4 gånger så lång tid. Och dessutom regelbundet uteblir då det inte påbörjats efter 7 dagar.
6: Det är säkert flera orsaker. Det är klart att vi måste se på den här processen och vi kan vänta att det här kan ta. Och det här nya receptsystemet kommer tidigast senare på våren. Så det är länge dit.
1: Sist hörde du chefsöverläkare Peter Nieminen vid OHS. Reporter var Björn Nylund. När Jomalas kommunfullmäktige hade möte på tisdagskvällen beslöt man enhälligt att bygga ett äldreboende med 60 platser bredvid Oasen boende- och vårdcenter. Det skriver bland andra fullmäktiges vice ordförande Carina Altonen, socialdemokrat på sociala medier. Hurra, nu är det äntligen de äldres tur, jublade Altonen efter det enhälliga beslutet. När kommunstyrelsen tidigare behandlade frågan föreslog Liberalernas Anders Ekström att Jomala borde gå in på 40 platser på boendet. Och efter omröstning så var det också det förslaget som fördes till fullmäktige. Ekströms partikollega i fullmäktige, Annika Brink, skriver på sociala medier att man haft ingående diskussioner i den liberala fullmäktigegruppen innan man beslöt sig för att stödja förslaget om 60 boendeplatser. Det här beslutet kommer nämligen att medföra ekonomiska konsekvenser som måste hanteras, skriver hon. Och nämner att skattehöjningar med stor sannolikhet blir ofrånkomliga, samtidigt som kommunen kan bli tvungen att skära i icke-lagstadgade guldkanter. Den liberala fullmäktigegruppen tuggar därför det här beslutet med ganska långa tänder, för vi vet att det kommer en ordentlig ekonomisk baksmälla, skriver hon. En man har dömts för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha kört bil i 158 km i timmen på Hammarlandsvägen. Den högsta tillåtna hastigheten på vägen är 90 km i timmen. Mannen erkände gärningen och därför så avgjordes ärendet skriftligt. Mannen döms till 60 dagsböter på 4 440 euro. En anrik industridel av Norrböle står inför utveckling. År 2024 köpte Zebrabils holdingbolag Zero Ventures AB tillsammans med Holmbergs Fastighets AB, en fastighet där bland annat Mariehamns Rostfria haft verksamhet. Nu har man lämnat in en ansökan om stadsplaneändring för att utveckla området. Jonas Holmström representerar Zero Ventures.
3: Då vill vi skilja kontoret från den stora verkstaden så att vi kan då hålla kontoret och sen liksom få en vettig lösning för den stora verkstaden, både så att den står på sin egen fastighet så att vi kan då sälja den, men också att vi kan planera vägrätt så att man får att den fastigheten kan hitta sin funktion och att kontoret då liksom kan hitta sin roll. För det är ju tre, eller det är egentligen väldigt udda byggnader här. Vi har ett 10 år gammalt kontor som är liksom toppmodernt och som är i toppskick. Och precis bredvid det så har vi en fastighet som är i ett bedrövligt skick, kan man säga. Det är liksom, om man vill ha någonting stå torrt, då har man ju, då duger den. Men till många andra verksamheter så skulle den inte duga.
7: Alla de här husen, det här området, det andas ju lite sån där industrihistoria, Ålens entreprenörskap. Är det det som lite driver er, att ni vill att det ska fortsätta så?
3: Vi vill ju ändå liksom ta tillvara och utveckla det här. Och jag har ju varit mån om att spara fotografier och rama in dem och sätta dem så där att det syns att här har det varit verksamhet. Sen kan man ju inte låta nostalgin styra allt, utan vi måste göra det bästa av de här fastigheterna.
7: Om den här stadsplanändringen går igenom då, nu sett ni får klartecken på den, vad blir nästa steg då? Hur långt i startgroparna är ni, så att säga?
3: Ja, vi har en värdering som bygger på att fastigheten är splittad så som vi har lämnat in i ansökan. Och då kommer vi att mer aktivt gå ut och försöka hitta någon köpare.
1: Det sa Jonas Holmström och reporter var Dan Sjöblom Svensson. En båtfarare fick under tisdagen bränslestopp vid Jungfruskär utanför Mariehamn. Stoppet berodde på att bränslemätaren i båten visade fel. Ålands sjöräddningssällskap skriver på sin hemsida att Svante G ryckte ut med en dunk bränsle så att båten kunde fortsätta sin färd hemåt för egen maskin. Och så vädret. Idag får vi mestadels halvklart väder, cirka 18-19 grader och sydvästlig vind som ökar från 2-5 meter per sekund. Natten mot torsdag klart, 13 grader och svag sydvästlig vind. Imorgon torsdag fortsatt klart, upp till 17 grader och västlig till sydvästlig vind, 4-5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind som tilltar. På morgonen 2-6 meter per sekund. I kväll och i natt upp till 11 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma, annars god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lindberg. Tillbaks till Peter i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha, Malin. Mera nyheter, det hör vi 11.55. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Iggy Pop var det där, Real Wild Child, och en riktig vild basare har jag i studion nu. Dan Sjöblom Svensson, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Jaha, då utgår jag ifrån att du tänker berätta vad det ska vara för nyheter klockan 13.55, för ja. Det är det vi brukar prata om, du och jag.
1: Ja, det är så. Jag tror att du inte frågar det just nu.
0: Nej, precis, för det är inte... Jag måste försöka, vi ska försöka få hit en till person. Men börja berätta lite vad som händer i eftermiddag.
1: Ja, jag rattar ju eftermiddag idag, länge sedan sist. Men nu kör jag det blocket den här dagen. Mm. Jag håller på att fnula lite på vad vi ska hitta på.
0: Ja.
1: Jag kan eventuellt involvera dig, vi får se lite.
0: Jaså du?
1: Mm. Ingenting du visste om.
0: Nej, som vanligt.
1: Överraskningarnas morgon.
0: Innan man vet ordet också.
1: Ja. Men det är ju, vi har ju dagens nya låt naturligtvis som vi har varje dag. Och sen är det ju onsdag idag. Mm. Så vi ska ju gå uppåt eller neråt, hur man ser på det. Precis. I trappan. Ha lite tävling.
0: Ja.
1: Som ju vi kör den andra timmen från klockan 14.
0: Vi har haft, tror jag, 2 veckor i rad i trappan, så hade det varit någon artist som nyligen har dött. Mm. Jag tror att alla lever faktiskt den här veckan, så att det finns ingen given...
1: Nej, jag har inte browsa i internationell media nu denna morgon för att se om det är någon, men vi ska väl fnula fram något.
0: Mm. Man kan ju ha med artister som lever också, tänkte, om man vill. Om man alls vill ha en artist, för det behöver man ju inte.
1: Nej, jag tänkte, nu kommer det komma många artistförslag här nu. Och när jag kör igång.
0: Ja.
1: Vi ska försöka hålla den på en lagom nivå. Vilket jag alltid tycker är klurigt. De gånger man tycker att men nu har jag fått till det. Så då är det någon som ringer in efter 10 sekunder och tar det.
0: Precis. Ja, precis. Så brukar det kunna gå. Jaha, men då har du läget någorlunda under kontroll. Ändå rätt ovan situation.
1: Mm. Mm.
0: Jaha, Hans Persson Bruun. Många efternamn i studion idag, hörni. Så få personer.
2: Jag tycker det.
0: Ja, fem efternamn på 3 personer, det tycker jag är mycket ändå. Vad vet du om ditt jobb?
2: Ganska mycket. Mm. Men om vi börjar med programmet här i eftermiddag då, som ju alla väntar på, va? Det är det de sitter och väntar på. Ola, idag klockan 15.30, vi kommer rivstarta, vi är på plats i Geta av alla platser, va?
0: Oj,

0: en dag som denna.
1: Jag förstår.
0: I och med det så försvinner ju också postombud och sådär, att man får hämta paket i Godby och så vidare. Att det blir lite mer att man bor verkligen på landet då. Kanske den känslan när den här typen av viktiga närservice som en butik ju är, en livsnerv, försvinner. Men vi ska inte stanna där. Vi ska också höra mer om apotek här när det gäller tjänsten att få receptförnyelse. Det gör man ju lite tidsomtätt kanske, och då vill man ju att det ska funka smidigt, men det gör inte det just nu, och det har att göra med Cosmic eventuellt, att det blir fel i systemen lite där, så att det är det där vi ska titta närmare på, vad som gäller just nu, hur man ska vad apoteken gör åt saken och vad som man själv behöver tänka på. Sådär. Mm. Så att man inte mitt i allt är utan den medicin man kanske behöver.
1: Mm.
0: Där vill vi inte hamna.
1: Nej, fy. Mm.
0: Sen så ser vi väl lite vart vi seglar, vart vindarna bär oss, tänker jag.
1: Ja, men inte längre bort än Geta ändå, eller det kan jag inte tänka mig.
0: Du tycker att där går ändå gränsen.
1: Någonstans tar Åland slut efter det. Så att...
0: Ja, det är sant. Mm. Men vi ser.
1: Yes.
0: Jag vågar inte lova.
1: Jag gissar att du har Johan Ågren i studion.
0: Stämmer bra det. Och Rasmus Karlsson på språng ut i Geta i våra ögon och öron och känselspröt där.
1: Kors. Trevligt. Och eftermiddag drar igång 13.03 då. Så Åland idag 15.30.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Louis Armstrong var det där. What a wonderful world. Jaha, Fokus knackar på. Vad vill de, frågar man sig. De vill berätta att 5 ålänningar kvala in till SM i billjud. Det här får ni inte missa om ni inte har hört det redan. Det byggs ljud i bilar. Sen blir det sömnforskare också. Lars-Göran Käcklund berättar om hur man ska somna bättre. Och så blir det lite annat smått och gått bättre tider på arbetsmarknaden, sägs det. Trevligt. I god morgon, där har vi pratat med fårägare som fick sina får rivna av vargen. Vi har varit i Norrböle och hört vad de har för planer där med gamla rostfrias lokaler. Och så har vi varit på konstföreningens utställning. Den öppnar imorgon, då är det vernissage, Önningeby museet. 32 utställare tror jag, inte illa. Så att, mycket smått och gott. Men nu är god morgon slut för idag. Jag är tillbaka igen imorgon bitti. Vi hörs då.

0: I slutet av augusti så var 5 ålänningar till Göteborg för att vara med i en kvaltävling till Svenska mästerskapen i billjud. 2 av dem, det var Melvin Jons och Alvin Sjölund. Du hör först Melvin Jons.
1: Kvaltävlingen gick ju till att vi var till Göteborg och det var ungefär cirka, vad var det, 40 bilar? Runt 40 bilar där då i alla möjliga klasser från 3000 till, ja, kosta oändligt. Det finns ingen prisbild. Och det går ju egentligen ut på bara att du får en bedömning på hela bilens intryck och att allt är korrekt monterat och korrekt säkrat och korrekta kabeldimensioner. Sen så, ja, sen börjar man spela då. Vissa låtar, de har ju som egna Emma-låtar då, som alla spelar. De väljer en låt och så kör man på med den då. Så står domarna och bedömer ljudets helhet och bild. Och sen mäter vi ju bastrycket då.
2: Men när du sa 3000, ja, är det då alltså pengar vi pratar om, eller är det olika klasser i hur mycket man har satsat på det, eller?
1: Då är det pengar. Bygget får inte kosta mer än 3000 euro. Mm. Och då räknar de, vad är det de räknar i det?
3: Ja, det beror på vilket.
1: Om vi tar SQ Entry.
3: Då är det bara högtalarna, det som drivs av högtalarna, batteriet, that's it.
2: Så vi säger själva bilen i sig då, den räknas inte, utan det är vad man har byggt in i bilen?
1: Exakt, det är billjudet som räknas då in i summan. Så till exempel min klass då som jag var i, så där får det kosta vad det vill. Precis vad det vill.
2: Finns det någon övre gräns då?
1: Nej, alltså det finns bilar där som har varit uppe i liksom 50-60 000 euro. Som plockar hem vinster ner i Salzburg där europeiska mästerskap är.
2: Har ni vågat räkna igenom hur mycket ni har byggt för här då?
1: Ja,
2: ungefär, mellan tummen och pekfingret.
1: Ungefär kanske det ligger runt 30 000 euro den här bilen. Kanske.
2: Har bilen i sig någon betydelse? Eller kan man ha vilken bil som helst? Det är liksom det innanmätet som är det viktiga. Det
3: spelar oftast ingen roll. Om man vill ha en sorts bil så ta första bästa.
2: Men nu är det här en, vad ska vi, det är en skåpbil kan man säga, en liten skåpbil, personbil, skåpbil. Som är det, ja, valde du den för att, ja, men här går det till bygga bra, eller?
1: Ja, det var väl lättast att bygga i skåpbilen. Det med materialkostnader och just utrymme som man ser på bilen, det finns inga mycket kvar.
2: Nej, alltså när man tittar in bakom fram och förarsäte och passagerarsäte, ja, sen är det fullt i skåpet.
1: Sen är det fullt, ja. Det är runt en kubiklåda bara. Så det är stort.
2: Men när man börjar fundera och planera då på hur man ska lägga upp det och vad som ska vara, hur går tankarna där, Alvin?
3: Ja, oftast tänker man på vad för baser man ska, hur många litrar du behöver. Sen går allt annat.
2: Men alltså, är det basen som är det, vad ska vi säga, är kärnan i det hela, eller?
3: Typ, i princip. Mm. Det som avgör om du får plats med grejerna, alla andra.
2: Alltså, är det basen som tar mest utrymme då?
1: Ja, lådan är stor, basarna är stora. Sen får man ju börja anpassa sig efter det. Det är lättare att anpassa baslådan för det i alla fall än att börja bygga om den sen.
2: Och nu var ju det här en kvaltävling då som ni har varit på. Och det gick väl rätt hyfsat, eller?
1: Ja, jag tog hem första plats i SPL Unlimited och fjärde plats i ESQL-en. Så det går vidare till SM i alla fall.
2: Och då är det någon form av final då, eller hur funkar det?
1: Det är svenska mästerskapet, så det är egentligen det som avgör då om du får gå vidare till EM i Salzburg.
2: Men ja, vi kommer ju från Åland, men får ändå tävla i svenska mästerskapen?
1: Ja, vi får tävla var vi vill. Vi får tävla i Norge, Finland, Danmark, ja, Tyskland. Det är internationellt så.
2: Men en vinst då i SM, det skulle innebära att ni får fara på ännu större tävlingar?
1: Precis, så en vinst i ett kval då, så ger det chansen till SM och sen ger det chansen till EM.
2: Och sen som ni var inne och letade på här då, att det, det är lite olika kategorier. Men är det helheten sen då som man får poäng, eller hur funkar det?
1: Ja, alltså det är installationspoäng, det är
3: ljudkvaliteten,
1: craftsmanship, alltså hantverket, och sen själva, ja, ljud.
2: Ljud, ja. Ja, men jag såg att du har någon stag här mellan sätena som går upp i taket. Vad är det?
1: Det är en så kallad strippstång, kallas den i ljudvärlden. Den håller rotramen på plats. För den rota flyger ut annars.
2: Ja, vi ska få ett litet smakprov. Men med en bandspelare gör sig inte ljudet rättvisa. Man ska stå bredvid en sån här bil för att få den rätta upplevelsen.

0: Men musik från bilar och framförallt, som många upplever det, störande musik sent på kvällar och nätter är något som har diskuterats mycket den här sommaren. Och Conny Jons, som driver ProSound, menar att det har blivit en infekterad fråga.
1: Ja, det har blivit väldigt infekterat och tyvärr är det ju lite så att det är några få som förstör för väldigt många. De här killarna som faktiskt har bilstereo som hobby och lägger ner både tid och mycket pengar, det är inte de som springer runt 2, 4 eller 6 på morgon med dörrarna öppna och trunken öppen på stora gatan, för det är ju bara för att provocera. Det finns ju ingen mening med det hela, utan så det, där är det ju nog faktiskt så att jag håller fullständigt med alla boenden och så vidare, att det är ju, det är en dålig utveckling. Och, men det är ju det att man ska långt ifrån dra alla från, på samma kam helt enkelt. Och därför har vi ju inte heller vi här engagerat oss i den debatten. För att det finns egentligen ingenting som man kan försvara det med helt enkelt. För det är ju någonting som vi bara måste få bort.
0: Men vad ska vi säga? Ja, men ni som säljer ljudsystem och jobbar med den här biten då, stöter ni på de här? För kommer de hit och vill handla en massa grejer av er, så kan jag tänka mig att ja, men ni vill ju sälja också.
1: Jo, självklart är det ju så. Det är ju väldigt svårt att säga också. Nu har jag ju hållit på med bilstereo i närmare 40 år. Så nu kan jag ju lite se vilka som kör den här fyra öppna dörrar-spelningen. Det är ju bara så. Men samtidigt är det ju så att jag jobbar ju också härifrån aktivt, så jag anser att det är ju lite av mitt ansvar också för alla som tycker om bilstereo, och att man måste ju prata med dem. Och det gör vi ju här. Sen om det hjälper eller inte, men vi försöker berätta för dem att spela inte med trunken och dörrarna öppna 4 på natten, att det stör ju något fruktansvärt. För de här ljudsystemen idag, om vi tar under de här 40 åren med bilstereo, så att de här anläggningarna idag, alltså de spelar ju ut rock-off-riggen om de skulle vilja det. Så det hörs ju till nästa kommun. Mm.
0: Ja, och då bör man inte ens stå nära kommungränsen.
1: Nej, inte ens nära heller. Du kan vara inomhus. I ett isolerat hus och det liksom hörs ändå.
0: Ja, alltså för det är ju vi har fått lite ljudprov och grejer och så här, så det, liksom, det är ett otroligt ljud som kommer ur de här bilarna.
1: Jo, alltså det är ju både rent klart och fruktansvärt högt. Jag menar effektmässigt, så många av de här bilarna så kan ju ha en 30, 40, 50 000 watt förstärkare effekt. Jag menar, tar du det då till en vanlig festivalrigg, så kan man nog snabbt konstatera att det är extremt mycket effekter.
0: Det sa Conny Jons vid ProSound. Det finns i planen att de ska arrangera lokala tävlingar i billjud nästa år, men inget är helt bestämt ännu. Men nu ska vi tillbaka till Melvin Jons, som har en av de 5 bilar som alltså kvalat till svenska mästerskapen. Och Melvin tror att det ska bli fler framgångar.
2: Jag tror på vinst, tror jag. Det ser ut som det i alla fall just nu enligt kvallistorna, men vi får väl se.
0: Ja, men vad har ni för koll på liksom de konkurrenter som har kvalat in dit?
2: Allt är ju publicerat från varje kval, och det är ju 3 kval per år i Sverige. Och oftast brukar det inte komma någon från Finland eller Danmark eller så vidare dit och där. Man kan lite sitta och följa med poängtalen och följa med ljudtrycksnivåerna, och så ser man även vilka som är kvalade i vilka klasser. Så då får man ett litet hum om vart det gäller.
0: Och det sa Melvin Jons. Alvin Sjölund, som vi hörde tidigare, ska också till SM, och även Aston Grönlund ska med till Sala.
3: Jag håller till i SQ-klassen, vilket är att man ska spela så fint ljud som möjligt. Att det går inga ut efter att spela så högt som möjligt, utan bara renlighet.
0: Och när det är renlighet i ljudet då, vad är det viktigt att tänka på när du bygger ihop dina grejer?
3: Att man är väldigt noggrann på placeringen, på vart man lägger komponenterna, och att man har inställningarna på rätt.
0: Är det ren ljudteknik, eller behöver man ha, vad ska vi säga, lite musikhöra och den delen också, eller?
3: Nej, alltså när jag har haft så här demospelningar för kompisar och sånt, så kan de bli helt fascinerade över hur ljudet bara kommer från till exempel mitten av dashboarden där. Så många blir imponerade på hur ljudet faktiskt kan bli om man lägger tid i det.
0: Ja, så att det är liksom, det handlar om det är tekniken, men du måste ju ha någon form av öra för att liksom veta att ja, men placerar jag den här så då blir det bra, men placerar den här då blir det inte lika bra, eller?
3: Nej, alltså man kommer märka av om man sätter sig i min bil och lyssnar.
0: Okej.
3: Okay. Det gör man.
0: Vad tror du om chanserna, möjligheterna i SM då, som är om nästan en dryg månad?
3: Ja, jag får hoppas på all lycka i alla fall. Och hoppas på att ingenting krånglar som det gjorde lite innan kvalen.
0: Vad var det som krånglade då?
3: Ja, det var ju lite högtalare som gick sönder typ dagen före och att det lite måste justeras in och ja, en lång resa dit bara. Ja. Det var lite tufft.
0: Mm. Det fanns lite att fixa med då, de där sista skälvande timmarna, eller?
3: Jo, det var nog väldigt stressigt den här sista veckan. Otroligt mycket att göra.
0: Ja, vi får hoppas att de håller ihop då tills du får inte spela sönder grejerna nu där.
3: Nej, jag får hoppas på det.
4: Sist hörde du Aston Grönlund. De två övriga som kvalade till SM, det var Oliver Ferreira och Elvis Häggblom. Och SM avgörs alltså första helgen i oktober i Sala. Reporter här, det var Ove Sjöblom.

0: Ibland så kan man ju bara inte sova. Man ligger och blundar i vad som känns som timmar och bara väntar på John Blund. Men sömntåget, det hittar inte till perrongen. Vad är det som skiter sig då egentligen? Det hoppas jag får svar på när jag nu gästas av professor Göran Käcklund som är sömn- och stressforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Gick det att säga att det fanns en grej som felat i scenariot som jag målade upp?
1: Nej, det är faktiskt lite svårt. Det kan finnas ganska många anledningar till att man har svårt att somna.
0: Och vad är de?
1: Ja, de som jag skulle vilja säga är det vanligaste. Det är att jag tror det är stress och oro. Man funderar på saker som ska hända nästa dag. Och som på något sätt oroar en lite grann. Men det skulle också kunna vara att man har suttit framför datorn eller någon annan skärm alldeles för länge och blivit alldeles för uppvarvad. Det är ju också en form av stress. Man skulle också kunna tänka sig att man har druckit alldeles för mycket kaffe på kvällen. Och det kanske räcker med de tre anledningarna, eller vad säger du?
0: Jo, vi kan stanna där till en början. Vi kommer gå vidare i det också. Men vad är det som händer i kroppen då när man inte kan sova?
1: Ja, det som händer är ju att man blir ju först och främst nästa dag, man är väldigt trött. Man blir ju trött om man inte kan sova. Men, och det kan man ju säga, det att trött är ju liksom, det låter ju kanske lite banalt. Men om det är riktigt allvarligt så kan ju det leda till att man får faktiskt drabbas av en trafikolycka eller någon olycka på arbetet eller att man faller eller någonting. Allt det här kan ju få allvarliga konsekvenser. Men hälsan kan också påverkas. Men då handlar det ju om att man har de här problemen för jämnan över en längre tid helt enkelt.
0: Om vi tar den här enskilda händelsen då, som kan ske lite till och från för mig personligen. Hur länge ska man ligga och dra sig?
1: Alltså där kan man ju säga att det finns även där två olika svar. Den ena är ju att man ska kanske inte dra sig alls. Utan det är bättre att gå upp och göra någonting lite småtråkigt brukar jag säga. Läs en lite halvtråkig bok, se ett dåligt tv-program och så försöker du igen och då kanske det går bättre. Men det, man kan ju också se det så här att vi är ibland inte så bra på att bedöma om vi sover eller inte. Och därför kan det faktiskt vara så att när vi tycker att vi har legat vaken i 3-4 timmar så kanske vi faktiskt har sovit en stor del av den tiden. Men kanske lite ytligare, men ändå faktiskt sömn. Så jag tycker kanske att man ändå, om det händer en enstaka gång, då tycker jag att man kan, ska man inte ge upp för fort. Men det är klart, känner man att om man blir lite stressad av att man inte kan somna, ja, men då är det kanske inte så dumt att gå upp och göra något annat.
0: Men är det en halvtimme man ska ligga eller?
1: Alltså man brukar göra så att rekommendationen är ju egentligen efter en halvtimme att man ska gå upp. Men det är ju mest för dem som har lite allvarliga sömnstörningar och kroniska sömnstörningar och går i en form av behandling då. Och har man, är det liksom sådär att det bara är vid något enstaka tillfälle, då kan det ju vara just att det faktiskt är att man sover en del av den där tiden, men man sover lite ytligare och upplever det därför inte riktigt som sömn. Men som sagt, vad tycker man att det är jobbigt helt enkelt, att man blir lite stressad av att ligga i sängen så där och inte kan somna, så tycker jag gå upp och gör något annat och förhoppningsvis så kommer hjärnan sen ganska snart och skicka signaler om att nu är jag sömnig, jag har jättetunga ögonlock, det är dags att gå och försöka igen.
0: Hjälp mig att förstå här, för ett problem som du sa, det var att man tittade på skärm när man skulle sova och att det, man blev lite uppvärvad av det. Men ditt andra tips, det var att titta på en skärm och titta på någonting tråkigt.
1: Exakt, och då tänker jag att man kanske inte ska ha den skärmen precis under näsan.
0: Så det är en mobil som är...
1: Ja, någonting lite längre bort skulle jag vilja säga då. För det är ju så att det här ljuset från skärmar, det, man blir uppvarvad, aktiverad utav det. Så därför så skulle jag ju föreslå den gamla hedliga tvn, tjock-tvn eller vägg-tvn om man har en sån. Och har man inte det, då kanske man ska istället ta den där boken, tänker jag. Men den är ju, nu för tiden är det väl många som läser bok också på skärm.
0: Vad bör man absolut inte göra när man väntar på samtåget?
1: Det man inte ska göra, tycker jag, det är att man ska liksom börja få katastroftankar. Katastroftankarna är ju att hur ska det gå nästa dag? Jag kommer ha jättemycket sömnbrist. Tänk om jag inte fixar mitt jobb. Herregud, håller jag på att bli sjuk? Eller någonting sånt där. Man ska undvika katastroftankarna, gilla läget och förstå att faktiskt nästan alla får ibland en natt som tåget inte funkar och vidare.
0: Men det är ju lättare sagt än gjort, känner jag.
1: Så är det. Och jag menar, man kan ju kanske på ett sätt, det är ju liksom, jag menar, konsekvenserna utav för nästa dag att sova dåligt, de är ju ändå, det blir ju jobbigare i livet, ens vardagsliv, när man är trött. Men det är ju så att för det mesta brukar man klara en dag då man är trött ganska bra i alla fall. Man får väl ta en kopp extra kaffe, kanske en liten promenad i dagsljuset. Det blir man faktiskt lite piggare av.
0: Kroppen kan ju justera en kort period där man har dålig sömn. Det kanske folk märkte under fotbolls-VM till exempel, där man var uppe längre än nödvändigt, om vi uttrycker det så. Mm. Men hur länge kan dålig sömn vara hållbart utan att det blir ett problem?
1: Jag skulle vilja säga att det är egentligen inte särskilt lång tid om det är så att det är flera nätter i följd. Och det man känner, det är ju att man får tröttheten, blir inte bara att det handlar om att man har svårt att hålla sig vaken, utan man börjar efter ett tag nästan känna sig lite sjuk alltså. Man börjar fundera på att ska man sjukskriva sig eller någonting? Håller jag på att få en infektion eller någonting sånt? Så egentligen så är det nog så att man känner av det ganska tidigt, men jag tror att det är ganska många som faktiskt har livsvillkor som är på det här sättet, och då tänker jag på de som kanske jobbar skift och natt och så, som kan ha ett liv där man faktiskt under någon vecka sover ganska dåligt. Mm. Och det har med arbetstiden att göra. Mm.
0: Vad är de viktigaste delarna att få till då för att få en god nattsömn?
1: Alltså jag tror att det viktigaste är ju att tänka lite på ens livsvanor och sömnvanor i synnerhet. Och där är det ju just sånt som vi har varit inne på. Hur är det? Är det så att man håller på mycket med skärmar, till exempelvis på kvällstid, så är det någonting som man kanske ska fundera på om man ska dra ner på det när man, om man börjar få sömnproblem som kommer lite för ofta. Fysisk aktivitet, gå ut och röra sig, det är ofta en väldigt bra faktor som främjar god sömn. Man ska också tänka på att vara regelbunden. Regelbundna vanor, regelbundna matvanor. Även om man kanske går och lägger sig eller har svårt att somna en natt, så ska man ändå gå upp samma tid. Och det har ju att göra med att man, den här regelbundenheten, det är bra för vår dygnsrytm och det främjar god sömn.
0: Om du skulle ranka de här olika delarna. Nu kan jag ge dig ett exempel. Alltså så här, tidigt solljus på morgonen. Mm. Om du sätter det mellan 1 och 10, hur viktigt är det då?
1: Tidigt solljus på morgonen är... om vi säger så här, att ha, det är bra att få tidigt ljus på morgonen. på grund av att det ger en stabil dygnsrytm. Och det gör att vi ofta mår lite bättre. Men jag vill ju inte att vi ska ha det här ljuset in i sovrummet. Utan där vill jag att man ska ha bra mörkläggningsgardiner. För annars är ju risken på sommaren att man kommer att vakna alldeles för tidigt på grund av att det blir så ljust i sovrummet.
0: Är det en skillnad på solljus och artificiellt ljus när vi kommer till sömn?
1: Ja, alltså i artificiella ljuset har allmänheten lite svagare effekt, men det kan vara tillräckligt för att det ska kunna störa sömnen. Men jag menar, dagsljus, det är så mycket starkare än den artificiella belysningen vi har i våra sovrum eller i våra bostäder, våra arbetsplatser.
0: Det som jag också är lite nyfiken på, det är, när man haft en dålig nattsömn, hur mycket hjälper en halvtimmes tupplur då?
1: Det hjälper bra, skulle jag vilja säga. Och det finns mycket forskning som visar att en så kallad powernap, en kort tupplur på, som är kortare då än en halvtimme, kanske bara 15-20 minuter någonting, att det faktiskt höjer vakenhetsnivån och man kanske slipper då sitta och nicka till helt enkelt. Men det är naturligtvis man kan i allmänhet inte kompensera med bara en kort upplur. Utan har man riktigt mycket sömnbrist, då behöver man ju en längre sömn, kanske en timme, en och en halv timme. Och då får man se upp med den här trögheten som finns när man vaknar, som kan göra att man just vid uppvaknandet och kanske halvtimmen efter, att man känner sig jätteseg och trög helt enkelt. Och det slipper man med de här korta tupplurarna. Så jag brukar faktiskt nu mer rekommendera korta tupplurar istället. Såvida man inte är skiftarbetare eller något sånt där. Då tänker jag att om man ska behöva kompensera sin korta dagsömn med en lite längre sömn, så går ju det bra naturligtvis.
0: Det sägs ju att man ska ha mellan 7-8 timmar sömn per natt. Hur vet man om man är närmare 7 eller 8?
1: Egentligen tror jag inte att det ska spela så där jättestor roll, och jag tänker att man ska inte vara så fixerad vid tiden. Och jag vet att många har ju såna här aktivitetsklockor nu som ju säger hur mycket man har sovit och hur djup sömnen har varit och om man har haft drömsömn och sånt. Och man ska inte ha en övertro till det där. För det kan ju naturligtvis, ibland säger den kanske att du har inte haft någon djupsömn, och då kan man bli väldigt orolig utav det. Samtidigt som det där inte stämmer, nästan alla har ju djupsömn varje natt. Så min bild utav det där, det är ju att lyssna på din egen kropp. Jag menar, om du sover bara 6 timmar och det känns bra, fine. Då tror jag att du kanske har tur att ha ett ganska kort sömnbehov.
0: Du ska ju hålla en föreläsning i kväll klockan 18 i Alandica. Den gör du ju på uppdrag av Funktionsrätt Åland. Vad är det främsta som du vill förmedla till publiken då?
1: Där kommer det ju att vara en hel del av det som vi har pratat om nu. Att sömnstörningar är vanligt förekommande. Vad de beror på, kanske framförallt stress, men framförallt att man har bra möjligheter att själv kunna jobba med sin sömn och förebygga sömnproblem. Och också om man kommer in i en period med lite sämre sömn, ta sig ur den utan att man ska behöva använda sömnmedel och sånt. Självhjälpsböcker kommer jag att prata om. En sån som heter Lilla sömnskolan.
0: Det är alltså vad som väntar om man är på Alandica klockan 18. Göran Käcklund, tack så mycket för att du gästade mig här i studion.
1: Tack så mycket.
2: Du lyssnar på Fokus i Ålands Radio. Och här passar det bra att flika in att föreläsningen det pratas om i inslaget, den var igår. Och inslaget sändes för första gången i radion också igår eftermiddag.

0: Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, arrangerade idag ett seminarium om arbetsmarknaden med temanamnet Arbetsmarknaden förändras, hur möter vi behoven? Johan Flink som är utredare på ÅSUB höll ett sammandrag av det ekonomiska läget.
1: Ja, man kan kanske säga ett ord, splittrat. När vi pratade med företagen i våras så vissa branscher som finansbranschen till exempel var positiva, andra som byggbranschen var negativa. Om man kollar på ekonomiska nyckeltal, då kan de också skilja sig åt. Vi ser de här väldigt stora vinsterna från oljetankers gör att vi har höga vinster, kapitalinkomster och också skatter. På samma gång som vi inte ser någon förbättring på arbetsmarknaden.
2: Hur allvarligt är det att den här arbetslösheten vi har på Åland nu är, ja, men högre än vad vi är vana med?
1: Ja, först så kan man säga att vi har ju lägre än många andra i alla fall. Men varje till person som är arbetslös är ju dåligt såklart. För individen, för samhället. Det som jag är mest oroad över är väl långtidsarbetslösheten som ökar mycket och över lång tid. För vi vet att ju längre man är arbetslös ju svårare är det att komma tillbaka sen också.
2: Ser ni något tecken på att det här är på väg att förbättras någonting eller hur ser det ut?
1: Ännu ser vi inte i statistiken någon tydlig förbättring, men vi har fortfarande i vår aktuella prognos så har vi att förbättringen ska börja inom det kommande året.
2: Samtidigt så finns det ju, medan arbetslösheten då är högre än normalt, så finns det ju brist på arbetskraft inom vissa branscher. Hur går det här ihop?
1: Ja, mycket handlar det ju om kompetensmatchning. Företagen vill anställa personer med kompetenser som de arbetslösa inte har. Till viss del så kan man ju lösa det om med utbildning av de arbetslösa, men också inflyttning kan hjälpa om man tänker att företagen hittar de här kompetenserna de saknar utifrån och det hjälper dem att växa och på så sätt skapa efterfrågan på de arbetslösa som finns här. Ett litet exempel, till exempel att om vi har ett flygbolag som söker en pilot så har de ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men hittar de väl den piloten så finns det plötsligt en efterfrågan på de här 4 flygvärdinnorna.
2: Mm. Ja, men var finns den här efterfrågan just nu då skulle man säga?
1: Ja, i senaste enkäten vi gjorde så inom privat sektor så handlar till exempel om specialister, finans- och it-specialister och processarbetare inom industrin. Inom offentlig sektor så handlar det mycket om vård, omsorg och utbildning.
2: Hur snabbt förändras Ålands arbetsmarknad skulle du säga?
1: Ja, det händer mycket men man kan också säga kanske att den inte förändras tillräckligt snabbt. Om man tänker AI som kommer. Det är en fantastisk möjlighet för jättemånga verksamheter på Åland att öka sin produktivitet genom att ändra sättet man arbetar på. Men om man kollar historiskt så ofta har de här produktivitetsförbättringarna av teknologi tagit längre än man först kanske tror att de ska ta.
2: Mm. Vad behöver förändras då? Om vi börjar med kanske behöver vanligt folk förändra sina tankegångar här när man ska till exempel gällande att skola om sig och liknande, eller?
1: Ja, det tror jag absolut på. Det är väl en del av det som jag hoppas bli klokare på under dagens seminarium. Men just hur man uppmuntrar och möjliggör fortsatt lärande under hela yrkeslivet egentligen är väl en fråga som jag är intresserad av.
2: Johan Flink säger att det under dagens seminarium diskuteras vad utbildningarna på Åland kan göra. Han säger att seminariet handlar om arbetsmarknaden idag, där man hoppas att det ska kunna uppstå nya insikter och kontakter. Något som i sin tur ska kunna leda till så pass bra beslut som möjligt. Men hur viktigt är det att ta tag i arbetslösheten på Åland just nu? Johan Flink igen.
1: Ja, jag tror väl det är väl helt enkelt så att man tjänar ingenting på att vänta. Till viss del så den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
0: Det säger Johan Flink som är utredare på Åsub, och han intervjuades här av Rasmus Karlsson.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Vad betyder Fyramix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fyramix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi lyssna till ett reportage från 1982. Vi följer med Uffe Andersson ut på en tur till Askö för att träffa hela familjen Nordman som sysslar med fiske. Det blir en dag med fiskaren Askö Einar.
1: Klockan är 5 på morgonen när jag för ovanlighetens skull befinner mig på Järsöbrygga och tittar ut över havet. Det är fortfarande mörkt ute när jag sätter mig på en av pollarna vid bryggan. Den svaga belysningen från lampan ovanför mig kastar ett blekt sken över landskapsstyrelsens båt Gåsö som sakta stiger och sjunker i dyningarna efter morgonfärjan som i sin ljusprakt just körde förbi. Jollarna vid stranden slår lätt mot strandstenarna när vattnet igen forsar in i viken efter suget från färjan som så småningom försvinner bakom holmen framför mig. Morgondimman ligger som en tunn slöja över den inre delen av viken och fukten lägger sig på min väska med regnkläder som jag har med mig. I öster ligger en molnbank som en tät rullgardin framför solen som i vilket ögonblick som helst annars skulle höja sig över horisonten. Plötsligt hör jag det gemytliga dunket av en fiskebåt bortom udden. Det är Einar Nordman, eller Askö Einar, som han kallar sig ute, som är på väg för att hämta mig. Meningen är att vi ska ta er med ut på en fisketur och därefter se hur en dag för en fiskare i utskären ser ut.

0: Vi ligger ut från bryggan och det känns skönt att krypa in i den varma kajutan där kultändaren med sitt monotona dunkande sprider värme och en svag doft av olja. Ragnar Nordman sköter med van och smått sevlig handreglage och koppling medan pappa Einar med handen liggande över rorkulten styr ut mellan kobbarna och slänger en blick på den lilla sektorfyren som blinkar vid farleden. För mig känns allting nytt och spännande, men för Einar och Ragnar är det här en helt vanlig morgonrutin. Tidig väckning vid 16:30, proceduren med uppvärmningen av kultändaren och så båtfärden som bär ut till fiskebragderna. På väg ut till Askö spränger solen plötsligt fram över molnkanten och färgar granitklipporna på Askö i de vackraste rödbruna nyanser. Och där dyker flötarna till skötarna upp. Tystnaden bryts och ersätts med ljudet från ankaren och trossar som dras upp över relingen.
1: Ja, och så har vi kommit fram till fiskeredskapen här. Och sköten håller på att dras upp från vattnet. Hur tycker du att det ser ut den här morgonen? Är det bra med fisk?
2: Ja, det blir väl inte så bra, men att det blir i alla fall någon låda. De är alla uppe.
1: Har du mycket bragder ute?
2: Jag har cirka 8 skötar här. Men det finns så mycket sjökorv här, som vi kallar här, eller som man äter.
1: Är de svåra att få bort sen från nätet, de här? Man måste rengöra det speciellt, va?
2: Ja, vi brukar skölja dem med vatten lite, eller spola dem. När vi reder upp det här, när vi skakar av det, eller när vi har fått det färdigt avskakat.
1: Är det ovanligt mycket av dem i år, eller är det alltid så här ute?
2: Det är nog så här alla år, mer eller mindre. Den här tiden just när hösten börjar.
0: Fångsten var relativt god och båten puttrar mot hemhamnen, följd av enstaka skriande och morgonhungriga måsar och trutar som fått syn på den silverglänsande fångsten i båten. Vi åker förbi en samling gudungar som inte ser ut att skygga för vår framfart. De har för länge sedan vant sig vid Einars och Ragnars tidiga morgonbestyr. Väl hemkommen väntar morgonkaffe och därefter fortsätter arbetet i båthuset.
3: Ja, morgon har hunnit ljus när solen har stigit upp i öster över en molnbank som såg lite hotande ut här på morgon. Vi har kommit i land. Vi finns på Askö för tillfälle i båthuset här. Och Einar och Ragnar håller som bäst på med att ta upp sköten från båten. Och det här ser ju ganska bra ut, eller vad tycker du, Einar? Jag tycker att det finns ordentligt med fisk här i sköten idag.
2: Jo, det är lite grann bättre än vad det har varit förut. Det är lite mer.
3: Det är väl inte riktigt sådär säsong nu för strömming, eller va?
2: Ja, det börjar nog bli så här just nu. När sjökalven så här lite bör på minska och så vidare.
3: Ni är tidigt upp alla morgnar. Ni vet jag, vi 17:30 snår ungefär varje morgon.
2: Ja, det gör vi nog det. I den mån väderleken tillåter förstås.
3: Idag hade ju varit en speciellt bra morgon. Det var ju himla vackert väder där ute när vi vet jag ute på sjön, men det är ju inte alltid så här bra väder, inte?
2: Nej, nog blåser det och är mörkt och ruskigt när det vilser riktigt.
3: Och så är det dags sen lite senare, vi ska inte gå händelserna i förväg, men den här strömmingen ska ju sättas i lådor och först naturligtvis ska den plockas bort ifrån sköten och så blir det dags att åka upp med fisken till landbacken.
2: Ja, vi ska ha den med bussen till Mariehamn den här. Den blir klar. Det var mans livsmedel.
3: Klockan har nu blivit 9:50. Och vi sitter här ute på bryggan och väntar på att Gåsö ska komma ut och hämta fisken. Och vi ser den där borta nu också. Men förrän fisken ligger färdigt inpackad fint i lådorna så är det ganska många olika arbetskedjor som man har att göra. Och vi har ju varit med om att vara vittja redan på morgonen. Men efter det vi kom till
0: till bryggan så har det ju hänt en hel massa saker. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, vi har ju skakat av för som det heter på fiskar. Och sen tvättat den, sköljt den som det heter. Och sen har vi ju lagt den i lådor och kärrat den ut på bryggan. Och sen har man ju varit in och ringa och beställt bort den. Sålt den så säger jag. För dagen.
0: Så det gäller att inte enbart fiska utan den ska ju säljas
2: ja,
0: också.
2: Man måste vara affärsman på samma gång.
0: Har du goda kontakter eller med fiskuppköpare?
2: Det har jag faktiskt i många år och det var, tycker jag väldigt bra om den här strömmingen vi levererar till exempel som till Varmans och det där och de är väldigt nöjda med det.
0: Vi konstaterar ju redan tidigare här att det är en fin kvalitet på den här fisken. Bättre än om man skulle tråla den. Det är ju många som klagar smått på den där trålströmmingen. Vad tror du att det beror på att kvalitetsskillnaden är så här stor?
2: Ja, vi kan inte veta att det kan vara något annat än som att den blir packad i de där trålpåsarna och blir klämda. Det blir gallsprängda som vi kallar.
0: Fångsten idag var ju bra. Vi har tre lådor kan vi säga med fin strömming som ligger här och väntar på att bli avhämtad nu. Men överlag så går det ju inte så väldigt mycket strömming i handeln nu, eller hur?
2: Nej, vi tycker det är väldigt, väldigt dåligt när en stor fiskaffär ska köpa en låda strömming och sälja för dagen. Vi tycker att det är nog verkligt dåligt. Och affärer som har flera filialer också och inte kan dela ut lite mer, det tycker vi är dåligt.
0: Är det så att folk äter lite strömming? Det är ju en fin fisk. Är det så att folk inte förstår sig på den? Eller är det så att de fiskar själv? Eller? Vad tror du att det beror på?
2: Ja, vi tror när vackert väder så fiskar en del själva och delar med sig åt grannar och bekanta. Och det gör det att fiskhandeln är mindre då. Eller det går mindre åt strömming. Och sen är det ju en annan sak också att det har ju varit så varmt nu så att man har ju inte fått direkt någonting. Det var lite uppehåll så att säga i fiske på det trål och ja, men sköta mig. Morgon. Du bryr dig med.
0: Hej. Jag såg gåshud lagt utifrån bryggan här. Och vi sitter igen här och har en liten pratstund tillsammans. Vi diskuterar här på morgon här om priset på fisk just nu. Och du tycker att det är ganska dåligt pris på strömmingen just nu?
2: Ja, det gör vi nog det. Vi tycker nog att vi får i dåligt pris för att det går ut i minut.
0: Vad är priset i dagens läge då?
2: Ja, jag vet inte vad man tar eller vad vi får, vet du det förstås. Jag får 2,50 per kilo.
0: Brukar du fiska med andra bragda än med skötar också?
2: Jo, vi har strömmingsrisha ute här i vår. Och fick ett tag ganska bra också för den delen. Men sen så var det plötsligt slut. Sen det var varmare.
0: Du har hållit på med fiske i väldigt många år.
2: Ja, det har jag nog. Det är hela mitt liv kan man säga. Jag har bott här 60 år här nu. Jag kom hit 21 här och vi har hållit på sen. I den mån det har gått förstås.
0: Så det här är en heltidssysselsättning för dig och det ger nog minsann arbete för hela dagen.
2: Ja, det gör det nog. Det programmet är nästan lite grann alla dagar till jobba här med båtar och motorer och ja, fisklådor och som ska lagas och skötar och bragder ska lagas och ja, sånt där underhåll.
0: Och dagen börjar ganska tidigt på morgon.
2: Ja, det kan man väl säga. Det gick upp 4:30 i morse.
0: Fiskar du alla dagar?
2: Det gör vi nog när det visar sig att man får. Men när det är dåligt så brukar vi hålla upp någon natt och vänta och se lite grann och fara ut igen.
0: Du
3: har din son med för det mesta när ni är ute och fiskar?
2: Jo, det går inte att vara ensam. Man måste ju vara två under alla omständigheter. Det går inte att vara ensam.
3: Och du har valt att en båt med en kultändare i. Du är ingen fantast av diesel, eller hur?
2: Den har varit väldigt bra. Det har nog varit ett nöje för oss. Jag måste verkligen säga det, för jag har haft magnettändare också. Men den här är nog flera omgångar bättre än vad den var.
3: Och så andas det ju lite som en gammal sherry kultur fortfarande när man hör det här ljudet.
2: Det gör det nog, och det hörs här på ganska långa avstånd när man är i farten. Förstås. Så det gör ju ingenting. Det är ju bara att det är liv i skärgården det.
3: Fiskar du året om?
2: Det gör vi nog så länge det är öppet förstås. Det blir giss och då måste sluta.
3: Kan det vara svårt menföre här ute?
2: Jo, till exempel i vinter hade nog varit, det har ju varit alla vintrar, men i vinter var det ju genom den mikna snön som la sig på isen här och det här, och det var nog väldigt svårt. Skulle vi inte haft gåsö här som var nyss nämnde om, går ju inte alla tider, den går ju lite is, men sen när det stopp med den, så då kommer dyker upp problemen. Men nu har vi varit i den lyckliga situationen att vi har fått lite hjälp utav losverket med sin losskutte där. Och det är vi väldigt tacksamma för, både för åt losverket och lotsarna och kutteförare som har hjälpt oss i den mån det har gått. Och vi hoppas att vi får den hjälpen i fortfarande.

0: Ni har ju lite andra problem också här ute. Ni har ju färjorna som går alldeles förbi här och det medför ju också lite problem.
1: Ja, det vi har nog lite grann haft lite inlämnat angående de här sugningarna med svallvågen, men det verkar som det inte skulle bli något avhandlat. Färjorna kör fortfarande med sina 18-20 knop här förbi här och det är inte bra för våra bryggor och båtar här. Och fissumparna far upp som ner här och sliter sig ibland. Ja, det har allt sånt där för sig. Gräver under broarna och ställer till med tråkigheter.
0: Man märker ju bra här också under båthuset att när färjorna kommer förbi så drar det ut vattnet så att båtarna nästan ligger på torr.
1: Ja, det ligger på. Man kan nästan gå långs med sidan här. Skulle inte ha, vi har ju den turen att det är så slet botten här så det gör ju ingen skada fast det ligger på botten, men inte det som det ska vara.
0: Tycker du att fiske har ändrat väldigt mycket med åren?
1: Det har det gjort. Vi kan inte begripa på att det är så väldigt stor strömming för det första som har varit denna vår och förresten förutom vårarna också. Men vi brukar kunna få lite mindre sorts också vi får på våra skötar som lite tätare så att säga. Men i vår har det varit väldigt svårt att få någonting på det. Det var bara stora.
0: Annars så fordrar ju fiskande ganska stora investeringar. Man måste ju hålla sig med en ordentlig båt och naturligtvis bragderna kostar också en hel del.
1: Ja, det här nylonskötarna, det är några billiga saker som man får nog vara lite öm om det att man inte lägger det så att det går sönder. Så det får man nog vara försiktig med.
0: Men du tycker i alla fall att fiske så som du bedriver det är det bästa sättet. Du har inte planerat att eventuellt skaffa någon större båt, någon trålare eller någonting sånt och börja med andra bragder?
1: Nej, det har jag inte. Jag har ju provat lite grann på det där laxfiske lite grann tidigare, men vi slutade upp sen när det kom nylon in i bilden, eller nylonnät och nylonlinor. Jag är väldigt nöjd med min tillvaro på det viset att man är sin egen företagare här och sköter sig själv. Och vill man jobba så kan man göra det och vill man inte så bör man göra det heller. Så jag tycker det är väldigt bra det där. Det borde själv gå in på det viset.
0: Man är sin egen herre och man gör dagen visst, efter hur man vill ha den.
1: Visst.
0: Är det många andra här ute som fiskar?
1: Hörru, det bör bli lite glest i leden, det måste man säga. Det finns ingen här på Gersö i varje fall som sysslar med fiske här i den mån som vi gör det. Det kan väl lägga några husbehovsfiske, men inte mer.
0: Vad tror du att det är orsaken till att det blir allt färre och färre fiskare här ute?
1: Ja, jag vet inte vad det beror på det där. Jag vågar inte yttra med den saken, men jag tror att en sak med fiske tror jag så är det nog med det här mikna skatterna och allt dessa saker som är inne i bilden nu. Jag tänker närmast på mig själv här att här kör jag med båt som är 40 år gammal, 50 snart och skötar som är tiotals år gamla här och vi sätter här och lagar på vintrarna här och det där får vi inga avdrag för så att säga.
0: Och medan vi har suttit och språkat här tillsammans så har Einars fru Elvi också kommit ner till bryggan för att se hur det går med arbete här nere. Hur ser din arbetsdag ut här i skärgården? Det är ganska jobbigt också att ha två karrar som man ska passa upp med mat och mycket annat.
2: De får väl passa på mig, de är emellanåt. Inte så mycket.
0: Samarbete går bra.
2: Mat och dricka ska det ju vara alla dagar, förstås.
1: Vi har inga kor nu heller, kreatur, så att vi har lagt ner dem för en 7-8 år sedan. Så att vi är förvade, då måste ju frun gå och sköta det förstås. I fehuset och gå till korna, och det kunde vara rätt jobbigt det med ibland. Söka upp dem i skogen.
0: Så ni har på sidan om fiske drivet så ett litet småbruk?
1: Ja, vi har nog både får och höns och grisar ibland under kriget. Och kor, 2-3 kor. Tre hade vi det mesta.
0: Vi satt här tidigare lite och berörde en annan sak och det är på vilket sätt skärgården och miljön överhuvudtaget har förändrats med åren. Det har ju kommit ut ganska mycket sommarstugor hit i skärgården och det rör sig varje sommar väldigt mycket turister här ute. På vilket sätt har det här ändrat på ert liv och leverne?
1: Ja, inte att det förändrar vårt syssla så sköter vi som vanligt förstås. Men det är ju klart det är lite extra tillskott om man har någon stuga till hyr ut så. De är väldigt efterfrågade. De är fullbockade år för år bara. Så vi har inte haft något problem med det.
0: Och efter den här härliga sommaren så kan vi väl säga att det har varit ganska mycket turister, båtburna, sjömänniskor ute också i de här vattnena, eller hur?
1: Ja, det har inte varit så mycket båtar i sommar som det brukar vara här. Vi vet inte vad det kan bero på.
2: Nordliga vind.
1: Ja, för det första har det ju varit nordlig vind här och det är ju en dålig hamn här på alla ställen här i Vikan med nordlig. Men sen tror jag nog att det är där i Finland där det där med förbudet där i skärgården där. Det är många som uppfattar det där som någon slags förbud till fara där och segla. Och det stannar hellre i Sverige då. Men däremot har det varit mycket finländare som har varit farten här i Mariehamn och här på sjön också. Och tyskar och...
3: Rännedal, han skuttar med...

0: lämnar sina lurviga.
1: Nu ska vi göra ett litet hopp framåt. Det börjar småningom bli middagstid här ute. Hur kommer dagen i stort sett att se ut för ditt vidkommande nu med arbeten och sånt här?
2: Ja, för det första nu när man äter så går man och vila ett par timmar när man har varit uppe tidigt. Och så går man ju upp och lyssnar på väderleksrapporter och nyheter. Och sen går man upp till tornet som vi har på Höga berget här och tittar på naturen och ser hur vädervind ser ut. Och det är intressant det också.
1: Ni är ganska beroende av väder och vind här ute. Och det är väl ganska viktigt att följa med alla rapporter också så att man vet.
2: Ja, det där med rapporterna. Det är klart vi hör på rapporterna, men många gånger så tar det andra saker bra mycket bättre.
1: Men om de lovar storm för morgondagen...
2: För Östersjön, så då är det nog bäst att hålla sig på land.
1: Genast efter det att strömmingen hade blivit satt i lådorna och låg ute på bron här och väntade på att bli avhämtade, så stack Ragnar iväg för att vittja mera bragder. Och du hade en bra fisketur du också idag när du stack iväg.
3: Ja, det är så varmt i vattnet nu så att det är inte så mycket. Men torsken är ute på djupen nu, man får inga just något här in vid land inte.
1: Men du hade ett par riktigt vackra sikar här och ganska mycket flundrar också.
3: Mm. Både flundrarna och sikarna var ju väldigt fina. Sikarna var ju väldigt stora.
1: Du har också valt det här att bli fiskare. Du följer traditionen här ute.
3: Ja, man måste väl göra någonting. På en sån här ö så får man göra precis allting från början till slut. Men inte i land, inte just.
1: Man ska vara lite tusen konstnär här ute.
3: Jo. Man får göra allting själv här.
1: Och ikväll ska du igen ut och köta motorbåten när ni lägger ut era skötar på nytt.
3: Jo, då ska vi väl lägga ikväll då. Jag har lagt mina nät redan, både tagit upp och lagt.
1: Vid vilken tid ungefär på kvällen brukar ni lägga ut dem då?
3: Sex sju dagar ungefär.
1: Har ni några speciella ställen där ni brukar sätta ut just de här skötarna?
3: Jo, det har man.
1: Ni vet exakt
3: var. Det är gamla platser som man lägger på oftast.

0: Det var Uffe Andersson som fiskade och pratade med Einar Nordman.
1: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: värld.
1: Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem

0: Klockan är 11:05, du lyssnar på Ålands nytt. Ärendet om att avbryta upphandlingen om en ny basketplan i Mariehamn bordlades på Kultur- och fritidsnämndens möte på tisdagen. Ordförande Robert Söderdahl, liberal, säger att man vill se över alternativen.
1: En enig nämnd så sköt nu fram beslutet ett par veckor så att man också hinner titta på det och se vad det finns för alternativ. Men här kommer tiden lite emot för att man ska kunna asfaltera till exempel en plan. Så att man, och fall att man måste begära tilläggsmedel så ska det via fullmäktige och då kan det betyda att säsongen är över. Men nämnden, det känns som att nämnden gärna skulle vilja genomföra den här basketplanen och vi ska väl försöka vända på det då och se till nästa möte i alla fall vad och hur vi kan göra.
2: Så det här fortsätter med andra ord?
1: Det fortsätter, det blir ingen avbrytning, alltså åtminstone inte nu. Men det kan ju också vara så att vi behöver titta på om vi har, om det finns möjligheter att det var också ett ganska svårt ärende efter att det har begärts som lite extra sekretess från anbudsgivare och det betyder också att inte ens nämnden har sett anbuden. Så att det vi vet är att det är lite för dyrt för att det inte finns medel till det. Men vi behöver kanske då titta på själva anbudshandlingen om det finns någonting vi kan spara in på men ändå få en bra och ändamålsenlig basketplan. Så att förhoppningen är att det ska kunna bli av i alla fall. Men när är ju då som sagt ännu lite oroligt och vi vet att många investeringar inte är gjorda för den här förverkligheten är låg men vi vill verkligen att det ska också hända saker på kultur och fritid. Så vi får se vad det slutar.
0: Det sa Robert Söderdahl intervjuad av Rasmus Karlsson. Åbo hovrätt behandlade igår ett fall där en man dömts för att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen dömdes i fjol av Ålands tingsrätt till 11 månaders villkorligt fängelse för grovt bedrägeri. Han dömdes också att betala knappt 60 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader. Mannen medger att han tog lånen i fruns namn, men försvaret menar att han hade för avsikt och möjlighet att betala tillbaka dem och därför ska frias. I andra hand vill försvaret att gärningarna bedöms som bedrägerier av normalgraden och att straffet sänks. I hovrätten berättade mannen att pengarna skulle fungera som ekonomisk säkerhet inför en planerad flytt till Sydostasien där han hade ett långdistansförhållande. Flytten blev aldrig av, bland annat på grund av coronapandemin. Ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann vill att tingsrättens dom ska stå fast. Och mer från rättsväsendet. Åbo hovrätt håller idag onsdag sin huvudförhandling i det överklagade ärendet där en yrkeschaufför i november 2025 dömdes av Ålands tingsrätt till villkorligt fängelse för sexuellt övergrepp mot barn. Hovrätten beslöt att ärendet ska behandlas bakom stängda dörrar med motiveringen att tingsrättens tidigare beslut om sekretess har vunnit laga kraft. I tingsrätten motsatte sig den dömde mannen målsägandens sekretessyrkande. Under dagens förhandling i hovrätten var det ingen som hade några invändningar mot att behandlingen ska ske bakom stängda dörrar. Förhandlingarna hålls här i Mariehamn. Idag tisdag publicerar Huvudstadsbladet en stor intervju med Tallinks nya vd Pep Jalakas. I intervjun talar Jalakas bland annat om konkurrensen med Viking Line, planerna på nya fartyg och hur man kan minska rederiets miljöpåverkan. Jalakas konstaterar att Tallink är marknadsledande på rutten mellan Helsingfors och Tallinn medan Viking Line dominerar på rutten mellan Åbo och Stockholm. Och Tallink vill kämpa om passagerarna även där. Vi slåss om alla marknadsandelar, säger Jalakas till tidningen. Mellan Stockholm och Helsingfors trafikerar Tallink med Silja Serenade och Silja Symphony, fartyg med över 30 år på nacken. Jalakas tror att de kan fortsätta på rutten i 7-10 år till, men så småningom kan det bli aktuellt med nybyggen. Och då ska man satsa på teknologi som håller i 20-30 år framåt. En åländsk delegation deltog när den parlamentariska Östersjökonferensen, BSPC, höll sin årliga konferens i Lübeck nyligen. Delegationens ordförande Alfons Röblom från Hållbart initiativ skriver i ett pressmeddelande att parlamentarikerna i årets resolution bland annat enades om krav på stärkt krisberedskap, större ungdomsdelaktighet, snabbare åtgärder för Östersjöns miljö och ett fördjupat regionalt samarbete mot hybridhot, desinformation och cyberattacker. Så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 18-19 grader och sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. I kväll och i natt klart, ner mot 12 grader och svag sydvästlig vind, imorgon soligt. Sjövädret, västlig till sydvästlig vind som tilltar, först 2-6 meter per sekund, i kväll och i natt upp till 11 meter per sekund. God sikt. Det var Ålandsnytt och nu blir det Riksnytt från Yle.
3: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Den svenskspråkiga polisutbildningen har lockat rekordmånga sökande, meddelar Polisyrkeshögskolan. Skolan har tidigare varslat om för få svenskspråkiga sökande. Antalet ansökningar har nu ökat från de senaste årens cirka 100 till cirka 140 i årets första ansökning och över 170 nu i den andra. Vid utbildningen säger man att det här kan vara ett resultat av större synlighet och effektivare rekrytering på svenskspråkiga orter. Finland kallar upp Rysslands ambassadör till samtal om en drönare som hittades på flygplatsen i Leipzig i Tyskland förra månaden. Det här uppger utrikesminister Elina Valtonen. Tysklands regering anklagar Ryssland för ett attackförsök mot flygplatsen i Leipzig eftersom drönaren hade sprängmedel och upptäcktes nära ett ukrainskt fraktflygplan. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att drönarattackförsöket har alla kännetecken för statsstödd terrorism. Ryssland har nekat till att ha någon koppling till händelsen. Nordea förutspår att Finlands ekonomi växer med 1,7% i år och nästa år förutspås tillväxten öka med 2% och ligga kvar där också året därpå. Enligt Nordea kommer tillväxten att märkas med fördröjning på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Nordea förutspår att arbetslösheten sjunker från nuvarande 10,5% till 9% nästa år. Och idag diskuteras den statsbudget för nästa år som regeringen blev klar med igår kväll. Budgetens slutsumma är 92,5 miljarder euro och den har ett underskott på 12,4 miljarder euro som ska täckas med lån. Budgeten innehåller nedskärningar för cirka 5 miljarder euro. Och när det gäller regeringens satsningar så rapporterar politikreporter Erik Sandström så här.
4: Om vi börjar med den här kanske stora bilden, så här har vi stora pengar till försvaret. Och sen har vi sådana grejer som inte kanske direkt har fattats beslut om nu, men som finns i bakgrunden, som till exempel vårdkostnader som ökar och höga räntekostnader. Samtidigt så har också regeringen nu fattat beslut om att sänka samfundsskatten. Och det här är faktiskt en jättestort hål i statskassan om man jämför med de andra posterna. Men ett argument är ju då att man på sikt hoppas att det ska gynna ekonomin och att man på sikt ska få in mera skattemedel på det viset. Så kan man också nämna till exempel att här finns pengar för ganska mycket pengar för vägprojekt och så satsar man på innovationer. Och sen så att säga en stor utgift är också helt enkelt det att nu går man in för skattelättnader och då kanske i första hand för lägre inkomsttagare och medelinkomsttagare. Där var skattesatsen, alltså vad heter det, inkomstskatten minskar.
3: Så rapporterade Erik Sandström. Och det var nyheterna med Pekka Österholm. Nu är det dags för dag.
5: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Klockan är 13 och det har blivit dags för nyheterna. Den svenskspråkiga polisutbildningen har lockat rekordmånga sökande. Det meddelar polisyrkeshögskolan. Skolan har tidigare varslat om för få svenskspråkiga sökande. Antalet ansökningar har ökat från de senaste åren cirka 100 till cirka 140. I årets första ansökning och över 170 nu i den andra. Vid utbildningen säger man att det här kan vara ett resultat av större synlighet och effektivare rekrytering på svenskspråkiga orter. Försäljningen av alkoholfria drycker har ökat med 37% i år, det meddelar Alko. Enligt Alko beror det här på att allt fler har måttliga dryckesvanor. Alkoholfria drycker är ändå bara cirka 2% av Alkos totala försäljning. Allt fler producerar åtminstone en del av sin egen el, men samtidigt ökar klagomålen om hembatterier som lagrar den el man själv producerar. I många fall har försäljare lyckats övertyga husägare om att hembatterier är lönsamma eftersom elkostnaderna minskar. Nagobon Erik Sumelius har solpaneler, batterier och energisnåla luftvärmepumpar, och enligt honom är det inte helt så enkelt som försäljaren vill få det att låta.
1: Någon återbetalningstid har jag aldrig liksom ens funderat på, utan nu är målsättningen det att man ska bli så självförsörjande som möjligt, och det där, och den vägen på sikt så blir det ju lönsamt.
2: Samtidigt finns det rapporter om dörrförsäljare som lovar att batterierna ger enorma besparingar. Men följden har för många varit skulder på tiotusentals euro och elräkningar i samma klass som förr. Svenska Yle har talat med tre experter som säger att det är väldigt osäkert om hembatterier lönar sig ekonomiskt. Lönsamheten beror på elpriset, och det är omöjligt att säga hur elmarknaden ser ut om till exempel 10 år. Framförallt måste du själv förstå hur du optimerar din användning för att ha nytta av batterierna.
1: Om de här akkorna fylls under dagen, om en solig dag, så töms de sen under natten så att vi klarar oss med egen el sommarhalvåret.
0: Det sa Erik Sumelius, och reporter var Erik Sandström. Världen kommer att passera det globala målet på 1,5 graders uppvärmning inom de närmaste åren. Det här enligt en ny rapport från FNs miljöprogram. Nu är det bästa tänkbara scenariot 1,8 grader. Runt om i världen visar extrema värmeböljor redan att klimatförändringarnas konsekvenser kommer snabbare, slår hårdare och varar längre. Det säger Inger Andersen, verkställande direktör för FNs miljöprogram, i ett pressmeddelande. Istället för att hålla sig under målet menar man att världen nu måste fokusera på att begränsa varaktigheten över målet så snabbt som möjligt. Det ska göras genom att minska utsläppen av växthusgaser. Tysklands regering anklagar Ryssland för ett attackförsök mot flygplatsen i Leipzig förra månaden, då en drönare med sprängmedel upptäcktes nära ett ukrainskt fraktflygplan. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att drönarattackförsöket har alla kännetecken för statsstödd terrorism.
3: Of course, everybody will discuss the Leipzig attacks, and also it is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned Russian ambassadors, who have also many member states.
0: Kallas säger att EU också har kallat upp Rysslands ambassadör i Bryssel för samtal. Också Finland kallar upp Rysslands ambassadör till samtal om händelsen, det uppger utrikesminister Elina Valtonen. Ryssland har nekat till att ha någon koppling till händelsen. I Turkiet saknas 10 sjömän efter en fartygskollision. Ett fraktfartyg lastat med stålprodukter sjönk efter att ha krockat med en oljetanker. Olyckan skedde i Marmarasjön utanför Istanbul tidigare i morse. Fraktfartyget uppges ha sjunkit endast 11 minuter efter kollisionen. Oljetankern som var olastad skadades men kunde bistå i sökinsatsen. Och två filippinska sjömän dog efter att deras fartyg träffats av flera projektiler i Hormuzsundet. Det meddelade statliga saudiarabiska rederiet, men lämnade inga ytterliga detaljer om händelsen. Rederiets fartyg har beskjutits även vid två tidigare tillfällen. En gång utanför Oman och en gång på Röda havet.

0: Ja, den där signaturen betyder ju eftermiddag här i Ålands Radio denna onsdag den 2 september. Idag är det jag, Dan Sjöblom Svensson, som är med er fram till 16:30. Vi har fullt på agendan, men vi börjar ju som brukligt är med en liten uppdatering från vår egen nyhetsredaktion. Jag har med mig Ove Sjöblom som har hand om nyhetssändningarna denna eftermiddag. Välkommen.
1: Mm. Tack så då. Sjöblom här. Jajamän. Nu den stora delar av eftermiddagen.
0: Vad händer?
1: Vi har bland annat pratat med infrastrukturminister Camilla Gunell lite ärendet angående Kumlinge flygfält. Mm. Hur ofta har du flugit dit?
0: Nej, det har inte hänt.
1: Nej, inte heller.
0: Jag har varit, när jag kollar resor där.
1: Ja, jag har varit och tittat på flygfältet någon gång för ett tag sedan.
0: Men det är ju rätt coolt att det finns.
1: Ja, det är det. Det här flygfältet, då, där det finns ett avtal då mellan Kumlinge kommun och landskapet om hur det ska skötas och så här. Men det här går ut nästa år, i slutet av 2027. Och vad ska hända sen? Mm. Ska det växa igen eller ska det byggas ut? Ska det börja gå charterresor därifrån? Mm. Vem vet inte. Mm. Det, alla möjligheter finns.
0: Det finns med humor.
1: Man kan starta upp verksamhet av något slag, kanske. Nåja, vi ska reda ut det här. Åtminstone hur landskapet ser på det idag. Mm. Det kan ju hinna ändra sen till slutet på nästa år. Mm. Kultur- och fritidsnämnden hade möte igår. Det finns bland annat redan delar av mötet där på vår hemsida eller i vår app. Det har ju funderats på basketplan. Mm. Att det skulle byggas en ny. Det kom ju in anbud och det var betydligt dyrare än vad kultur- och fritidsnämnden tänkt sig att det skulle kosta att anlägga en basketplan. Men man vill inte kasta bort riktigt det här helt och hållet ännu. Så därför så har man bordlagt frågan och vill utreda lite olika alternativ då, ifall det är så att det skulle byggas en ny. Och då är det väl i Miramar, heter det så?
0: Miramar Park.
1: Ja.
0: Jo, det är där den är planerad.
1: Där den är planerad, det var där som det var tänkt då, alltså där som nuvarande skaterampen är. Men vi får väl se vad som händer framåt i den frågan då. Mm. Och sen är det ju precis som du sa, den 2 september, en dag som getaborna kommer att minnas med sorg, tror jag.
0: Ja, den kommer ju skrivas in i Getas historieböcker.
1: Ja, det kommer det att göra. Getaboden öppet sista dagen idag och Åland idag ska väl vara där vid 15:30 och se om det är någon kund där.
0: Mm. Mm. Jag har hört att Rasmus Karlsson ska på exkursion.
1: Ja. Så jag slår ett litet slag för det också då naturligtvis under eftermiddagen här. Och sen så det finns lite andra grejer.
0: Mm. Mm. Så vi får se vad det blir. Ja, det är
1: i den här branschen. Mm. Mm.
0: Men då tackar jag dig och välkomnar dig tillbaka 13:55 på andra sidan rutan.
1: Tack, tack.
0: Och vi ska ta en, vi avbröt ju riksnyheterna där precis i deras väderjingel. Vi ska titta lite på hur vädret ser ut här. När jag tittar ut genom vårt studiefönster så ser det ganska trevligt ut. Det är lite moln på himlen. Utlovas halvklart. Jag var ut för en stund sedan här utanför studion och det var så där varmt och sensommar härligt. Måttliga vindar utlovas resten av dagen, 6-7 meter per sekund från sydväst. Imorgon hörni, då utlovas strålande solklart väder, 17 grader och måttliga vindar. Så ser det ut på väderfronten. Vi ska ta lite musik och sen ska jag återkomma lite till vad vi ska ha här i dagens eftermiddagsprogram med mig, Dan Sjöblom Svensson i Ålands Radio. Varmt välkomna, det här är Lola Young from Down Here.

From Down Here, Lola Young tonar ut här i eftermiddag i Ålands Radio, onsdagen den 2 september. Jag, Don Sjöblom Svensson, håller er sällskap fram till 15.30 då Johan Ågren puttar ut mig och övertar med Åland idag. I dagens program så ska vi bland annat prata fåglar, för det hölls en nationell inventering av vitkindade gäss i helgen, och vi ska få besök av Ålands fågelskyddsföreningsordförande Johan Ekholm alldeles här strax om en liten stund. Sen är det ju onsdag, det betyder ju tävling, och på onsdagar är det som bekant trappan där ni ska lista ut vad det är som jag tänker på. Och det tar vi ju timme två, alltså strax efter klockan 14.00 kör vi igång med trappan. Vi ska också spela dagens nya låt här i programmet under programmets gång, och är det så att ni har någon låt som ni jättegärna vill höra, så kan man ju höra av sig via mail eller sms till oss, så ska vi se om jag hinner få med dem i låtlistan. Om en liten stund alltså dags att prata fåglar, men först lite svensk musik. Kajsa Stina Åkerström, Änglarna håller hov ikväll.

0: Änglarna håller hov ikväll. Kajsa Stina Åkerström här i Ålands Radio. Och nu ska vi prata fåglar, och den som känner mig vet att det här är absolut inget favoritämne. Man får ju bjuda till ibland. Jag har en extrem fågel och fobi. Och speciellt för uppstoppade fåglar. Jag vet inte var det kommer ifrån, men så kan det vara. Så att jag bjuder in en gäst som kanske övertyga mig här om det fina med fåglar. För i helgen så hölls en nationell inventering av vitkindade gäss. Och med oss för att prata om det, bland annat det, så har vi Ålands fågelskyddsförenings ordförande Johan Ekholm. Välkommen!
1: Ja, tack, tack.
0: Om vi börjar där då. Hur ska jag bota min fågelfobi? Vad är det fina och fascinerande med fåglar?
1: Ja, du måste komma mera med ut med oss. Koppla av.
0: Ja, det är väl det. Det är så här KBT. Jag försöker ibland. Ja. Men den är på den graden att jag tror att jag var 15 eller 16 år när jag vågade gå första gången själv ner till stranden på Lilla Holmen från parkeringen. När det är ju då på fåglarna.
1: Ja,
0: det. Så det är på den nivån. Det är allvar. Nåväl, vi lämnar det. Inventeringen. Hur gick den?
1: Nej, ja, nu gick den som väntat.
0: Mm.
1: Det är ju när man letar, eller när vi inventerar de här, framförallt gässen då, så vi hade ju grågässerna i början på augusti, när vi vitkindade gässerna i slutet på augusti. Så det är ju att leta en nål i en hästack.
0: Mm.
1: Köra runt, kolla åkrarna från soluppgång fram till 10-11. Och sen efter det måste man kolla de här, Torpfjärden och Mariabad, Slemmern och Ytterbyviken, mer i vatten.
0: Mm. Alltså det är så liksom den går till. Ni åker runt helt enkelt. Jag kan ju tänka mig att ni samordnar och scannar av de här områdena enligt plan.
1: Ja, vi försöker dela på oss lite. Men.
0: Mm.
1: Grågässen räknar vi över hela Åland. Liksom, men vitkindade har vi lärt oss under de här åren att det finns inte så mycket utanför Mariehamn utan dem.
0: Så de verkar vara stadsfåglar?
1: Ja, de trivs här.
0: Ja, är det, vad tror du att det beror på att de bara, som du, vi pratade lite här innan som du beskrev, att det är lite samma man ser i Helsingfors, som är också en stor, eller inte också, men det är en stor stad, det kanske inte Mariehamn kan räknas till, men ja, letar de sig till områden där de, vi säger att folk lämnar efter sig matrester och så, kan det vara det?
1: Nej, alltså de, inte vet jag varför de har just hittat Mariehamn, men de har ju liksom varit mycket där kring Lilla Holmen och söder mot Gröna Udden och sen lite på Råttgrunden och eventuellt lite över mot Lämland och Kalmarnäsen och häcka.
0: Mm.
1: Och det är det här var de har häcka. Vi ser ju vitkindades liksom på våren när de sträcker förbi kan och landar på åkrar runt omkring på Åland, men just den här häckningspopulationen som vi nu har inventerat, så den verkar vara förlagd i Mariehamn.
0: Mm. Hur många finns det då? Hur har ni sett, om vi drar så här, är det ökning, minskning?
1: Nej, nu ökar den ju, men inte så mycket på Åland som man ser liksom mot fasta Finland.
0: Mm.
1: Men under den här gången som vi har, eller de här åren när vi har hållit på med det här nu, då, så har den ju nog ökat, men inte tycker att liksom, ökningen är så kraftig inte.
0: Mm. Om man säger just, du nämner ju runt Slemmern, Nabben, Mariebad, Gröna Udden, Lilla Holmen. Hur ser du på utbredningen av de vitkindade gässen? För det finns ju väldigt många i Mariehamn.
1: Ja, nu hade vi ju 165 hittade vi, eller räknar vi då på Nabben på söndagen.
0: Mm.
1: Och det var lite olika. Vi hade en liten flock här vid kvarteret och sen verkar de alla vara på Nabben en tid och sen var de lite utspridda igen. Så.
0: Men, mm.
1: men det är nog liksom deras, man ser på framförallt mot Helsingfors, där är de också in i parker så här på efterhäckningen då. Så,
0: mm.
1: Och här i Mariehamn har vi nog liksom på östra utfarten från Lilla Holmen till Mariebad mest hela tiden. Så.
0: Ser du dem som ett problem?
1: No, inte ännu, men diskussionerna förs ju liksom på fasta landet nu att införa någon typ av skyddsjakt på dem.
0: Mm. Hur ser du på det?
1: No, än så länge tycker jag inte att Polen kanske vi behöver Men de här inventeringarna är ju en bra indikation eftersom vi räknar med alla år och då får vi statistik och då kan man liksom gå tillbaks och kolla och se hur mycket de ökar från år till år sedan. Mm.
0: Har ni från Fågelskyddsföreningen funderat ut några åtgärder just om det? Ja, du säger att det är en ökning, det ökar lite från år till år om det till slut i era ögon sett skulle bli liksom en ohållbart antal vitkindade gäss?
1: Nej, vi försöker ju alltid med alternativa lösningar för det, liksom de här extrema. Men som sagt, det har ju diskuterats på fasta landet inför någon som jaktbar art för jägarna. Nu just nu är den ju fridlyst året om. Och sen just då skyddsjakt, om de blir för mycket på något ställe så finns det möjligheten att skjuta dem. Mm. Men på Åland ser vi inte ännu att det skulle vara en lösning på problemet.
0: Mm. Men ser ni någon åtgärd som just, för att nu är de ju också på ställen där det är mycket folk, Mariebadstrand, inte bara på grund av gässen, är ju permanent stängd. På Nabben är det många, på Lilla Holmen också och Gröna Udden, där det är ju liksom badstränder.
1: Ja, de är ju de som häckar kring Lilla Holmen, så de är ju, när de kommer ut med sina unga, så de håller ju kring när de är små. Men nu så på hösten när vi hittar dem, så då är det ju liksom inga andra människor på stränderna. Mm. Men som sagt, det är ju stora fåglar och de liksom äter ju mest gräs och sånt, men de lämnar ju lite avföring efter sig.
0: Mm. I övrigt i föreningen då, vad är aktuellt just nu? Jag har lite läst på och sett att ni har måndagsguidningar. Vad gör ni då?
1: Ja, det är ju ett sätt att locka med nya fågelintresserade. Och vi samlas kvart över fem på Notgrunden, Sibivikens båthamn. Mm. Och sen åker vi en stund, några timmar, lite till olika ställen och tittar om det finns några fåglar.
0: Så då är det lite mer fågelskådningsträff, så att säga?
1: Ja, no, det är lite så här social samvaro och så ser vi på lite fåglar. Och just mera riktat till nybörjare och sådana som vill komma med och prova på.
0: Så det är en sån jag ska hänga med på det alltså?
1: Ja.
0: Hur har intresse varit för dem då?
1: Ja, no, vi har ju ett stabilt gäng som kommer måndag ut nästan hela tiden. Lite nya emellanåt, kommer med någon gång och sen är de borta och sen kommer de med igen.
0: Hur är det lite sådär, just när, ja, men då blir det ju fågelskådning, hur är det intresse på Åland upplever du? Som du säger, det verkar finnas en kärngrupp som alltid är med, går folk ut själva?
1: Nej, inte. Det finns ju nog mycket så här på det sättet, folk tittar ju på fåglar. Det har vi liksom, jag har inte märkt här nu liksom att liksom i våra föreningens kretsar skulle jag ökt så mycket, men det finns ju ett väldigt stort fågelintresse på Åland runt omkring. Sen skulle vi önska att de skulle lite kunna hjälpa till och meddela sina observationer och delta i våra verksamheter eller våra aktiviteter. Mm.
0: Och även folk utifrån kommer väl hit för att se på fåglar?
1: Ja, no, vi har ju just höst och vår är ju liksom Åland ett streckparadis då, och du kan ju se lite rariteter och just under sträcktiden. Mm. Och sen har vi då våra fågelstationer som de mesta, ja, bemannarna är till 90% från fastlandet.
0: Mm. Hur många fågelarter har du själv under bältet? Har du det uppskrivet?
1: Nej, jag har slutat räkna med.
0: Det är så många.
1: Men över 280 har jag varit i Finland. Mm.
0: Första helgen i oktober så såg jag på hemsidan att det är Euro Bird Watch. Vad innebär det?
1: No, det är en sån här aktivitet som egentligen är det BirdLife International som ordnar, som en helg som man försöker koordinera ut alla fågelskådare och fågelföreningar att anordna någon typ av aktivitet. Tanken är ju att kunna, det går ju mest ut på så här streckobservationer, att du ska kunna följa med fåglar som sträcker och och rapportera in det, då får man också en indikation lite på hur mycket fåglar flyttar, var de rör sig och antal individer och arter.
0: Mm. Något annat spännande då på gång i föreningen just nu?
1: Ja, vi jobbar ju på just det som vi har de här. Och sen ska vi ha lite så här samskålnings förmiddag och morgon då. Nu när höstflyttningen kommer igång så ska vi samlas någonstans. Och lite ha lite social samvaro och prata och räkna lite fåglar.
0: Mm.
1: Sen kommer vi att åka till Signe och Kär åtminstone över en dag då. Och se om det skulle sträcka lite rovfåglar och kråkfåglar och gäss och något sånt över. Ut från Åland och in mot Sverige till.
0: Så det är fina tider just nu alltså?
1: Ja, den här högsäsongen börjar ännu.
0: Ja.
1: Den här lite, vissa arter har börjat, har man märkt, minskar och sträcker iväg, men andra börjar samlas upp nu inför flytten då.
0: Mm.
1: Det har ju börjat komma lite rovfåglar här, man börjar se när det är tröskade fält och sitta att det kommer just norrifrån ner lite arter.
0: Mm.
1: Men den här största högsta eller största flyttperioden börjar ju sen här då vi, ja, inom ett par veckor, och sen håller den på till mitten på oktober.
0: Johan Ekholm, ordförande för Ålands fågelskyddsförening. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit och lycka till i fågeljakten, inte den, utan titta efter fåglar under hösten.
1: Ja, tack.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Astrologen med Magnus Uggla här i Ålands Radio. För en liten stund sen så hade vi besök här i studion av Johan Ekholm, ordförande för Ålands fågelskyddsförening, som berättade om lite om deras verksamhet, men också att de hade en nationell inventering av vitkindade gäss här på Åland i helgen, och de befinner sig i Mariehamn, som ju säkert många av er har sett. Klockan är strax 20:02, 13:55, alltså 5:02. Då får vi lokala nyheter här ifrån vår egen nyhetsredaktion. Efter det så då får vi nyheter från västerifrån från Sveriges Radio Ekot. Sen är vi tillbaka här i eftermiddagsstudion. Och timme två, då ska vi ha trappan-tävlingen där ni ska försöka lista ut saker eller personer eller händelser som jag tänker på. Och då ska ni vara redo vid telefonen och ringa in ert svar. Och idag så kan man vinna antingen en jubileumsmugg, en kylväska eller en reflexväst och en isskrapa / parkeringsmätare. Och det kan ju vara bra att ha snart, reflexväst och isskrapa. Vi går ju mot de tiderna. Nu lite musik. Det blir Madonna med låten Cherish.

Madonna med Cherish tonar ut här i Ålands Radio i eftermiddag, som programmet heter, med mig Don Sjöblom Svensson, denna onsdag den 2 september. När väl, ja, hösten har startat om vi tittar på månaderna, men när man kikar ut genom studiofönstret så ser det ganska härligt ut och lite sådär sensommarkänsla. Bjuder vädret på denna onsdag. Som jag sa tidigare så har vi ju tävling idag. Trappan, den är ni ju många som är med på hur den tävlingen går till. Ni ska ju lista ut en sak som jag tänker på, och lite mera om reglerna kring det, om du inte riktigt har varit med. Det kommer lite senare i programmet efter klockan 14 när vi ska köra igång, och vi kommer att ha tre stycken tävlingar i tävlingen, så att säga. Har man en låt som man sitter där hemma och är jättesugen på att lyssna på, då kan man mejla eller smsa in hit till studion på studion@alansradio.ax eller smsa in på 0457 00 17 8 55. Så plingar det till här i min mailkorg, och så ska jag se om jag hittar just den låten du vill höra den här onsdags eftermiddagen. Nu Benjamin Ingrosso med låten Angela.

Angela med Benjamin Ingrosso, den svenske artisten. Nu dags för det här.

Och det där innebär ju dagens nya låt. Okej, då blir det musik med lite åländsk touch. Vi ska lyssna till Angstbadan bluesbandet med den åländske frontmannen Filip Karlström. För dryga 2 år sedan, 2024, så firade de 10-årsjubileum med en konsert här på Åland. De bildades ju 2014 som en mer renodlad blues-trio, och sen har bandets resa gått genom Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och framförallt flera spelningar här på Åland. Vi ska lyssna till en av deras låtar. Dagens nya låt, det är Angstbadan med Fool's Game.

Fool's Game med Angstbadan och den åländska frontmannen Filip Karlström, som är dagens nya låt här i eftermiddag i Ålands Radio. Klockan börjar närma sig nyhetsdags, 13.55 får vi nyheter från vår egen redaktion framförda av Ove Sjöblom. Men fram tills dess, be a doobie doo, sunny day.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålandsnytt. God eftermiddag. Vi börjar i Åbo hovrätt, för Åbo hovrätt håller idag onsdag sin huvudförhandling i det överklagade ärendet där en yrkeschaufför i november 2025 dömdes av Ålands tingsrätt till villkorligt fängelse för sexuellt övergrepp mot barn. Hovrätten beslöt att ärendet ska behandlas bakom stängda dörrar med motiveringen att tingsrättens tidigare beslut om sekretess har vunnit laga kraft. I tingsrätten motsatte sig den dömde mannen målsägandes sekretessyrkande. Under dagens förhandling i hovrätten var det ingen som hade några invändningar mot att behandlingen ska ske bakom stängda dörrar. Och förhandlingarna hålls i Mariehamn. Och mera från Åbo hovrätt, för de behandlade igår ett fall där en man dömts för att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen dömdes i fjol av Ålands tingsrätt till 11 månaders villkorligt fängelse för grovt bedrägeri. Han dömdes också att betala knappt 60 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader. Mannen medger att han tog lånen i fruns namn, men försvaret menar att han hade för avsikt och möjlighet att betala tillbaka dem och därför ska frias. I andra hand vill försvaret att gärningarna bedöms som bedrägerier av normalgraden och att straffet sänks. I hovrätten berättade mannen att pengarna skulle fungera som ekonomisk säkerhet inför en planerad flytt till Sydostasien där han hade ett långdistansförhållande. Flytten blev aldrig av, bland annat på grund av coronapandemin. Ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann vill att tingsrättens dom ska stå fast. Så lämnar vi hovrätten och går över till Mariehamn stad. Ärendet om att avbryta upphandlingen om en ny basketplan i Mariehamn bordelades på kultur- och fritidsnämndens möte igår tisdag. Ordförande Robert Söderdahl säger att man vill se över alternativen. I beredningen av ärendet föreslog kultur- och fritidschefen att upphandlingen skulle avbrytas eftersom det inte finns tillräckligt med pengar. Söderdahl säger att nämnden var enig kring bordläggningen och han upplever att nämnden vill se basketplanen bli verklighet. Vi behöver titta på anbudshandlingarna om det finns något vi kan spara in på men ändå få en bra och ändamålsenlig basketplan, säger Robert Söderdahl. Det var i början av juni som kultur- och fritidsnämnden beslöt att en basketplan ska anläggas i Miramarparken. Sport och fotboll. IFK Mariehamns ligalag i fotboll både inleder och avslutar kvalserien på bortaplan. Tisdagen den 8 september inleder IFK med att möta FC Lahti i Lahtis. På lördagen samma vecka, alltså den 12 september, ja då är det dags för den första hemmamatchen när Åbolaget TPS kommer på besök. En knapp vecka senare, fredagen den 18 september, reser IFK till Seinäjoki för att möta SJK. Efter det är det landslagsuppehåll och de två sista matcherna spelas i oktober. Lördagen den 10 oktober kommer Tammerforslaget Ilves på besök till Mariehamn och lördagen den 17 oktober, ja då avgörs allt när IFK möter Jarro i Jakobstad. Noterbart är att IFK möter både Jarro och SJK på bortaplan, lagen som är närmast IFK i tabellen. Jarro däremot får möta båda bottenkonkurrenterna på hemmaplan. IFK är som bekant en poäng efter Jarro i tabellen som ligger på kvalplats. SJK i sin tur har fyra poäng fler än Jarro. FC Lahti, TPS och Ilves har så mycket poäng redan så de har egentligen inget att spela för. Och till sist vädret. Resten av dagen så får vi mest halvklart runt 18-19 grader och sydvästlig vind som är 4-5 meter per sekund. I kväll och i natt så är det klart, ner mot 12 grader och en svag till måttlig sydvästlig vind. Sen imorgon då blir det soligt upp till 17 grader och en västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret, västlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 2-6 meter per sekund och ikväll och i natt upp till 11 meter per sekund. Och det är god sikt. Det här var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Dan Sjöblom Svensson fortsätter snart i eftermiddag med först nyheter från Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med att utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet så misstänks nu ytterligare en person. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar. Regeringen går vidare med förslaget om att kriminalisera deltagande och samröre med kriminella gäng. Imorgon beslutar regeringen om en lagrådsremiss. Det säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Det här är viktigt på riktigt när det gäller att bekämpa de kriminella gängen som nu är på fallrepet i Sverige.
1: Och om Tidöpartierna vinner valet så siktar de på att lagen ska träda i kraft den 1 april nästa år. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det här visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Vi hör ordföranden Christian Wettergren.
3: Jag blir ju bestört. Jag visste att det såg illa ut, men jag trodde inte det skulle såg så här illa ut.
4: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Deras undersökning har följt alla elever födda år 2000, drygt 100 000 personer, från 7 till 25 års ålder, och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan, exempelvis när det kommer till meritpoäng och gymnasiebehörighet. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen, en mer än dubbelt så stor andel som bland övriga elever.
1: Reporter här Carl Friborg. Själv heter jag Tina Flodin, och med det så slutar Ekot.

Sabina Seijer med Money Brother, den svenska artisten, får inleda timme två här i Ålands Radio och programmet Eftermiddag med mig, Dan Sjöblom Svensson, som sitter i studion denna onsdags eftermiddag. Denna soliga får man ju ändå säga, det är några molntappar på himlen, men solen kommer lite igenom. Vi har ett härligt sensommar höstväder här utanför. I den första timmen då lyssnade vi bland annat till Johan Ekholm som är ordförande för Ålands fågelskyddsförening, och de hade ju varit ute och inventera gäss, och vi pratade också lite om deras övriga verksamhet. Det är ju onsdag och nu är det timme två, det betyder alltså tävling. Onsdagar då är det ju trappan, och i prispotten idag så har vi en jubileumsmugg eller en kylväska eller en reflexväst och isskrapa. Och ja, det får man ju välja då vad man vill ha, om ni klurar ut vad jag tänker på. Ni ska ju lista ut det. Innan vi kör igång trappan, som vi gör alldeles strax, så att ni kan riktigt göra er förberedda, så får ni 3 minuter och 5 sekunder när Måns Zelmerlöw framför Cara Mia.

0: Måns Zelmerlöw, Cara Mia, Melodifestival musik här i Ålands Radio. När det nu är dags för trappan, och det är ett segment som vi har här i eftermiddag, där det gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Jag har tre olika saker eller personer eller händelser eller vad det nu kan vara som jag tänker på. Jag ger er ledtrådar för att ni ska kunna lista ut vad det är. Ni ringer in till studion och så får ni ge en gissning per telefonsamtal. Men ni får ringa hur många gånger ni vill. Så var redo med telefonen. Var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är som jag söker efter. Och ni ringer oss på 17 855. Jag tar en sak i taget, läser upp en ledtråd åt gången på det jag letar efter. Och när du har en gissning eller du kanske vet att du har rätt, då ringer du alltså in på 17 855. Och nu tycker jag att vi kör igång. Och det första jag letar efter är ett vardagsföremål. Ett vardagsföremål är det första som jag letar efter. Och ja, om man är gissning då, det är bara att slänga sig på telefonen så ska vi se om ni gissar rätt endast på den ledtråden. Kan ju vara ganska mycket, det är ett vardagsföremål. Finns ganska många att välja på. Ingen som har någon gissning så här långt. Och ja, vi kanske hoppar till den andra ledtråden direkt. Den första var ju ett vardagsföremål. Den andra ledtråden som jag ger er är en praktisk. Ja, nu ska vi se, här har vi. Hej och välkommen till Ålands Radio.
1: Ja, hej.
0: Hej, har du en gissning på vardagsföremål?
1: Bestick.
0: Nej, det var tyvärr inte. Det är ju ett vardagsföremål. Men det var inte det jag tänkte på. Du får prova igen. Tack så mycket. Ja, inte bestick. Men vi tar ledtråd nummer två. En praktisk sak som uppfanns av en norrman i början av 1900-talet. Ett vardagsföremål och en praktisk sak. Ska vi se, då har vi nästa på linjen här. Hej och välkommen till Ålands Radio.
2: Jo tack, jag gissar på osthyvel.
0: Ja, ah, men ser du tog det redan på, tog du det på norrmannen?
2: Ja, precis.
0: Då hade du koll på det eller hann du googla?
2: Nej, det visste jag.
0: Det hade du koll på. Ja. Och du la ihop det då med vardagsföremål?
2: Ja.
0: För precis. Vi får väl gissa på att det finns någon annan norrman som har uppfunnit en praktisk sak i början av 1900-talet.
2: Jo, säkert. Men jag helt enkelt gissa att det var osthyveln det gällde.
0: Ja. Då får jag be dig om ditt namn så ska jag skriva upp det på listan här så du kan hämta pris.
2: Inga-Lill Karlberg.
0: Inga-Lill Karlberg.
2: Karlberg, ja.
0: Och då
2: jag
0: får
2: vill gärna ha en sån här kylväska om det går bra.
0: Jajamän, då skriver jag upp kylväskan på dig. Då är det en stor lapp på den att den är tagen. Så får nästa vinnare... vilken är din taktik nu då? Ger du upp och låter andra vinna eller sitter du huggad fortfarande vid telefonen?
2: Ja, alltså jag tycker att man kan ju lära sig av någonting som jag menar inte vet jag ju alltid. Så jag menar man lär sig ju hela tiden.
0: Ja. Det gör man.
2: Lyssna på vad det är för slår ni att koka ihop.
0: Ja, ibland har vi klokhet här.
2: Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Då får jag tacka så mycket och gratulera Inga-Lill till en kylväska när du listade ut att det var en osthyvel jag letade efter.
2: Ja.
0: Tack så mycket.
2: Tack, hej. Tack, hej då, hej.
0: Ja, det var ju en osthyvel jag letade efter, en vardagsföremål. Sen var det en praktisk sak som uppfanns av en norrman i början av 1900-talet. Lite andra ledtrådar som hade kan väcka viss förvåning hos icke-nordbor. Och så är det ju. Det är ju inte jättevanligt kanske runt Medelhavet att man använder osthyvlar, utan där tar man kniv och lite större bitar. Tillverkas både i plast och metall, vanliga på frukostbordet och finns i alla hem. Det var alltså osthyvel jag letade efter. Men för att trösta icke, vi har två stycken saker kvar som jag kommer att tänka på. Vi ska strax ta nummer två, men först lite musik. Oskar Lindros pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros där med låten Pappa kommer inte hem här i eftermiddag Ålands Radio där vi är mitt i trappan. Och det är ju tävlingen där ni lyssnare ska lista ut vad det är som jag tänker på. Vi har ju avverkat en, det var ju osthyvel som jag sökte efter och nu ska ni göra er redo igen. Vi ska köra igång den andra saken som jag tänker på. När ni har en gissning, när ni tror er veta svaret, kasta er på telefonen och ring in på 17 855. Kvar i potten, Inga Lill som vann på det första, hon tog i kylväskan. Så det finns jubileumsmugg eller en reflexväst och en isskrapa / parkeringsmätare. Man kan använda den till bägge. Så här kommer den andra och jag söker en fiktiv karaktär. En fiktiv karaktär, det finns ju flera av sådana. Har vi någon gissning redan där? 17 855 ringer ni in på för att gissa på vilken fiktiva karaktär som jag tänker på. 17 855 får man slå in på telefonen för att ringa in hit till studion till mig här på Ålandsvägen 24. Ingen gissning ännu på en fiktiv karaktär. Finns ju hur många som helst egentligen som man kan ringa in och chansa på. Men om vi inte får in några samtal så får vi ju gå vidare på nästa ledtråd. Och den lyser. Satt och tittade på de här. Vi har sett lysdioder som börjar blinka när det ringer. Men det börjar inte lysa i dem. Men andra ledtråden lyder. Själva berättelsen uppstod troligen i Italien men spreds därifrån och finns i olika varianter i hela Europa. En fiktiv karaktär. Själva berättelsen uppstod troligen i Italien men spreds därifrån och finns i olika varianter i hela Europa. Då har vi med oss någon på tråden. Vem har jag med mig? En gång till, det lät lite knastrigt.
1: Jalle.
0: Jalle, och vad gissar Jalle på?
1: Pinocchio.
0: Inte Pinocchio tyvärr. Du får fortsätta och gissa och testa igen.
1: Okej.
0: Okay. Och då ska vi se, där var det någon som hann lägga på. Vem har vi med oss här?
1: Pinocchio.
0: Inte Pinocchio tyvärr, det fick vi just av Jalle. Du får prova igen. Ja, två gissningar på Pinocchio där, men det var ju inte den fiktiva karaktär som jag letade efter. Själva berättelsen uppstod troligen i Italien, men spreds därifrån och finns i olika varianter i hela Europa. Vi hoppar till den tredje ledtråden. Karaktären blir utsatt för upprepade mordförsök. Ja, det låter hemskt och så är det ju också. Det är en fiktiv karaktär. En berättelse som uppstod troligen i Italien men spreds därifrån finns i olika varianter i hela Europa. Karaktären blir utsatt för upprepade mordförsök. Ska vi se om vi får några gissningar på den ledtråden. Inga försök ännu på den ledtråden. Det har ju kommit gissningar på Pinocchio men det var inte det jag tänkte på. Ni får fnula lite på det. En fiktiv karaktär. Själva berättelsen uppstod troligen i Italien och spreds därifrån. Finns i olika varianter. Karaktären blir utsatt för upprepade mordförsök. Inga gissningar så här långt. Eller gissningar vi har fått, men inga nya försök. Då går vi till nästa ledtråd som lyder: en i grunden grym saga som i Disneys händer blivit betydligt gulligare. En i grunden grym saga som i Disneys händer blivit betydligt gulligare. En fiktiv karaktär alltså som blir utsatt för upprepade mordförsök, och en i grunden grym saga som i Disneys händer blivit betydligt gulligare. Har vi några gissningar på det? Hej och välkommen till Ålands Radio.
2: Hej.
0: Och boy, vad sa du?
2: Snövit.
0: Jajamän. Det var helt rätt svar. Och vem är det som jag har med mig?
2: Harri Hartikainen heter jag.
0: Harri Hartikainen. Vad tog du det här på då?
2: Ja, det var väl hon som fick käka äpplen. Var det svärmor?
0: Ja. Var det mordförsöken eller behövde ja, Disney också?
2: Ja. Och sen att det blev snällare.
0: Ja. Och mycket kompisar hade hon ju också.
2: Ja, eller hur? Fast ja.
0: Då får ju du, Harry, välja mellan en jubileumsmugg eller en reflexväst och en isskrapa.
2: Men en mugg blir bra.
0: En jubileumsmugg, då skriver jag upp det. På dig så är du välkommen hit till Ålandsvägen 24 för att hämta den.
2: Och tack.
0: Tack så mycket, Harry. Ha en fortsatt trevlig dag.
2: Tack detsamma. Hej.
0: Hej. Det var alltså Snövit jag letade efter, en fiktiv karaktär. Själva berättelsen uppstod troligen i Italien men spreds. Karaktären blev utsatt för upprepade mordförsök av sin elaka styvmor. I grunden en grym saga. Det blev lite bättre när Disney tog tag i det där. En del av jultraditionen var den nästa ledtråd. Och det får man ju se varje julafton. Så är ju Snövit med hennes kompisar. Alltså de skjuter värjarna. Det var den andra av tre i trappan. Så ni som har inte in och gissa eller som inte riktigt har kommit på någon bra gissning har ju en chans till. Och den tar vi efter lite musik. Vi lyssnar till Dotter och låten Only Good Die Young.

0: Ja, ni hörde ju låttiteln där som Dotter avslutade med Only Good Die Young här i Ålands Radio. Och vi är ju fortfarande, inte mitt i trappan längre, nu är vi nästan hela vägen upp trappan. Man kan ju både gå upp och ner för, men jag tänker att vi går upp för och vi har en liten bit kvar. Vi har ju haft två stycken vinnare hittills. Det är Inga Lilla Harry som har listat ut att jag tänkte på Osthyvel och Snövit. Men vi har ju en grej kvar. Och då kan man vinna en reflexväst plus en isskrapa eller parkeringsmätare. Dubbel användning av den grejen. Och ni som har suttit med, ni vet, men det kan ju vara nytillkomna lyssnare som inte riktigt vet vad vi håller på med här. Och det är ju trappan då, ni ska lista ut vad jag tänker på. Ni får ledtrådar när ni har en gissning eller tror jag veta vad jag tänker på. Då ringer ni in på 17855 så får ni ge er gissning. Kom ihåg att det är en gissning per telefonsamtal, men man får ringa hur många gånger man vill. Så, den tredje saken. Nu börjar vi väldigt diffust med att jag säger ett föremål. Och ja, när jag pratade om osthyvel tidigare, då sa jag vardagsföremål. Men här är det bara ett föremål och då är det ju oändliga möjligheter på att gissa. Så är det någon som skulle ringa in och gissa rätt på det här, då tror jag de har tjuvkika i mina papper. Ett föremål alltså. Vi tar den andra direkt för att ge lite mer kött på benen. Det första konstruerades av en engelsman under första halvan av 1800-talet. Ett föremål. Det första konstruerades av en engelsman under första halvan av 1800-talet. Får vi se om det är någon som kommer med någon gissning. Hej och välkommen till Ålands Radio.
1: Jo, hej.
0: Hej.
1: Lövkratta.
0: En gång till.
1: En lövkratta.
0: En lövkratta. Nej, tyvärr inte. Bra gissning, men det var inte det jag tänkte på. Lövkratta fick vi alltså förslag på där. Det var det inte. Ett föremål. Det första konstruerades av en engelsman under första halvan av 1800-talet. Kan ju säkert också vara ganska många olika föremål. 17855 ringer ni in på för att ge er gissning. En gissning per telefonsamtal. Men man kan lägga på luren och så kan man ringa igen för att ge en ny gissning. Det är en reflexväst och en iskroppa som står på spel. Om man listar ut vad det är jag tänker på. Ett föremål alltså. Det första konstruerades av en engelsman under första halvan av 1800-talet. Vi tar nästa ledtråd för att se om vi får in några samtal med gissningar. Efterföljare är fortfarande i användning och under ständig utveckling. Söker alltså ett föremål där det första konstruerades av en engelsman under första halvan av 1800-talet. När det är efterföljare som fortfarande är i användning under ständig utveckling. Hej och välkommen till Ålands Radio.
2: Ja, hej, det är Harry igen.
0: Är det Harry igen?
2: Får man gissa två gånger?
0: Man får gissa igen, ja.
2: Ja, men då säger vi klocka.
0: Inte klocka tyvärr.
2: Nej. Nej.
0: Tack så mycket. Ska vi se. Här har vi någon med oss. Hej och välkommen till Ålands Radio.
3: Röd lampa.
4: Inte klocka tyvärr.
0: Då ska vi se. Har vi någon gissning?
3: Jo, glöd lampa.
0: Tyvärr inte glöd lampa. Du får prova igen. Hej och välkommen till Ålands Radio.
5: Hej.
0: Hej. Vad vill du gissa på?
5: Telefon.
0: Tyvärr inte telefon. Du får fundera lite till och prova igen. Ja, nu börjar det komma in gissningar för blindkära livet här. Hej och välkommen till Ålands Radio.
6: Tändare.
0: Inte en tändare tyvärr.
6: Okej.
0: Okay. Ja, tack för din gissning. Hej och välkommen till Ålands Radio.
6: Hej. Dammsugare.
0: Tyvärr inte dammsugare. Du får fnula lite till och komma med nya gissningar. Tack. Ja, det kommer mycket gissningar nu. Hej och välkommen till Ålands Radio.
7: Hej.
0: Hej.
7: Tandpetare.
0: Inte tandpetare. Du får fundera lite till och komma med nya gissningar. Ja, det var många olika. Jag kommer knappt ihåg alla. Tändare, dammsugare, glödlampa, tandpetare. Men ingen av dem var det jag sitter och tänker på. Så vi tar den fjärde ledtråden. Ett centralt föremål i en serie populära danska, svenska och även norska filmer. Jag letar alltså efter ett föremål där det första konstruerades av en engelsman under första halvan av 1800-talet. Efterföljare är fortfarande i användning under ständig utveckling och det är ett centralt föremål i en serie populära danska, svenska och även norska filmer. Ett föremål där de här, eller i filmer så är det ett föremål som är central roll. Så vad är det riktigt jag sitter och tänker på? Har ni flera gissningar? Har en ganska stor roll i flera svenska filmer som många av er där hemma framför radioapparaterna har sett. För er som undrar som har slagit på radio nu så är vi mitt inne i trappan, den sista trappan, tävlingen för den här veckan. Ett föremål som till en början konstruerades av en engelsman. Vi ska se, här har vi nästa på tråden. Hej och välkommen till Ålands Radio.
8: Bil.
0: Inte bil tyvärr. Men du får fortsätta gissa. Ja, förstås. Inte samma samtal, men man får ju ringa igen och prova. Och jag förstår att det kan vara ganska sådär klurigt kanske. Men det är alltså ett centralt föremål i en serie populära danska, svenska och norska filmer. Vi går vidare. Vi ska se, här har vi nästa gissning. Vad gissar du på?
9: Kamera.
0: Inte kamera tyvärr. Prova igen. Nästa ledtråd lyder så här. Bildsköne Bengtsson i Sverige var på 1930-talet något av en expert på dessa. Bildsköne Bengtsson i Sverige var på 1930-talet något av en expert på dessa. Det är alltså den fjärde ledtråden och då ska vi säga hej och välkommen till Ålands Radio. Vad gissar du på?
10: Handbojor.
0: Tyvärr inte handbojor. Du får fnula lite till. Inte handbojor. Ska vi se, har vi nästa gissning. Hur lyder den?
11: Kassaskåp.
0: Jajamän, där kom det till slut. Kassaskåp var det jag letade efter, eller som jag satt och funderade på. Vad tog du det på?
11: Ja, vi hjälpte svårt lite.
0: Ni hjälpte svårt, ja, men det är perfekt. Det är så man ska göra. Det är alltid lite sådär klurigt ibland. De kan ju vara ganska vaga de här. Men ett centralt föremål i en serie populära danska och svenska filmer. Vad tror du jag tänkte på då?
11: Jönssonligan.
0: Jajamän. Var ni inne på det då, eller?
11: Nej, vi
0: börjar
11: snudda på det då.
0: Ni snuddar på det då, ja. Och sista var att filmmotsvarigheten har specialiserat sig på det fiktiva märket. Ja, vad heter det i Jönssonligan?
11: Frans Jäger.
0: Frans Jäger, jajamän. Vem är det som gissade på kassaskåp?
11: Johnny Högman.
0: Och då är det reflexväst och isskrapa till dig. Och det går ju mot de tiderna, så det kanske är välbehövligt.
11: Ja.
0: Då är du välkommen hit och hämta ditt pris.
11: Ja, tack.
0: Tack så mycket. Ja, där var det Jonny med sällskap. De hjälptes åt, det är klart. Det får man ju också göra. Kassaskåp var det sista som jag letade efter i dagens trappa. Och med det så sätter vi punkt för den här veckans trappa. Tack till alla er som hängde med och klurade. Och grattis till vinnarna Inga-Lill, Harry och Jonny. Ni kan alltså hämta ut era priser här på Ålands Radios kontor. Ålandsvägen 24. Kontorstid på vardagarna. Trappan, den är tillbaka om en vecka. Nu önskar musik. Elisa hörde av sig. Hon ville höra Stevie Wonder, Superstition.

Önskemusik här i Ålands Radio i eftermiddag. Det var Stevie Wonder med Superstition. Det var Elisa som skickade in en önskning. Ja, jag fick en hälsning också. Och man hinner ju ännu, vi håller på i 45 minuter till 15.30, så har man en låt som man jättegärna vill höra, så kan man ju mejla eller smsa in hit till mig i studion på mailstudion@alandsradio.ax eller smsa in på 0457 0017 855, så ska vi se om jag hinner få med nummer ett hittade låt och nummer två hinner få med den, men är ni hyfsat snabba på mail eller sms så ska vi hinna få med den innan Åland idag tar vid här om 44 minuter för att vara exakt. Då kliver Johan Ågren in här i studion. Om dryga 10 minuter då har vi nyheter här från vår lokala nyhetsredaktion, och sen är jag tillbaka här den sista halvtimmen av dagens eftermiddag. Nu lite mera musik, The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling.

The Righteous Brothers, You Blasted Loving Feeling, den var ju med i Top Gun, den där låten bland annat. Filmen med Tom Cruise där de kör flygplan fram och tillbaka och hit och dit. Klockan den är 10:03 om dryga 5 minuter. Då får vi nyheter här ifrån vår lokala nyhetsredaktion. Sen är jag tillbaka 15:00 och kör sista halvtimmen hela vägen in i kaklet innan Johan Ågren kommer in och tar över och rattar Åland idag, som ju bland annat ska besöka Geta, där ju Getaboden håller öppet sin sista dag idag, så han ska ut dit och få lite reaktioner och se hur det ser ut den här sista dagen innan de slår igen, om det är många som passar på att besöka butiken för att få sig en sista titt då innan det stänger igen. Fram till nyheterna så lyssnar vi på Vangelis och Chariots of Fire.

0: Chariots of Fire med Vangelis. Klockan är nog slagit 2:55. Det är dags för lokala nyheter.
1: Och då säger vi god eftermiddag från nyhetsstudion. Social- och miljöutskottet ställer sig positivt till Ålands cancerförenings medborgarinitiativ om utökad mammografi-screening. Medborgarinitiativet samlade 6389 namn och går ut på att utöka åldern för mammografi-screening att gälla från 40 år och utan någon övre åldersgräns. Lagtingsledamot Annette Holmberg Jansson, moderat, har också lämnat in en åtgärdsmotion med samma mål. Idag kallas kvinnor i åldrarna 45-74 på screeningarna. Utskottet föreslår nu att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ändra hälso- och sjukvårdslagen så att screeningåldern kan utökas och gälla åtminstone för kvinnor i åldrarna 40-74 år. Utskottet vill också att det reserveras pengar i budgeten för att genomföra förändringen. Utskottet påpekar att OHS redan idag har möjlighet att utöka screeningåldern när det finns medicinska skäl. Tidigare försök att utöka mammografiscreeningen har stoppats av personalbrist och utskottet vill därför att det reserveras pengar i budgeten för förändringen. Som en del av bedömningen hänvisar utskottet i Sverige där mammografiscreening sedan länge erbjuds från 40 års ålder. Utskottet anser att även på Åland finns medicinska skäl att utöka screeningen. Sannfinländarnas ungdomsförbund anser att det är ofattbart att åländska skolor inte undervisar i obligatorisk finska. Det här säger ordförande Elias Rosengren i en intervju i Hufvudstadsbladet. I ett uttalande vill ungdomsförbundet att den obligatoriska svenskan i skolorna i riket ska slopas samtidigt som de tycker att ålänningar ska vara tvungna att studera finska. Att ålänningar ska studera finska motiverar han med att ungdomsförbundet anser att finskan ska vara det enda nationalspråket och finsk service ska fås i hela landet. Det svenska språkets ställning i Finland är en kolonialistisk kvarleva som försvaras av en liten och aggressiv svensktalande intressegrupp. Det slår Sannfinländarnas ungdomsförbund fast i uttalandet. Och mera från Hufvudstadsbladet. För idag tisdag så publiceras en stor intervju med Tallinks nya vd PP Jalakas. Och i intervjun så talar Jalakas bland annat om konkurrensen med Viking Line, planerna på nya fartyg och hur man kan minska rederiets miljöpåverkan. Jalakas konstaterar att Tallink är marknadsledande på rutten mellan Helsingfors och Tallinn medan Viking Line dominerar på rutten mellan Åbo och Stockholm. Och Tallink vill kämpa om passagerarna även där. Vi slåss om alla marknadsandelar, säger Jalakas i tidningen. Mellan Stockholm och Helsingfors trafikerar Tallink med Silja Serenade och Silja Symphony, fartyg med över 30 år på nacken. Jalakas tror att de kan fortsätta på rutten i 7-10 år till, men så småningom kan det bli aktuellt med nybyggen. Sport och fotboll. IFK Mariehamns ligalag i fotboll både inleder och avslutar kvalserien på bortaplan. Tisdagen den 8 september inleder IFK med att möta FC Lahti i Lahtis. På lördagen samma vecka, den 12 september alltså, så är det dags för första hemmamatchen när TPS kommer på besök. En knapp vecka senare, fredagen den 18 september, reser IFK till Seinäjoki för att möta SJK. Efter det är det landslagsuppehåll och de två sista matcherna spelas i oktober. Lördag 10 oktober kommer Tammerforslaget Ilves på besök till Mariehamn och lördag 17 oktober avgörs allt när IFK möter Jaro i Jakobstad. Noterbart är att IFK möter både Jaro och SJK på bortaplan, lagen som är närmast IFK i tabellen. Jaro däremot får möta båda bottenkonkurrenterna på hemmaplan. Och vädret, resten av denna onsdag så är det halvklart, cirka 18-19 grader, en sydvästlig vind som är måttlig. I kväll och i natt så är det klart, då sjunker temperaturen ner mot 12 grader och den svag till måttlig sydvästlig vind. Sen imorgon torsdag, då är det mestadels soligt, upp till 17 grader och en västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret så är den västlig till sydvästlig vind först 2-6 meter per sekund. Den tilltar upp mot kvällen och i natt och då är det upp till 11 meter per sekund. Och det är god sikt. Det här var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. I eftermiddagsstudion idag så har vi ju Dan Sjöblom Svensson och han fortsätter ytterligare en halvtimme.
0: Jajamän, det stämmer bra. Det är Ove, soligt och fint idag. Japp. Men ja, det är ju september, det är höstmånad. Har höstkänslorna infunnit sig?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är ju fortfarande sommar och sol ute, känns det i alla fall. Som även så här, om man kan tänka att jag var ute och rörde lite på mig igår på eftermiddagen. Att det börjar bli ganska, det är friskare i luften om vi säger så. Mm. Och det är skönt.
0: Ja. Mm. Vad gillar du hösten?
1: Jo, när det är så här utanför. Ja. När det är runt 20 grader och frisk luft, då gillar jag det. Mm. Sen när det börjar regna och vara grått, då tycker jag det är rätt så tråkigt.
0: Ja. Jag frågar igen om en månad.
1: Du kan testa med det.
0: Tack så mycket. Tack så mycket, Ove, för nyheterna. Här i eftermiddag har vi en halvtimme kvar.

0: Arvid Nero, tiden. Ja, tiden håller nästan på att rinna ut för mig här idag. 25 minuter kvar innan Johan Ågren tar över med Åland idag, och dig har vi ju här nu.
1: Välkommen. Äntligen.
0: Ja, som jag väntat.
1: Jaha, jag förstår det.
0: 2 timmar för den här lilla pratsen. Nu får du leverera.
1: Ja, jag ska ju berätta vad som är tänkt att hända i dagens Åland idag. Det som vi har planerat, det är att vi kommer... vi har en reporter i detta nu som är på väg till Getaboden. Mm. Den butiken stänger för gott. Mm. Vi kommer bland annat att träffa Gun-Britt Lyngander som är butiksägare där. Mm. Sen så är framtiden rätt oviss för flygfältet på Kumlinge. Infrastrukturminister Camilla Gunell, hon tror dock på en lösning i samförstånd med kommunen. Och sen så har ju det varit så att apotekspersonalen, de möter varje vecka kunder som tror att deras recept har förnyats men får beskedet att förnyelsen fallit ur systemet då Ålands hälso- och sjukvård inte hanterat den i tid. Det finns tankar om att det kan bero på Cosmic, VIS, alltså vårdinformationssystemet. Vi hör apotekaren Johan Ek och chefsöverläkaren vid OHS Peter Nieminen i det här fallet. Mm.
0: Det var tur att du var snabb där efter att du hade bett om Getaboden, så började att sen är framtiden oviss. Då blev jag så här, Johan, du har 23 minuter till program. Har du inget mer än det? Jag kan bli svettig. Men det var ju Kumlings flygfält som framtiden var oviss för.
1: Ja, precis.
0: Du är förberedd och klar.
1: Programmet är inte oviss. Det är väldigt tydligt.
0: Vilken tur. Då är du välkommen tillbaka om exakt 23 minuter.
1: Tackar, tackar.
0: När alltså Åland idag drar igång 15.30 med Johan Ågren. Nu lite önskemusik. Hyfsat passande låt. Det kanske egentligen, om man tänker på årstiden, borde väl vänta några veckor eller en månad till i alla fall. Anita hörde av sig. Hon ville höra Carola med När löven faller.

Önskemusik här i Ålands radio. Det var Anita som hörde av sig, ville höra Carola när löven faller. Och är ni riktigt, riktigt snabba på mailen eller sms så kan ni hinna få med er önskelåt här i eftermiddag. Där det ju är 19 minuter kvar lite drygt innan Johan Ågren som nyss var här i studion. Då är det dags för han att överta spakarna här och de skulle bege sig till Getan. Nu har en reporter på väg dit för att se hur det går under Getabodens sista dag innan butiken stänger fast. Nu Eurythmics Miracle of Love.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!

Men att Work Down Under här blir näst sist ut i dagens eftermiddag här i Ålands Radio. Denna onsdag den 2 september. Jag som heter Dan Sjöblom Svensson har varit med er den här eftermiddagen om 5 minuter. Då är det dags för Johan Ågren att hoppa in här och riva av onsdagens Åland idag här i Ålands Radio när de bland annat ska bege sig ut till Geta. I dagens program så har vi bland annat pratat om fåglar. I den första timmen hade vi Ålands fågelskyddsföreningsordförande Johan Ekholm här på besök. Med anledning av att de höll en nationell inventering av vitkindade gäss. Och det är ju så att på Åland så finns de i princip bara i Mariehamn och de ser en liten ökning för varje år som går. Det är ju en diskussion om dessa gäss som ju oftast uppehåller sig på badstränder och på det sättet stör människor som vill bada i lugn och ro. Det är ju en fridlig start, men det är ju diskussioner i riket om eventuell skyddsjakt. Vi får följa med och se hur det blir här på Åland. Sen hade vi trappan där jag letade efter osthyvel, snövit och kassaskåp. Och ni var duktiga och tog alla tre. Vi gratulerar återigen Inga Lill, Harry och Jonny som får komma hit till Ålands 2024 och hämta sina priser. Vi avslutar med önskemusik. Det var Inger som smsade in att hon ville höra En sländas andetag med Bo Kaspers orkester. Och de blev sist ut i dagens eftermiddag. Tack och hej!

Åland idag onsdag. Apotekspersonal möter varje vecka kunder som tror att deras recept har förnyats, men får beskedet att förnyelsen fallit ur systemet då Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte hanterat den i tid. Vi hör apotekaren Johan Ek och chefsöverläkaren vid OHS, Peter Nieminen. Framtiden är oviss för Kumlinge flygfält, men infrastrukturminister Camilla Gunell, hon tror på en lösning i samförstånd med kommunen. Och idag stänger Getaboden för gott. Vår reporter är på plats och träffar Gunn-Britt Lyngander som är butiksägare. I studion, Johan Ågren.

0: Ed Sheeran med Azizam är det som inleder dagens Åland idag. Och idag så kan man säga att en epok går i graven. För idag, den 2 september 2026, så är det sista dagen som Getaboden håller öppet. Man aviserade stängningen för en knapp månad sedan. Det har varit mycket reportrar på plats. Vår reporter Rasmus Karlsson är också han på plats i Geta. Hur mycket annat folk är det där, Rasmus?
1: Ja, men det är nog en del. Det rullar på här med kunder just nu. Så är det väl kunder i det lite yngre laget överlag här på plats som ja, men passar på och men njuter det sista de kan då av Getaboden. Jag noterar att hyllorna börjar gapa ganska så tomma. Det finns nog saker kvar att handla om det så att man vill göra det, men det är... Det börjar tunna ur får man nog konstatera. Jag ser här Gunn-Britt. Hejsan. Jag förstår att det är fullt upp kanske lite sån här sista dag. Gunn-Britt Lyngander, det är du som är butiksinnehavare då.
2: Ja, och min dotter Sofie.
1: Ja, precis. Ja. Dottern Sofie också då. Men ja, hur känns det här nu när det är så här? Sista dagen Getaboden har öppet.
2: Ja, egentligen är det ju fruktansvärt sorgligt och tråkigt. Men just nu har vi bestämt oss för att den här dagen ska ändå vara glad. Och många människor kommer med blommor och presenter och är tacksamma för allt som har varit. Och gråter också för den delen. Så det är känslostormar.
3: Lasse är här.
2: Nej!
3: Jag tror det är Lasse.
2: Va?
3: Jag tror det är Lasse.
2: Nej men gud, jag blir galen. Ja. Nu kommer Jesus.
3: Jag kan ha fel,
2: Du måste se.
1: Ja, precis. Ja,
2: i alla fall, nu får vi se vem som kommer.
1: Precis,
2: men
1: ja, precis.
2: Det är ju en... Ja, det är både glädje och sorg och alla känslorna på en och samma gång.
1: Mm. Vem är Lasse som är på väg in?
2: Det är min gode granne och bästa vän. Vi träffades just efter... Min man dog och han var nyskild och sen blev vi grannar och han... Vi har hjälpt varandra så mycket och vi blev så goda vänner. Och sen flyttade han till Åbo för ett år sedan. Och nu sägs det att han är på väg in. Vi får se om det är
1: han. Ja, vi får väl se ifall det är Lasse som
2: dyker. Det var en fantastisk tid här. Vi är så glada och tacksamma för alla människor som har kommit hit och handlat. Och det har inte bara varit affärer utan det har varit som en samlingspunkt också. Så att det... Herregud, det är Lasse. Ja. Mm. Så att nu.
1: Men det är ju ungefär en månad sedan som ni meddelade att ni kommer stänga. Hur har det varit sedan dess? Det måste ju ha varit ganska många som har kommit fram och sagt vad de har tänkt kring Getabordet, kan jag tänka mig.
2: Jo, absolut. Och vi har ju egentligen funderat i 3 års tid. Så vi har verkligen bearbetat våra mentala hälsa med hur det ska bli. Och det har varit jättetufft att tänka, gråta, minnas. Men sen, det var ju det enda som fanns att tillgå. Så att, ja, det måste bli så här helt enkelt. Och sen när beslutet väl var fattat, då kändes det skönt. Och sen när vi fick meddela ut till alla våra kunder, så då var det ännu en lättnad. Så att, men sen är det ju så många som jag sa som har kommit som, ja, och berättat olika minnen. De har berättat minnen från när mamma startade butik 1954 i Östergötland i mitt barndomshem. Och minns liksom hur läsken smakade när de satt ute där och sådana saker. Så det är jätteroligt att höra för oss nu idag också. Mm. Plus allt som har hänt här under åren och hur de minns den tiden och olika berättelser. Det finns många berättelser.
1: Ja, men hur länge har du själv varit engagerad i Getaboden då?
2: 36 år. Då var det min man och jag som tog över det. Då var vår dotter ett år när vi flyttade hit och så började vi här. Mm. Så det var det länge. Mitt andra hem, eller vårt andra hem kan jag säga.
1: Ja, jag förstår det, förstår det. Men är fastigheten lika gammal eller är den sen tidigare?
2: Den är sen tidigare. Det har funnits, Samgång var här för oss. Vi köpte det från Samgång. Och före det var det en andelshandel som det fanns då förr. Mm. Och det var ju helt annan tid då när vi kom hit 1990. För att då fanns det bondgårdar överallt. Folk jobbade hemma. Det var många som handlade här. Och i dagens läge så jobbar ju nästan alla i stan. Och har möjlighet att handla på vägen och där då, överallt. Så att det har ändrat.
1: Ja, tiderna förändras.
2: Jo, absolut. Om man märker det så tydligt. Mm. Men just nu är vi glada. Och sen imorgon en annan dag. Mm. Vi ser vad det blir.
1: Men hur har Getaboden hängt med i utvecklingen under dina 36 år här då, skulle du säga?
2: Ja, jag tycker nog att vi har hängt med ganska bra. Sen när min dotter kom hit då för 2020, så hon tyckte nog att jag inte hade så koll på allting, så hon röjde upp och möblerade om och fixade nya hyllor och sånt. Så att det är jättebra. Jag håller på att berömma dig här nu. Jaha. När du kom hit och moderniserade lite. Fast ändå har vi hängt med någorlunda, tycker jag.
1: Jag förstår att det är ni som äger själva fastigheten också då, som vi är inne i, alltså själva butiken och Getaboden. Vad händer med den?
2: Den är till salu. Ja.
1: Kort och gott så.
2: Ja, precis. Mm. När vi slutar här, så då vill jag inte ha någonting kvar. Jag vill inte bli här med en fastighet heller. Så.
1: Men hur har det varit den här sista tiden? Har det varit mer folk som har sökt sig hit nu för att passa på att hinna handla här någon gång till, eller?
2: Ja, det har det varit. Och det har till och med varit yngre ungdomar som har tyckt att det var jättesorgligt att vi stänger. Och det måste jag berätta. Barnen, hela skolan var hit idag, alla skolbarn var här och sjöng Getaboden, en sång som Kjell Andersen har skrivit för många år sedan. Och de hade gjort en fin tavla åt oss. Och ja, det var helt galet emotionellt. Och vi grät och skrattade. Det var så fantastiskt fint. Så. Jag vet inte hur jag kom på det nu just, men vad pratar vi om riktigt?
1: Ja, det kommer jag knappt ihåg själv. Du berättar så häftigt så jag blir alldeles bortkollrad här. Så är det. Men
2: jag har varit fantastisk tid.
1: Ja, men det förstår jag. Jag måste förstås också höra, vad har du för planer nu då?
2: Planer är att... Jag förutom att sälja ut och städa upp, och sen har jag mitt jobb i kyrkan. Jag är kyrkvaktmästare i Geta, och sen är vi en stor församling med 4 kyrkor, så hoppar jag in lite här och var. Och sen har jag min Maria-loge som jag är engagerad i mycket och som ger mig mycket. Och sen har jag, vad har jag mer? Jag har en massa annat också som jag håller på med. Så att, det finns att göra, och det är jag glad för.
1: Det förstår jag. Ja. Men om det var så att Getaboden hade en sång, sa du?
2: Som hade?
1: En sång.
2: Ja.
1: Får man höra hur den låter?
2: Jag vet inte riktigt. Det beror på om Lisette och Fia vill sjunga. Vill ni sjunga Getabodens sången?
3: Nej.
2: Ingen ställer upp. Nej, men den är fantastisk.
1: Jag förstår det.
2: Nu kommer min bästa vän här och min svåger står här. Och nu måste jag få hälsa på dem. Är det okej?
1: Okay? Det ska du få göra. Jag ska släppa dig, Gunn-Britt.
2: Tack för att du kom, och tack.
1: Vi pratar lite med Sofie här en stund också. Sofie, du är då alltså Gunn-Britts dotter, eller hur? Ja, så är det. Hur känns en sån här dag för din del? Du är ju i princip jämngammal med Gunn-Britts, vad ska man säga, handhavande av Getaboden.
4: Jag var ju bara 11 månader när vi flyttade tillbaka till Åland från Sverige. Och... Så jag har ju växt upp här i huset. Mamma växte ju upp med butiken överlag när mormor hade den i Östergöta. Och sen växte jag upp här. 36 år, jag är 37. Mm. Så. Men det är... Får jag svära?
1: Det är väl okej kanske en dag som det här.
4: Det känns för jävligt. Det är helt ärligt att jag... Som sagt, jag har ju växt upp här. Jag skulle bli som mormor och jobba tills jag var 85 själv år. Liksom. Det där är lätt fel, men... Hon var ju 85 när hon slutade jobba mormor, och jag var i samma bana, och jag ska jobba så länge jag kan, och nu har jag inte längre. Det är liksom... Det är väldigt känslomässigt vid vissa tillfällen. Jag har inte gråtit ännu idag, men det är...
1: Det är upp och det är ner kanske, kan jag tänka mig.
4: Det är upp och ner, jo. Det är, som jag brukar säga på engelska, för jag vet inte hur jag ska säga på svenska, it's terrifying but exciting, för det är... Så läskigt att inta den här framtiden som jag har växt upp med att jag ska få. Men nu kan jag göra vad jag vill egentligen. Så det är väldigt ledsamt och jobbigt. Men det är också någonting jag vet att måste hända. Att det är liksom, det finns, ja, vi har försökt göra allt för att rädda det. Men det är så mycket man kan göra.
1: Men jag måste ju fråga dig också, jag frågar Gun-Britt samma sak. Hur har tongångarna varit, upplever du det sen ni aviserar att Getabodens saga blir all här?
4: Majoriteten eller nästan alla har sagt att alla är ledsna, men de förstår. Att det, liksom, det är väldigt, väldigt många, nästan 90%. Sen har vi de där några procenterna som kommer med idéer hur man ska göra för att fixa. Och vi bara, men vi har redan tänkt på det. Att vi är tacksamma för alla idéer och så, men vi har redan gått igenom. Vi har gått igenom vad vi skulle kunna göra annorlunda, göra bättre, liksom ändra så att vi ska kunna hålla längre öppet. Men det går inga. Vi är tacksamma, men tyvärr. Men som sagt, det är alla som kommer in nu, speciellt idag, har varit jättetacksamma för att vi har varit här och jätteledsna att vi försvinner. Men är också väldigt förståeliga varför vi tog det här beslutet, så det är majoriteten.
1: Vad har folk passat på att handla idag då?
4: Allt. Nej, men jag tror faktiskt de flesta har tagit sånt som håller länge eller typ köksgrejer. Den hyllan är snart tom med typ hushållspapper, aluminiumburkar, alltså aluminiumfolie, plastfolie, bakplåtspapper, sådana saker har liksom gått som ett smör på en het dag. Och sen har folk bunkra på saker. Sylten ser jag nu i slutet. All pasta är snart slut också. Här jag står. Vad sa du? Ursäkta.
1: Jag har inga far. Det är ju butiksverksamhet som ännu pågår här, så det ska ju skötas om det också här. Vi är alltså på plats då i Getaboden här i centrala Geta, i Västergeta, som har öppet för sista dagen idag. Men Sofie, jag tänker det här får bli en avslutande fråga till dig. Hur ser dina planer ut framöver nu då?
4: Helt ärligt, så som jag har sagt de senaste dagarna, har folk frågat. Vi ser vart vinden bär mig, för jag söker jobb. Får se om jag hittar någonting, om det blir butik igen eller något helt annat. Jag skulle gärna vilja fortsätta med kundkontakt, för jag är väldigt passionerad över det. Men jag funderar också på att kanske skriva en bok. Och se lite. Som sagt, se vart vinden tar mig. På Åland blir jag, men vart jag blir vette. Ja.
1: Är det Getabodens historia eller någon helt annan sorts bok?
4: Nej, det är nog helt fantasy. Lite mera tänk Lovecraft-verk. Det är typ mot det hållet jag går mot. Så vi får se.
1: Jag förstår. Tusen tack för att du tog dig tid att ställa upp. Jag ska låta dig också återgå här till arbetet de här sista timmarna. Det måste jag också faktiskt höra här. När stänger ni idag? Vilken tid?
4: Klockan 6 stänger vi idag.
1: Så nu, när vi pratar nu, så är det alltså 2 timmar och 14 minuter kvar då?
4: Jo, men om jag gissar rätt, så om det är någon som kommer precis innan vi stänger, så har vi öppet säkert lite längre. Men inte en timme längre, men lite längre.
1: Tack så mycket.
4: Tack.
1: Som sagt, jag har varit på plats här då vid Getaboden. Jag, Rasmus Karlsson, skickar i och med det här tillbaks ordet till Johan på Ålandsvägen.
0: Tack för det, Rasmus. Vi får se hur det går för Sofie, om hon hittar något nytt jobb eller så. Vi ska få musik. ABBA, Take a Chance on Me. If you change-

Agneta Fältskog, Benny Andersson, Björn Olvius och Anne Frid Lyngstad är det som framför Take a Chance on Me i ABBA-konstellationen. Vi kommer framåt i programmet bland annat höra mer om att framtiden är oviss för Kumlinge flygfält. Men infrastrukturminister Camilla Gunell, hon tror på en lösning i samförstånd med kommunen. Och sen ska vi även höra om att apotekspersonalen varje vecka möter kunder som tror att deras recept har förnyats men får beskedet att förnyelsen fallit ur systemet då Ålands hälso- och sjukvård inte hanterat den i tid. Vi kommer att höra apotekaren Johan Ek och chefsöverläkaren vid OHS Peter Nieminen. Nu så blir det lite musik. Chapel Roan med Good Luck Babe innan det blir lokala nyheter.

0: Klockan är 5:04 och det är dags för nyheter igår eftermiddag. Kumlinge flygfälts framtid är oviss när landskapets arrendeavtal löper ut 2027. En upprustning av flygfältet som togs i bruk på 1970-talet kan kosta mellan 1,5 och 1 miljon euro. I måndags träffade infrastrukturminister Camilla Gunell representanter för Kumlinge kommun och flygklubben för att diskutera framtiden. Ska man ha det kvar i 50 år till krävs definitivt insatser, säger Gunell. Något beslut om framtiden är inte fattat. Alternativen är att rusta upp flygfältet, avveckla det eller fortsätta använda det i befintligt skick under en övergångsperiod. Landskapet vill också veta om Kumlinge kommun är beredd att ta del av ansvaret för flygfältet. Gunell är övertygad om att landskapet och kommunen kommer att komma överens om fortsättningen. Det saknas statistik över hur mycket flygfältet används, men kommunen och flygklubben uppskattar att omkring 100 landningar görs per år, främst av privata småflyg. Kumlinge har lyft flygfältets betydelse för beredskapen som ett argument för att behålla det. Gunell säger att landskapet har undersökt saken men inte fått några signaler om att själva flygfältet behövs för beredskapen. Däremot lyfter hon behovet av en helikopterplatta i varje kommun. En åländsk delegation deltog när den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC höll sin årliga konferens i Lübeck nyligen. Delegationens ordförande, Alfons Röblom, Hållbart initiativ, skriver i ett pressmeddelande att parlamentarikerna i årets resolution bland annat enades om krav på stärkt krisberedskap, större ungdomsdelaktighet, snabbare åtgärder för Östersjöns miljö och ett fördjupat regionalt samarbete mot hybridhot, desinformation och cyberattacker. I resolutionen uppmanas regeringarna i Östersjöregionen att skapa frivilliga ungdomsprogram för krisberedskap. Programmen kan omfatta bland annat första hjälpen, cybersäkerhet, kunskap om desinformation samt beredskap inför klimatrelaterade katastrofer, skriver Röblom. Från åländsk sida tycker man det är bra att parlamentarikerna vill se snabbare åtgärder för Östersjön. Och gällande säkerhetsläget skriver Röblom att Åland måste vara aktivt i diskussionerna om hur kritisk infrastruktur, sjöförbindelser och demokratiska samhällen skyddas. Ärendet om att avbryta upphandlingen om en ny basketplan i Mariehamn bordlades på kultur- och fritidsnämndens möte igår tisdag. Ordförande Robert Söderdahl säger att man vill se över alternativen. I beredningen av ärendet föreslog kultur- och fritidschefen att upphandlingen skulle avbrytas eftersom det inte finns tillräckligt med pengar. Söderdahl säger att nämnden var enig kring bordläggningen och han upplever att nämnden vill se basketplanen bli verklighet. Vi behöver titta på anbudshandlingarna, om det finns något vi kan spara in på men ändå få en bra och ändamålsenlig basketplan, säger Söderdahl. Det var i början av juni som kultur- och fritidsnämnden beslöt att en basketplan ska anläggas i Miramarparken. Social- och miljöutskottet ställer sig positivt till Ålands cancerförenings medborgarinitiativ om utökad mammografi-screening. Medborgarinitiativet samlade 6389 namn och går ut på att utöka åldern för mammografi-screening att gälla från 40 år och utan någon övre åldersgräns. Idag kallas kvinnor i åldrarna 45-74 på screeningarna. Utskottet föreslår nu att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ändra hälso- och sjukvårdslagen så att screeningåldern kan utökas och gälla åtminstone för kvinnor i åldrarna 40-74 år. Utskottet vill också säga att det reserveras pengar i budgeten för att genomföra förändringen. Och så vädret. Resten av denna onsdag så får vi halvklart väder, cirka 18-19 grader och en måttlig sydvästlig vind. Sen ikväll och i natt så blir det klart och då sjunker temperaturen ner mot en 12 grader och det är svagt till måttlig sydvästlig vind. Imorgon torsdag då blir det mestadels sol, temperaturen runt en 17-18 grader och det är en västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret så är det en västlig till sydvästlig vind som tilltar från 2-6 meter per sekund och ikväll upp till 11 meter per sekund. Det var Ålandsnytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit.
1: Kränkning av Finlands territorium misstänks i Pellinge. Myndigheterna utreder ett drönarfynd. Finlandssvenska tidningar överväger uppsägningar då ägaren Bonnier vill förändra annonsproduktionen. Estland har fått ny president. Vi hör strax vad Ylle Madise står för. I engelska fotbollen har man slagit rekord i spelaraffärer för totalt 4 miljarder. Växlande molnighet och på sina håll åska är att vänta vädret. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, myndigheterna utreder en misstänkt drönarkränkning av Finlands territorium i Pellinge i Borgå skärgård. Försvarsministeriet meddelar att en obemannad drönare har hittats i Pellinge. Enligt ministeriet var det en privatperson som hittade den igår. Och enligt preliminära uppgifter handlar det om en drönare avsedd för kartläggning som inte utgjorde fara för utomstående. Försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet säger att polisen och gränsbevakningen nu utreder varifrån drönaren härstammar och varför den har irrat sig in i finländskt luftrum.
2: Tässä tapauksessa nyt selvitetään vielä millin tarkkaan, että mihin maahan nämä viittaa tämä drooni ja mistä siinä varsinaisesti on kyse. Ja sen jälkeen julkaistaan kaikki tiedot, että rajavartiolaitos ja poliisi nyt johtaa tutkintaa ja sen jälkeen sitten meidän puolustusvoimat antaa mahdollista sotilasteknistä apua, jos sitä tarvitaan tähän tutkintaan.
1: Försvarsminister Häkkänen säger också att myndigheterna tills vidare inte utesluter någonting och fortsätter informera om utredningen an efter. Det pågår omställningsförhandlingar på Bonniers finlandssvenska dagstidningar. Det är de som jobbar med annonsproduktionen som omfattas av förhandlingarna, rapporterar Markus Floman.
3: Omställningsförhandlingar pågår som bäst på Bonnier News Finland. Förhandlingarna gäller annonsproduktionen på dagstidningarna Borgobladet, Huvudstadsbladet, Vasabladet, Västra Nyland, Sydösterbotten och Österbottens tidning. Enligt svenska Yles uppgifter berörs mindre än 10 personer av förhandlingarna. Åtminstone gäller förhandlingarna de grafiker som arbetar med annonsproduktionen på tidningarna. Enligt fackförbundet Pro, som företräder tjänstemännen i förhandlingarna, ska förhandlingarna avslutas inom 2 veckor. Men det är fullt möjligt att förhandlingarna kan pågå längre än så. Svenska Yle har varit i kontakt med förtroendepersoner som företräder de anställda, men de har avböjt att kommentera. Svenska Yle har också pratat med Bonnier News, som väljer att inte kommentera förhandlingarna medan de pågår. Under de senaste åren har Bonnier News i Finland sagt upp anställda. I december 2024 miste 5 personer jobbet inom Bonnier News Finlands administration. Våren 2025 miste sammanlagt 7 personer jobbet på Bonnier News tidningar i Nyland och Österbotten. De som miste jobbet då arbetade med redigering. Bonnier News är majoritetsägare i de 3 finlandssvenska dagstidningarna i Nyland, medan den svenska mediejätten är enda ägare i de 3 finlandssvenska dagstidningarna i Österbotten.
1: Så rapporterade Markus Floman. I Estland har parlamentet valt ny president. Hon är Ylle Madise, Estlands nuvarande justitiekansler och den enda kandidaten i valet. Nuvarande presidenten Alar Karis ställde inte upp för omval. Parlamentet, Riigikogu, valde Madise med 71 röster av 101. Här vänder jag mig till vår reporter i Tallinn, Gustav Antell. Gustav, vad står Ylle Madise för politiskt?
4: Jag skulle säga så här att hon står för grundlagen, den estniska grundlagen. Det är så att hennes pappa var med och utformade den för 35 år sedan och hela hennes karriär har hon egentligen försvarat grundlagen, hänvisas till grundlagen och tolkar den. Och det är antagligen därför hon blev vald av de här olika estniska partierna, för att hon helt enkelt aldrig har blandat ihop privata åsikter. Hon har aldrig uttryckt privata åsikter offentligt och i yrkesrollen har hon varit väldigt neutral och objektiv. Om man nu ska se så här från en finsk synpunkt, så kan man åtminstone säga att radikal är hon nog absolut inte, och hon är ganska där i mitten, möjligen lite konservativ enligt oss.
1: Och hon valdes alltså som enda kandidat med 71 av 101 möjliga röster. Hurdant stöd har hon i Estland? Och nu verkar vi ha förlorat kontakten med vår medarbetare i Tallinn, Gustav Antell. Vi ska se om vi får in honom på tråden igen.
4: Att de skulle ha röstat på henne i så fall. Så man kan nog säga att esterna har fått en sån president som passar dem. Och,
1: Gustav, och nu avbryter jag dig. För ett tag här så hördes du inte. Så jag ställer frågan igen. Hurdant stöd har Ylle Madise i Estland?
4: Ja, okej. Så hon har 70% här uppe. De här opinionsmätningarna visar att 70% stöder henne. Men också 70% skulle ha vilja ha en folkvald president. Så att på det sättet har i den opinionsundersökningen också 43% sa att de skulle ha röstat på henne i så fall. Det verkar som hon är en sån president som passar Estland. Hon påminner med sin lite gråa stil om president Kari, som han också idag har ett stöd på 70%.
1: Mm. Vad kan du, Gustav, kort säga om hurdan roll presidenten i Estland har om man så där jämför med Finlands president?
4: Den är mer ceremoniell och sen representerar presidenten Estland utomlands. Men rollen i utrikespolitiken är bara den här representativa rollen. Försvarsmaktens befälhavare i fredstid, men i praktiken ganska liten roll där. Det som presidenter brukar göra är faktiskt försvara grundlagen, det vill säga ibland skicka tillbaka lagförslag som inte riktigt är väl genomarbetade.
1: Tack för den här rapporten, Gustav Antelli i Tallinn. Och här hemma verkar socialdemokratiska riksdagsledamoten Mia-Petra Kumpula-Natri få lov att lämna riksdagen. Talmanskonferensen har enhälligt godkänt hennes ansökan om befrielse från uppdraget. Hon ska bli direktör vid teknologiindustrin. Kumpula-Natri är invald från Nyland. Och det blir före detta statsministern, SDPs tidigare ordförande Antti Rinne, som tar hennes plats i riksdagen, om också riksdagen beviljar henne avsked. I samband med regeringens budgetförhandlingar igår blev det klart att den slopar sina tidigare planer på ett förbud mot sociala medier för unga under 15 år. Det här beklagas idag av expertis. Här rapporterar Heidi Herrman.
5: Det var Sannfinländarna som stoppade förslaget om ett förbud av sociala medier för barn under 15 år. Under gårdagens presskonferens sa finansminister Riikka Purra att ett förbud inte skulle ha haft någon verklig effekt. Sannfinländarna vill istället utvidga mobilförbudet i skolor, att gälla även rasterna och utbildning på andra stadiet. Socialskyddsminister Karolina Partanen från Samlingspartiet var besviken. Hon säger att förslaget skulle ha varit ett verktyg för att skydda unga.
6: Todella harmillista, että se kaatui. Käymme todella neuvotteluita, mutta...
5: Det hade varit ett välkommet verktyg, anser Suvi Uski, som är doktor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet och expert på sociala medier.
7: Sille somekielolle on siis tarvetta, tai ylipäätään siitä puhutaan sen takia tarpeellisena, koska nämä alustat on lähtenyt tämmöiselle aika kurittomalle tielle, niin sanotusti, eli siellä ei välttämättä...
5: Under de senaste åren har plattformarna tagit språng i riktningar som inte längre är hälsofrämjande för barn och unga, utan tvärtom, säger Suvi Uski. En som förhåller sig försiktigt till ett nationellt förbud mot sociala medier är Annukka Soltin, expert på problematisk skärmbruk och sakkunnig vid föreningen Pelituki.
8: Vi följer väldigt noga nu att vad som händer i de olika länderna och hur fungerar de här nationella förbuderna. Att vi kan till exempel se att i britterna så har man ju tagit i bruk en sån här ansiktsigenkänningsmekanism, och då måste alla verifiera sig som ska och vill använda till exempel någon av de här sociala medieplattformarna. Och vi kan också se att det har ju vissa effekter, men alla effekterna är inte bara positiva, utan samtidigt kan det hända att barn börjar att använda plattformar som inte reglerade på något sätt.
1: Så sa Annukka Soltin från föreningen Pelituki till reporter Heidi Herrman. Dags nu för sport. Transferfönstret i engelska fotbollens Premier League stängde vid midnatt, det vill säga den tid då klubbarna kan köpa och sälja spelare. De engelska ligaklubbarna spenderade tillsammans 4 miljarder euro på nya spelare och det är alla tiders rekord. Mittfältaren Enzo Fernandes blev den dyraste övergången då Manchester City betalade 145 miljoner euro för den här tidigare Chelsea-spelaren. Manchester City använde totalt 434 miljoner och det är rekord för en enskild klubb. Av de finländska spelarna har Djurgårdens mittfältare Mattias Siltanen väckt flera europeiska klubbars intresse och enligt turkiska medieuppgifter förhandlar storklubben Besiktas med Djurgården om att låna in 19-åriga Siltanen. I Turkiet får lagen skaffa sig nya spelare fram till fredag. För imorgon utlovas växlande molnighet, på sina håll med regnskurar och åska emellanåt. Det blir 15-20 grader, lite svalare längst i norr. Det varnas för kraftiga åskbyar imorgon i delar av södra och mellersta Finland. Och till havs meddelas om frisk sydvästlig vind på de sydliga områdena.
9: Nu fortsätter Åland idag.
10: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Vi kommer här framåt och höra bland annat om att apotekspersonal varje vecka möter kunder som tror att deras recept har förnyats. Men då så får de beskedet att förnyelsen fallit ur systemet då OHS, Ålands hälso- och sjukvård, inte hanterat den i tid. Vi kommer höra apotekaren Johan Ek och även chefsöverläkaren vid OHS, Peter Nieminen. Och sen så ska vi prata lite om Kumlinge flygfält. Framtiden är lite oviss, men infrastrukturminister Camilla Gunell, hon tror på en lösning i samförstånd med kommunen. Det är vad som väntar här under de resterande 48 minuter som är kvar av Åland idag denna onsdag. Men vi ska också få musik. Natasha Bedingfield med Unwritten.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten, och det kan man också applicera på Kumlinge flygfälts framtid. Den är nämligen oviss. När landskapets arrendeavtal löper ut 2027 så behöver man ta ställning till om flygfältet ska rustas upp, fortsättas användas i nuvarande skick eller avvecklas. I måndags så träffade infrastrukturminister Camilla Gunell Kumlinge kommun och även flygklubben för att diskutera alternativen.
1: Kumlinge flygfält har ju funnits i snart 50 år på Kumlinge, och det byggdes väl i andan om att skärgården skulle börja utnyttja flyget på ett annat sätt. Och man hade ju skärgårdsflyg på den tiden som både landade på vatten och på flygfält. Och jag tror ambitionen då 1977 när det här byggdes så var att man skulle bygga små flygfält i flera skärgårdskommuner och ha liksom ett nätverk av flyg och koppla samman Åbo, skärgården och Mariehamn då. Men det blev ju bara ett och i Kumlinge då, och i dagsläget så börjar det ha uppnått en viss livstid. Det behövs lite insatser så småningom om det ska finnas kvar ytterligare, och därför för vi diskussioner nu då med Kumlinge kommun eftersom det här arrendeavtalet löper ut 27.
2: Och vad tycker landskapsregeringen, vad borde man göra?
1: Vi har efterhört om det finns behov av att ha kvar det här flygfältet ur beredskapssynvinkel. Vi får inte några sådana signaler att det har direkt något sånt kanske behov. Men det är klart att det är ju bra om det finns till handa, om det skulle behövas. Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi gå vidare tillsammans? Så det är det som dialogen handlar om.
2: Kumlinge kommun har väl själva lyft den här beredskapsbiten som ett argument för att hålla kvar flygfältet?
1: Det kan vara behov av flygfält, eller åtminstone behöver det ju i varje kommun finnas en upplyst helikopterplatta och liksom där både mindre helikoptrar och superpuman kan landa vid behov. Det är ju väldigt viktigt. Och där förs också diskussioner att var är det lämpligast att Kumlinge då har en helikopterplatta. Ska det vara närmare äldreboendet och mera i byn, eller ska det vara just kring det här flygfältet? Så det finns lite fler olika spår i den här diskussionen.
2: Men är landskapets utgångspunkt att det här avtalet ska upphöra efter 2027?
1: Åtminstone måste vi ju diskutera hur vi ska göra med det. Driftskostnaderna, årliga driftskostnaderna som vi har för upprätthållande av det här då fortfarande officiella flygfältet, så är rimliga, det kan man absolut säga. Men ska man ha det i gott skick, så efter 50 år så finns det nog investeringsbehov både på själva landningsbanan och belysningen. Så att man behöver nog komma till ett ställningstagande att är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av. Eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen?
3: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart eftersom det inte förs någon statistik. Och enligt Camilla Gunell går uppfattningarna om användningen isär.
1: Kumlingborna själva bedömer, och flygklubben, att det rör sig om ungefär 100 landningar per år. Och mestadels då av små privata flygplatser. Plan som åker dit på utflykt. Det kan vara skolelever som går pilotutbildning i Björneborg som kommer dit och provar att landa. Så det har väl lite olika användningar.
2: När tror du att ni kommer fatta ett beslut om flygfältets framtid?
1: Det här avtalet löper ut under 27, så att vi startar den här diskussionen nu i god tid och nu har vi pratat om det en gång och kommunen har vissa frågor att ta ställning till, och vi här i landskapet ska fortsätta diskussionerna, och då tror jag vi ska komma överens.
3: Alternativen är inte bara att investera eller avveckla. Det finns också möjlighet till en övergångsperiod där flygfältet fortsätter att användas ungefär som idag så länge skicket tillåter.
1: Landningsbanans skick är ju inte sånt att det kräver kanske en omedelbar insats. Det beror på vad du ska ha för status på flygfältet, vem det är till för och så vidare. Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser. Mellan en halv till 1 miljon euro är nog kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar, liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag. Kanske byta viss belysning, förbättra där, men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt, så länge den tekniska livslängden är möjlig att landa på. Och sen kom överens om hur man iståndsätter markområdet igen ifall man väljer att avsluta.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell apropå framtiden för Kumlinge flygfält. Reporter här, det var Felicia Bredenberg.

Martin E-Type Eriksson med Angels Crying. Vi kommer snart få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom innan han får berätta vad som är senaste nytt i det åländska samhället. Så ska vi höra på den gamla Melodifestivalen vinnaren Cornelia Jacobs och hennes låt Hold Me Closer.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Vi kommer här om 10 sekunder och få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Efter det så kommer vi höra mer om receptproblem. Men nu alltså, lokala nyheter.
1: Framtiden för Kumlinge flygfält är osäker.
2: Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut.
1: Kultur- och fritidsnämnden i stan vill ha en basketplan i Miramarparken, men pengarna räcker inte till.
3: Vi behöver kanske då titta på anbudshandlingarna om det finns någonting vi kan spara in på.
1: Och sommaren ger inte vika ännu. Imorgon får vi solsken och just under 20 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God eftermiddag.
4: Ja, vi ska börja på Kumlinge, för där är flygfältets framtid oviss när landskapets arrendeavtal löper ut 2027. I måndags träffade infrastrukturminister Camilla Gunell, Kumlinge kommun och flygklubben för att diskutera alternativen.
2: Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi gå vidare tillsammans? Så det är det som dialogen handlar om.
5: Kumlinge har lyft flygfältets betydelse för kommunens beredskap, men enligt Camilla Gunell har landskapet undersökt saken utan att få några signaler om att själva flygfältet behövs ur beredskapssynpunkt. Däremot lyfter hon behovet av en helikopterplatta i varje kommun. De årliga underhållskostnaderna för flygfältet beskriver Gunell som rimliga, men notan för en upprustning är desto högre.
2: Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser. Mellan en halv till 1 miljon euro är nu kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar, liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag. Kanske byta viss belysning, förbättra där, men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt.
5: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart. Kumlinge kommun och flygklubben uppskattar att omkring 100 landningar sker per år, och då främst av privata småplan. Camilla Gunell är övertygad om att landskapet och kommunen kommer att komma överens om flygfältets framtid.
2: Är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av? Eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen?
1: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Reporter Felicia Bredenberg. Social- och miljöutskottet ställer sig positivt till Ålands cancerförenings medborgarinitiativ om utökad mammografiscreening. Medborgarinitiativet samlade 6389 namn och går ut på att utöka åldern för mammografiscreening att gälla från 40 år utan någon övre åldersgräns. Lagtingsledamot moderaten Annette Holmer Jansson har också lämnat in en åtgärdsmotion med samma mål. Idag kallas kvinnor i åldrarna 45-74 på screeningarna. Utskottet föreslår nu att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ändra hälso- och sjukvårdslagen så att screeningsåldern kan utökas och gälla åtminstone för kvinnor i åldrarna 40-74 år. Utskottet vill också att det reserveras pengar i budgeten för att genomföra förändringen. Utskottet påpekar att HHS redan idag har möjlighet att utöka screeningåldern när det finns medicinska skäl. Tidigare försök att utöka mammografiscreeningen har stoppats av personalbrist, och utskottet vill därför att det reserveras pengar i budgeten för förändringen. Sannfinländarnas ungdomsförbund anser att det är ofattbart att åländska skolor inte undervisar i obligatorisk finska. Det säger ordförande Elias Rosengren i en intervju i Hufvudstadsbladet. I ett uttalande vill ungdomsförbundet att den obligatoriska svenskan i skolorna i riket ska slopas, samtidigt som de tycker att ålänningarna ska vara tvungna att studera finska. Att ålänningarna ska studera finska motiverar Rosengren med att ungdomsförbundet anser att finskan ska vara det enda nationalspråket och finsk service ska fås i hela landet. Det svenska språkets ställning i Finland är en kolonialistisk kvarleva som försvaras av en liten och aggressiv svensktalande intressegrupp. Ja, det slår Sannfinländarnas ungdomsförbund fast i uttalandet. Och så till Mariehamn, för ärendet om att avbryta upphandlingen om en ny basketplan i Mariehamn bordlades på kultur- och fritidsnämndens möte på tisdagen. Ordförande Robert Söderdahl säger att man vill se över alternativen.
3: En enig nämnd så sköt nu fram beslutet ett par veckor så att man också hinner titta på det och se vad det finns för alternativ. Men här kommer tiden lite emot för att man ska kunna asfaltera till exempel en plan. Så att man, och fall att man måste begära tilläggsmedel så ska det via fullmäktige och då kan det betyda att säsongen är över. Men nämnden, det känns som att nämnden gärna skulle vilja genomföra den här basketplanen och vi ska väl försöka vända på det då och se till nästa möte i alla fall vad och hur vi kan göra.
6: Så det här fortsätter med andra ord?
3: Det fortsätter, det blir ingen avbrytning, alltså åtminstone inte nu. Men det kan ju också vara så att vi behöver titta på om vi har, om det finns möjligheter att även. Det var också ett ganska svårt ärende efter att det har begärts som lite extra sekretess från anbudsgivare och det betyder också att inte ens nämnden har sett anbuden. Så att det vi vet är att det är lite för dyrt för att det inte finns medel till det. Men vi behöver kanske då titta på själva anbudshandlingen om det finns någonting vi kan spara in på men ändå få en bra och ändamålsenlig basketplan. Så att förhoppningen är att det ska kunna bli av i alla fall. Men när är ju då som sagt ännu lite oroligt och vi vet att många investeringar i Tom inte är gjorda för den här förverkligheten är låg men vi vill verkligen att det ska också hända saker på kultur och fritid så vi får se vad det slutar.
1: Och det sa Robert Söderdahl, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i stan. Här var det Rasmus Karlsson som var reporter. Åbo hovrätt behandlade igår ett fall där en man dömts för att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen dömdes i fjol av Ålands tingsrätt till 11 månaders villkorligt fängelse för grovt bedrägeri. Han dömdes också att betala knappt 60 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader. Mannen medger att han tog lånen i fruns namn men försvaret menar att han hade för avsikt och möjlighet att betala tillbaka dem och därför ska frias. I andra hand vill försvaret att gärningarna bedöms som bedrägerier av normalgraden och att straffet sänks. I hovrätten berättade mannen att pengarna skulle fungera som ekonomisk säkerhet inför en planerad flytt till Sydostasien där han hade ett långdistansförhållande. Flytten blev aldrig av bland annat på grund av coronapandemin. Ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann vill att tingsrättens dom ska stå fast. Sport och fotboll. IFK Mariehamns ligalag både inleder och avslutar kvalserien på bortaplan. Tisdagen den 8 september inleder IFK med att möta FC Lahti i Lahtis. På lördagen samma vecka, alltså den 12 september, så är det dags för första hemmamatchen när Åbolaget TPS kommer på besök. En knapp vecka senare, fredagen den 18 september, reser IFK till Seinäjoki för att möta SJK. Efter det så är det landslagsuppehåll och de två sista matcherna spelas i oktober. Lördag den 10 oktober kommer Tammerforslaget Ilves på besök till Mariehamn och sen lördagen den 17 oktober, ja då avgörs allt när IFK möter Jarro i Jakobstad. Noterbart är att IFK möter både Jarro och SJK på bortaplan, lagen som är närmast IFK i tabellen. Jarro däremot får möta båda bottenkonkurrenterna på hemmaplan. IFK är som bekant en poäng efter Jarro i tabellen som ligger på kvalplats. SJK i sin tur har 4 poäng fler än Jarro. FC Lahti, TPS och Ilves har så mycket poäng redan så de har egentligen ingenting att spela för. Och till sist vädret. Ja, resten av denna dag och kväll så är det halvklart runt 18-19 grader. Temperaturen sjunker lite till natten. Det är en måttlig sydvästlig vind. Sen ikväll så då klarnar det upp helt och hållet och i natt är det också klart och då sjunker temperaturen ner mot en 11-12 grader. Det är en svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon torsdag då blir det mestadels soligt upp till en 17-18 grader och en västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret så är det en västlig till sydvästlig vind som tilltar ikväll och i natt upp till 11 meter per sekund och det är god sikt. Det var nyheterna tillsammans med mig Ove Sjöblom. Då lämnar jag tillbaka till Johan och Åland idag.
0: Tack för det, Ove. Här i programmet framåt så kommer vi höra lite mer om receptproblematik som finns. Men innan vi får ta del av det så blir det Kerstin Ljungström med Caroline.

0: Caroline heter låten som jag sitt dansade till. Kerstin Ljungström är artisten. Vi byter ämne. Apoteken har en flitigt utnyttjad service som hjälper till att begära receptförnyelser. Men sedan något år tillbaka så möter apoteken istället kunder som tror att deras receptförskrivning förnyats men får beskedet att det fallit ur systemet på grund av att ansvarig läkare på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte hanterat förnyelsen i tid. För den som behöver sin medicin akut kan det rutinmässiga apoteksbesöket istället innebära ett extra besök på hälsocentralen eller akuten. Du hör Johan Ek som är apotekare vid Centralapoteket i Mariehamn.
1: Nästan dagligen som vi har en sådan situation. Ja. Och då försöker vi förstås lösa det. Det värsta är att patienten blir utan medicin och då försöker vi vara kreativa och använda sig av de möjligheter vi har för att säkerställa en fortsatt läkemedelsbehandling helt enkelt. Ibland kan det gå riktigt troll i ärendena och det där, då är nog den personliga kontakten har visat sig vara ganska värdefull för att lösa de problemen.
2: Hur många är det som nyttjar den här tjänsten hos er?
1: Var och varannan skulle jag säga. Det är otaliga gånger dagligen som vi skickar förnyelsebegäran sitter nog i ryggraden hos oss redan.
2: Man litar på att när man beställer här hos apoteket så funkar det vid allting ordnat?
1: Jo, sett ur vår synvinkel så vi får ju nog iväg den där förnyelsebegäran och vi får en kvittering på att vi har skickat det och att det har lyckats och sen är bollen hos receptförnyaren så att säga.
3: Patienter ska normalt få ett sms eller ett meddelande i Kanta om att recept inte utan vidare kan förnyas. Men om förnyelsen aldrig hanteras utgår inte heller något meddelande till patienten. Den förblir ovetande om den inte själv söker information om förnyelsen. Då det numera är en veckas väntetid på att få ett recept förnyat konstaterar Johan Ek att den förlängda hanteringen har gjort stor skillnad i det dagliga arbetet för apoteken. Då kunderna ofta inte har medicin kvar för den tiden.
1: Det går mycket, mycket kraft och tid till att lösa de här situationerna och följa upp ärendena i efterhand, öppnade förpackningar, FPA-ersättningar, reglerna kring dem. Det är toppen av ett isberg så att säga. Men vi har nu gjort det och jag tycker att vi gör det bra ute på apoteken och där har vi nog säkert ett gemensamt mål att se till att medicineringen fortsätter hos våra patienter.
3: Johan Ek pekar på två nyheter i administrationen. Dels rutinen att all begäran om receptförnyelse ska gå via hälsocentralen, även om det endast är specialläkare som får skriva ut medicinen, vilket gör hanteringen där till en flaskhals. Och dels införandet av vårdinformationssystemet COSMIC som väntar på att kunna kopplas ihop med Kanta.
2: Men innan det här blev mer frekvent då, ska vi säga, hur lång tid tog det normalt sett med en receptförnyelse enligt din uppskattning?
1: Det tog 2 dagar ungefär, om vi pratar OHS. Sen har vi de privata läkarstationerna som har kunnat förnya recepterna snabbare, 1 till 2 dagar.
2: Och nu tar det alltså ofta upp mot en vecka eller i sämsta fall mer då?
1: Jo, så är det nog.
3: På OHS svarar chefsöverläkare Peter Nieminen på hur handläggningen av rutinmässiga receptförnyelser nu kräver 3-4 gånger så lång tid och dessutom regelbundet uteblir då det inte påbörjats efter 7 dagar. Han säger att de tidigare rutinerna hade svårt att leva upp till kraven på datasäkerhet. Han pekar också på ökad arbetsbörda och dubbelarbete med COSMIC.
4: Ja, alltså det är den där mängden som kommer och så är det är ju en ganska arbetsam process nu. När vi har liksom dubbelprocess, att det är det som kanske också är en försvårande faktor. Att när det inte har, man kan inte använda det här COSMICs läkemedelssystem direkt i skriva recept. Utan det måste göra sig så kallad uthopp. Att först ska man sätta in i COSMIC och eventuellt om det är någon medicinändring. Och sen ska man gå till ett annat system var man skriver det receptet och skickar. Kan ju hända att det blir någon mänsklig fel också i någon gång att man trycker in på rätt knapp då. Så kan ju vara en förklaring någon gång. Men det är ju ett val som man har gjort då. när man visste att det här Kanta är på kommande, och då skulle man behöva bygga upp ett helt stort system för att passa in till finsk lagstiftning med de här recepterna, för det är finsk lagstiftning som gäller, eller rikets lagstiftning. Så man har därför valt att man har en sån här uthoppsmodell, att man sen gör allt på en gång, att efter att vi har fått hela Kanta i bruk och vi börjar göra recept direkt i Cosmic, så blir det ju dubbelt snabbare. Att det är inte som Cosmic i sig som är nu boven, fast det är nu tillfälligt en viss utmaning.
3: Varför en receptförnyelse inte påbörjas inom en vecka är dock en annan fråga. Peter Nieminen säger att en förklaring kan vara att det periodvis, till exempel under semestertid, kan vara svårt att nå rätt läkare.
4: Nu är det väl tyvärr det här som nu händer, så är att de där recepterna inte har hunnit förnyas. Ibland så kan det vara semestrar om den som då...

0: förnyats. Och då har man ändå varit ute i god tid, tror man själv i alla fall. Men ni har själva inte vidtagit några egentliga åtgärder för att snabba upp den här processen, utan ni väntar på nästa steg i systemet.
1: Nej, nu måste vi ju se till att orsakerna, det finns det är säkert flera orsaker. Det är klart att vi måste se på den här processen och vilka vi väntar att det här kan ta, och det här nya rättssystemet kommer tidigast senare på våren, så det är länge dit och vi ska nu se över det här, att hur vi får det här, som att inte det här överskrivna kommer att.
0: Ett första steg togs för några veckor sedan med att styra receptförnyelse till specialläkare. Men i väntan på en mer pålitlig hantering rekommenderar både Peter Nieminen och Johan Ek att man ser till att vara ute i extra god tid för att slippa bli negativt överraskad när man ska hämta ut sin medicin.
2: Och därför är det viktigt att passa på att påminna nu när man har tillfälle till det, att allmänheten gärna får vara lite proaktiv, titta en extra gång i medicinburken. Finns det kvar för en par veckor medicin, så börjar det bli dags att fundera på om receptet har någon mängd kvar, är det krafttidsmässigt receptet, sådana saker. Vi hjälper gärna till där, så det är bara att komma in.
0: Och vad kan man mer göra? Kan man se över sina registrerade uppgifter till exempel då? Är det en åtgärd?
2: Jo, det är ju just det här kanta.fi-systemet som man kan logga in och det där, och med sina bankkoder och få en översikt över sin aktuella förskrivning. Sen har ju våra etiketter som vi klistrar på medicinförpackningarna, de är fullpackade med information. Där bland annat så brukar vi generöst meddela våra kunder om att det finns i ändarna av våra läkemedelsetiketter, så finns det mängden kvar och även giltighetstiden för receptet. Allt det står på den yttersta kanten av våra etiketter.
3: Sist där hörde du apotekaren vid Centralapoteket i Mariehamn, Johan Ek. Och innan det så hörde vi även chefsöverläkaren vid OHS, Peter Nieminen. Reporter här, det var Björn Nylund.

Carly Rae Jepsen är det som gjort den här Don't Leave Me On The Dance Floor. Man trodde ju inte att hon skulle kunna vara något annat än ett one hit wonder. Men tji fick jag, känner jag. Det har varit Åland idag, denna onsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens program, det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer här om en liten stund att få ekonyheter innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Och då så har vi bland annat pratat med fårägaren Björn Bergman. Det är så att han fått in varg i sin fårhage. Mer om detta, det får du höra efter Tame Impala och Jenny med Dracula.

0: Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare en person.
1: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som misstänks för stämpling till mord under perioden den 20 maj till den 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in den nu misstänkta personen för att kunna hålla ett förhör under dagen och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt förekommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
0: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner, som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Det har nu gått en månad sedan den vargattack som slutade med 17 dödade får i Äckare. I slutet på förra veckan var det fårägaren Bjarne Bergmans tur att drabbas. En misstänkt vargattack slutade med 2 rivna får som behövde avlivas på plats i Mörby i Hammarland och ett som aldrig hittades. Oron fanns redan innan attacken och har inte blivit mindre sedan dess. Funderingarna på om det är värt att fortsätta med fårskötseln är väldigt närvarande just nu hos paret Bjarne Bergman och Monica Simosas som har omkring 70 får. Du hör Bjarne beskriva känslorna just nu.
4: Ja, man är ju orolig. Det är ju så. Nu tar vi hem dem då, men inte man är ju säker där heller. Inte var det där långt bort och det rör sig ganska mycket folk där. Det ska väl inte skrämma upp någon på något vis. Och det tror jag man behöver vara rädd för varje som människa.
5: Men hade ni en tro eller förhoppning om att fåren var så pass nära bebyggelse och folk att kanske inte vargen skulle komma dit då?
4: Ja, kanske det. Jo, sen vi satt dit dem. Jo. Det var ju för maten. Här hemma så är allt bortbrunnet, men där så det är lite djupare mark och det fanns mat och det var grönt och fint. Och, så det var ju det beslutet som det blev och det var ju färdigt stängt. Jag hade dem ju där tidigare i våras. Så här hemma runt huset så är allt brunt, torrt, bortbrunnet.
5: Så det fanns inte så många alternativ egentligen? Du hade stängt så gott det gick då och det var där det fanns bete?
4: Ja, ville ju ta vara på det då förstås. Annars har ju alternativet varit som det är nu då. Haft dem hemma och kör i åt dem, men vi provar nog sådär då.
5: Du har dem hemma nu säger du. Vad innebär det då?
4: Ja, jättenära huset. Eller hur jag ska säga. Mm.
5: Men där finns inget bete som du måste utfordra då eller?
4: Ja, det är ju bete men det finns inga mat där. Det är nerbetat och det är bara brunt. Det är torrt.
5: Hur känner du här nu kring den här ovissheten som är framåt då?
4: Ja, man är ju orolig men... Men det finns ju jägare som är intresserade och de har ju utredat nu och natt och satt och så man får ju vara tacksam för det att de försöker ju så gott de kan men de är inte lätt jagade heller. Och så ska man ju veta var de är då. Du vet, ser ju någon på en timme så efter en timme så är den så inte den ju kvar oftast, den är ju oftast en sån här rör sig ju på stort område, om jag förstår rätt. Hela åren då. och mera med ska de ha ett revir, va.
5: Hur har reaktionerna i byn varit på det som hänt dig då?
4: Ja, no, det finns ju fler men inte två ägare här. Men det finns ju sådana som har nöt och alla är väl oroliga. Det är ju roligt att ha en sån där går runt.
5: Nej, så att fåren blir hemma vid stugknuten nu då tills faran eventuellt är över då? Eller hur tänker du?
4: Ja, inte sätter jag dit dem i alla fall tillbaks. De får nog vara hemma nu så får vi se.
5: Mår djuren bra då? Eller är de
4: jag kan inte se på dem som är att det skulle vara så där något nu. Om man har lugnat ner sig och det är nog bra med dem. Och jag vill nog titta på flera varv, gått igenom dem lite och försökt sitta något. Men det verkar vara bara de där två då och sen det där som är borta då det.
5: Kom ni undan lindrigt eller hur känner du då med tanke på hur det kan se ut i en fårhage efter ett vargbesök?
4: Ja, ser man ju från Ekerö så får man ju vara jättetacksam till lika. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg antalet där men var det 17?
5: Jag tror det var 17, ja.
4: Jo, så då måste man väl säga att vi kom undan bra. Sen vet man inte om den blev skrämd eller om det har något annat. Att det var något annat med mina tackor. Jag vet inte om det är till fördel eller nackdel. Vi har ju en vallhund som vi brukar valla och få lindom och ha dem i flock. Eller sådär när vi flyttar och grejer. Så att, sen vet jag inte deras beteende när det blir. Det skulle ju vara jätteroligt att se det. Vad som verkligen händer när vargen kom in och hur de beter sig. För nu var ju, jag har ju stängt dem med två strömtrådar och det var ju nere det, på alla hörn, eller överallt egentligen.
5: Hur har det gått till då, tänker du?
4: Ja, någon som har sprungit igenom. Både ut och in, så har jag. Så de har nog varit hittade om där, men de var ju kvar där på, sen när jag kom på morgon då. Så de var ju kvar där på, det är som en åkermark det där.
5: Mm. De hade eventuellt varit ut ur hagen i panik då, och sen flytt tillbaka?
4: Ja, det kan jag nog säga, ja. Så såg det ut på trådarna, de bara hängde där. Och det var inte på ett eller två ställen utan det var på överallt utåt.
5: Ska det mycket till för att ett får ska springa igenom ett sånt där stängsel då?
4: Det tror jag.
5: Det räcker inte att det lockar med gröna blad på utsidan utan det krävs mer än så?
4: Ja, de tror att det krävs mer än så för nu var det, visst kan de ju gå igenom säger jag. Grönt gräs, som du säger, så är väl alltid lockande, men nu var det ju både stolpar och allt av det. Det har nog aldrig förekommit förut, vad jag vet, att om de har varit på utsidan så om de har krypit igenom. Nu var ju de där splastolparna av och jag har tre stolpar i hörnet och de var av till och med. Så det har varit fart på, tror jag.
5: Kan du sova tryggt nu då när de är hemma runt knuten? Känner ni er trygga?
4: Nej.
5: Varför inte?
4: Ja, inte gör jag det heller. Inte, det är ju något roligt. Så länge den springer här vargen så inte, det är ju något roligt. Det kan jag ju garantera att den inte kommer in här.
5: Fast det är så nära där ni bor och vallhund och allt.
4: Ja, nej, inte gör något oroligt. Eller vi här, det måste jag säga det. Så håller vi på att prata om fortsättningen då sen till nästa år och hur man ska börja göra och sälja sig. Och det verkar ju vara återkommande det här så att. Nej, det är väl den tanken att det är värt att hålla på för. Jag kan inte stänga ut vargen. Jag kan inte börja med sådana stängsel att, du vet, jag flyttar ju runt om mycket. Den lönsamheten finns ju inte i det där att man kan börja lägga ner den tiden på det. Ja, just nu känns det lite jobbigt måste jag säga att se med fortsättningen. Det är väl det vi har diskuterat här lite, men det, vi tar det lite senare allt med det.
3: Det sa Bjarne Bergman och reporter här, det var Hans Persson Brug.

0: År 2024 köpte Zebrabils holdingbolag Zero Ventures AB tillsammans med Holmbergs Fastighets AB en fastighet i Norrböle med anor. På platsen har bland annat Mariehamns Rostfria och Skandinaviska Jute bedrivit verksamhet. Nu vill bolagen ha till en stadsplaneändring för att kunna utveckla området. Vi besökte platsen och träffade Jonas Holmström som representerar Zero Ventures.
1: Vi befinner oss på det som kanske lite äldre människor ska uppfatta som eller kalla Mariehamns Rostfrias område. Och är man ännu lite äldre än gammal, så då kommer man också ihåg att Skandinaviska Jute fanns här en gång i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Mariehamns Rostfria verkar ju här under några årtionden och sen blev de uppköpta då av det norska Goodtech. Och Goodtech sålde sen verksamheten till NCC men behöll fastigheterna. Tills vi då köpte fastigheterna i juli, augusti 2024.
2: Och här då, när vi står och tittar ut, så finns det då det här som du benämnde lite som NCC-huset, som säkert många sett när man kör förbi på Godbyvägen. Det är en kontorsbyggnad och sen är det två lager, verkstadsbyggnader. Hur ser tomtbegränsningarna ut idag?
1: Den mindre lagerlokalen eller verkstadslokalen, så den står på sin egen fastighet. Den lokalen är då 600 kvadrat ungefär och den har vi uthyrt till en entreprenör. Sen har vi den här stora verkstadsfastigheten som var egentligen orsaken till att vi köpte hela området. Och vi är då på Zebrabil delägare i Skadecenter. Och Skadecenter var verksamt på Vikingagränd i två olika fastigheter och sökte då en större fastighet där man kunde då bedriva en effektiv verksamhet. Och då såg vi att den här stora verkstaden, eller den liksom själva det området, kunde lämpa sig för Skadecenter. Sen blev det så att Skadecenter ändå kom fram till att själva avlånga utformningen på byggnaden inte var optimal. Och om man tittar lite norrut mot Jommalas sida, så ser man att där står nu Skadecenters nya fina fastighet på Travebo. Och det blev så att Holmbergs Fastigheter byggde Skadecenters nya fina, väldigt väl anpassade för Skadecenters behov lokal och hyr då av Holmbergs. Och då blir vi med den här stora verkstaden. Den har vi inte gjort något desto mer åt, eftersom vi inte först då visste om det skulle bli Skadecenter. Nu vet vi att det inte blir det. Så vi har fixat upp den lite grann. Vi har den uthyrd vissa delar. Vi har tre hyresgäster som har den som lager och lite verksamhet där. Men vårt mål är att sälja iväg den då. Och personligen så tycker jag att det skulle passa med en ny brandstation här då. Så det är ju lite aktuellt.
2: Som vi sa, det är tre fastigheter på liksom hela den här tomten som är inhägnad. Men då den byggnaden som ligger längst söderut, den står på en egen, men sen de här två andra på samma. Men ni har nu då lämnat in en ansökan om stadsplanändring. Vad är det ni vill ändra där?
1: Ja, då vill vi skilja kontoret från den stora verkstaden, så att vi kan då hålla kontoret och sen liksom få en vettig lösning för den stora verkstaden, både så att den står på sin egen fastighet, så att vi kan då sälja den, men också att vi kan planera vägrätt så att man får att den fastigheten kan hitta sin funktion och att kontoret då liksom kan hitta sin roll. För det är ju tre, eller det är egentligen väldigt udda byggnader här. Vi har ett 10 år gammalt kontor som är liksom toppmodernt och som är i toppskick. Och precis bredvid det så har vi en fastighet som är i ett bedrövligt skick, kan man säga. Det är liksom, om man vill ha någonting stå torrt, då har man ju, då duger den. Men till många andra verksamheter så skulle den inte duga.
2: Har ni fått någon respons från Mariehamnsstaden nu?
1: Nej, ingenting alls. Jag har väl lite lobbat lite här och där med brandkårsidén. Så vi får se vad som händer där. Men vi har också en värdering på den här stora verkstaden och försöker hitta någon köpare till det då. Vi kan inte riktigt sälja det innan vi har fått stadsplanändringen gjord och vi har splittat fastigheterna så att man har två separata fastigheter.
2: Alla de här husen, det här området, det andas ju lite sån här industrihistoria, åländskt entreprenörskap. Är det som lite jag driver er, att ni vill att det ska fortsätta så?
1: Vi vill ju ändå liksom ta tillvara och utveckla det här, och jag har ju varit mån om att spara fotografier och rama in dem och sätta dem så där att det syns att här har det varit verksamhet. Sen kan man ju inte låta nostalgin styra allt, utan vi måste göra det bästa av de här fastigheterna. Och när de en gång i tiden byggdes så var de ju i utkanten av Mariehamn, och nu är de ju liksom, de får ett mer och mer centralt läge. Det finns ju en hel del fastigheter bara här norr som är Jomala, så att det börjar ju bli mer och mer centralt, det här området. Men ja, det är lite nostalgi, och jag hittar faktiskt också deras pornstash, om jag får säga det. Så, och den satt jag tillbaks. Ja. Så det får vara den som...
2: Icke förtälja vad den är.
1: Nej, det får vara easter egg. Ja.
2: Om den här stadsplanändringen går igenom då, ni får klartecken på den. Vad blir nästa steg då? Hur långt i startgroparna är ni, så att säga?
1: Ja, vi har en värdering som bygger på att fastigheten är splittad så som vi har lämnat in i ansökan. Och då kommer vi att mer aktivt gå ut och försöka hitta någon köpare. Då. Så det, och det tror jag att vi väntar på att vi får stadsplanändringen genomförd. Och då direkt går vi ut och försöker sälja den. Vi har ju lite lobba och vi har tittat på, men vi har inte liksom officiellt gått ut. När det har hängt på stadsplanändringen och det har hängt på saneringen, så har vi inte liksom vågat gå ut och marknadsföra den.
0: Det sa Jonas Holmström, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

0: Och skugga är temat på Ålands konstförenings årsutställning som visas på Önningeby museet mellan den 3 och 27 september. Regina Santa Mackie Fisher, som är ordförande för Ålands konstförening, säger att 32 av deras medlemmar deltar med 67 verk i olika tekniker som på olika sätt lyfter fram årets tema ljus och skugga.
1: Här finns allt från ett tredimensionellt arbete, och det finns ju också skulpturer. Det finns akryl, det finns oljemålningar och det finns också textilarbeten som tolkar det här på ett fint sätt.
2: Hur har man då fått fram det här temat, tycker du, i sina verk?
1: Ja, det har varit lite olika. En del har ganska tydligt, kan man säga, att det handlar om en slags försök att beskriva ljus och skugga. Andra så finns det lite mer dolt kanske, så att det är ju, om man kommer hit på vernissagen och träffar konstnärerna, så kan man mer diskutera med dem hur de har tänkt där. Eller så får man själv faktiskt begrunda, var ser jag skuggan här?
2: Om man tittar på åldersspannet bland deltagarna, hur ser det ut där?
1: Vi har några riktigt nya som är i 20-årsåldern eller strax under. Och vår äldsta är igen säkert kring 80++++. Det som också är trevligt är att vi har alltid med oss några av våra professionella konstnärer som hör till föreningen, till Ålands, sektionen Ålands konstnärer. Och att de också kommer med här är väldigt viktigt för oss, och jag är glad att de finns med.
2: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig härifrån?
1: Att se hur olika det kan vara, hur man kan tolka och delta i det här målandet och det kreativa som övriga Önningeby museum också visar. Man är en bland väldigt många, och en del är längre hunna och andra är på väg.
3: Det sa Ålands konstförenings ordförande Regina Santa Mackie Fisher. Kjell Ekström på Önningeby museet säger att konstföreningens utställning har en mycket stor betydelse för konstens utveckling på Åland.
4: Det är en utställning som jag själv började delta i när jag var ung. Den hade väldigt stor betydelse när man var ung och oerfaren. Just det här att inte bli bortgallrad, som ju kan vara känsligt. Och det som är roligt är ju också att det är stort intresse bland medlemmarna, och så är det roligt att etablerade ställer ut vid sidan av nybörjare och amatörer.
2: Hur länge pågår den?
4: Den pågår till 27 september. Vi har ju öppet torsdagskvällar, lördagar och söndagar i september. Vernissage blir det på torsdag då, den 3, 18-20, då är alla välkomna.
2: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig efter att ha sett den här utställningen?
4: Jag hoppas att de blir inspirerade att själva ta till penna och papper och pensel och olja och duk. Att det är en inspiration och som visar att tröskeln inte måste vara så hög. Utan man kan vara med i konstföreningen och vara med och ställa ut, även om man inte har någon stor erfarenhet.
5: Jonny Paulsson.
2: Och vad visar du här under utställningen?
5: Jag visar tre alster i skuggan, min ljuspunkt och ljus över björken. Alla är akryl. Den här i skuggan är också akryl, men på kartongpapplimmat.
2: Och den är liksom tredimensionell?
5: Tredimensionell, utsågad av en plywoodskiva.
2: Hur fick du idén till just det här verket?
5: Ja, hörru, det var i vinstast det här när jag fick första meddelandet.
2: Om att vara med?
5: Jo, så tänkte jag att jag ska göra något sånt här nu. Den här modellen har haft länge, liggande bara som på papper. Men jag provar med en sån här den här gången och sågar ut en plywoodskiva. Och målar och sätter och limmar papper och allt möjligt. Och här. Där ser du en liten hare som springer där.
2: En riktig naturskildring?
5: Jo, en naturskildring, just det.
2: Hur många gånger har du varit med på de här årsutställningarna här på Önningeby?
5: 6:e året.
2: Årets tema är då ljus och skugga. Vad tyckte du om det temat?
5: Jag tyckte att det var lite svårt nog faktiskt att på något med det temat.
3: Deltagarna i utställningen visar upp verk i många olika tekniker. Till exempel målningar i akryl och textilkonst. Claes Gustafssons bidrag är tre träskulpturer.
6: Ja, jag hade ju oljemålning i fjol och då tänkte jag att jag håller ju på med skulpturer medan oljorna torkar. Va? Så därför tänkte jag att jag ställer ut och jag skaffar tre bearbetningsverktyg nu, så när jag jobbar lite mera i trä då, i massivt trä.
2: Vad föreställer de här?
6: Fritt under betraktarens öga, men det är ju djur, horndjur kallar jag dem. Och det är ju den gemensamma nämnaren på alla trä då, att de har horn. Det är ju sådana typer av skulpturer, djur som förhoppningsvis ingen har sett förut.
3: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig som kommer till den här utställningen?
6: Upplevelsen är ju total, tycker jag. Det finns så mycket att se. Det är sån bredd och så stort spektra i den här utställningen, likväl som tidigare år. Så konstföreningen tycker jag nog fyller upp det här ganska bra med allt som vi har möjlighet att visa. Och där finns ju allting från olika målningar till skulpturer till olika arrangemang då i konstnärlig tappning.
3: Johanna Collin, som deltar med två målningar med naturtema, säger att hon uppskattar utställningens stora bredd och möjligheten att få visa upp sina verk.
7: Jag tycker överlag om att måla natur och lite fantasy-inspirerat.
3: Temat är ljus och skugga. Tyckte det var lätt eller svårt att få till?
7: Jättesvårt egentligen. Alltså, ljus och skugga finns ju i allt, men att sen tolka det, det var svårt.
3: Har du varit med många gånger på den här utställningen?
7: En gång tidigare faktiskt.
3: Vad tycker du om den?
7: Jag tycker det är ett väldigt trevligt koncept. Speciellt, jag är ju inte konstnär på heltid, så det är ett sätt att lite få visa sig själv så här.
3: Vad tycker du om verken överlag?
7: Flera av dem är jättefina. Jag skulle kunna ha dem själva hemma på väggen. Jag tycker det är ett kul koncept när det är så olika.
8: Jag heter Anna Nilsson. Jag visar textilkonst. Ljuset och skuggan, spegling på havsytan. Jag har lekt med silkesremsor och broderat fria stygn på dem.
3: Det verkar som att det var ett ganska omfattande arbete det här.
8: Jo, det tog sin lilla tid, men det är ju roligt när man får hålla på till utställningen, för då kan man vara så fri. Och jag har utsikt i slemmen från min verkstad på Salt, så att jag har ny tavla utanför fönstret varje dag, vilken färg det är och hur ljuset glimmar eller inte och så att det var ganska naturligt att välja hav som tema.
3: Vad tycker du om det här utställningskonceptet med den här årsutställningen från konstföreningen?
8: Jag tycker det är jättetrevligt, eftersom jag oftast inte deltar i så mycket utställningar. Att man kan utifrån ett tema ändå vara ganska fri. Och det konstiga är att det blir jättefina utställningar fast det blir så brett eftersom det är så många olika personer.
0: Det sa Anna Nilsson som deltar i Ålands konstförenings utställning på Önningeby museet som har vernissage den 3 september klockan 18. Reporter var Thomas Tornefjäll.
9: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Kumlinge flygfälts framtid är oviss när landskapets arrendeavtal löper ut 2027. I måndags träffade infrastrukturminister Camilla Gunell, Kumlinge kommun och flygklubben för att diskutera alternativen.
1: Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att

0: ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi gå vidare tillsammans? Så det är det som dialogen handlar om.
1: Kumlinge har lyft flygfältets betydelse för kommunens beredskap, men enligt Camilla Gunell har landskapet undersökt saken utan att få några signaler om att själva flygfältet behövs ur beredskapssynpunkt. Däremot lyfter hon behovet av en helikopterplatta i varje kommun. De årliga underhållskostnaderna för flygfältet beskriver Gunell som rimliga, men notan för en upprustning är desto högre.
0: Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser mellan en halv till 1 miljon euro är nu kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar, liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag. Kanske byta viss belysning, förbättra där, men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt.
1: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart. Kumlinge kommun och flygklubben uppskattar att omkring 100 landningar sker per år, och då främst av privata småplan. Camilla Gunell är övertygad om att landskapet och kommunen kommer att komma överens om flygfältets framtid.
0: Är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av? Eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen?
2: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Reporter Felicia Bredenberg. Åbo hovrätt höll idag onsdag sin huvudförhandling i det överklagade ärendet där en yrkeschaufför i november 2025 dömdes av Ålands tingsrätt till villkorligt fängelse för sexuellt övergrepp mot barn. Hovrätten beslöt att ärendet skulle behandlas bakom stängda dörrar med motiveringen att tingsrättens tidigare beslut om sekretess har vunnit laga kraft. I tingsrätten motsatte sig den dömde mannen målsägandes sekretessyrkande. Under dagens förhandling i hovrätten var det ingen som hade några invändningar mot att behandlingen skulle ske bakom stängda dörrar. Och förhandlingarna hölldes i Mariehamn. Vid klockan 13.30 idag gick automatlarmet i Kyrkby högstadieskola och alla elever och lärare utrymde skolan. Det var inte allvarligt, det var kondensation vid ett lysrör som gjorde att det puffade och det blev lite rökutveckling, säger biträdande räddningschef Carl Nordlund. Brandkåren vädrade och återställde larmet och Nordlund berömmer skolan för en föredömlig utrymning. Ärendet om att avbryta upphandlingen om en ny basketplan i Mariehamn bordlades på kultur- och fritidsnämndens möte igår tisdag. Ordförande Robert Söderdahl säger att man vill se över alternativen. I beredningen av ärendet föreslog kultur- och fritidschefen att upphandlingen skulle avbrytas eftersom det inte finns tillräckligt med pengar. Söderdahl säger att nämnden var enig kring bordläggningen och han upplever att nämnden vill se basketplanen bli verklighet. Vi behöver titta på anbudshandlingarna, om det finns något vi kan spara in på, men ändå få en bra och ändamålsenlig basketplan, säger Söderdahl. Det var i början av juni som kultur- och fritidsnämnden beslöt att en basketplan ska anläggas i Miramarparken. Och så har vi kommit fram till vädret. Ja, nu under kvällen så klarnar det upp och det blir det även i natt och då sjunker temperaturen ner mot en 11-12 grader. Det är en svag till måttlig sydvästlig vind. Sen imorgon torsdag, då blir det mestadels soligt. Temperaturen stiger upp mot en 17-18 grader och det är en västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret så är det också en västlig till sydvästlig vind ikväll och i natt upp till 11 meter per sekund och det är god sikt. Mera nyheter det hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app OR TV Play. Jag som heter Ove Sjöblom önskar er alla en trevlig fortsättning på kvällen.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi lyssna till ett reportage från 1982. Vi följer med Uffe Andersson ut på en tur till Askö för att träffa hela familjen Nordman som sysslar med fiske. Det blir en dag med fiskaren Askö Einar.
1: Klockan är 5 på morgonen när jag för ovanlighetens skull befinner mig på Järsöbrygga och tittar ut över havet. Det är fortfarande mörkt ute när jag sätter mig på en av pollarna vid bryggan. Den svaga belysningen från lampan ovanför mig kastar ett blekt sken över landskapsstyrelsens båt Gåsö som sakta stiger och sjunker i dyningarna efter morgonfärjan som i sin ljusprakt just körde förbi. Jollarna vid stranden slår lätt mot strandstenarna när vattnet igen forsar in i viken efter suget från färjan som så småningom försvinner bakom holmen framför mig. Morgondimman ligger som en tunn slöja över den inre delen av viken och fukten lägger sig på min väska med regnkläder som jag har med mig. I öster ligger en molnbank som en tät rullgardin framför solen som i vilket ögonblick som helst annars skulle höja sig över horisonten. Plötsligt hör jag det gemytliga dunket av en fiskebåt bortom udden. Det är Einar Nordman, eller Askö Einar, som han kallar sig ute som är på väg för att hämta mig. Meningen är att vi ska ta er med ut på en fisketur och därefter se hur en dag för en fiskare i utkärren ser ut.

0: Vi ligger ut från bryggan och det känns skönt att krypa in i den varma kajutan där kultändaren med sitt monotona dunkande sprider värme och en svag doft av olja. Ragnar Nordman sköter med van och smått sevlig handreglage och koppling medan pappa Einar med handen liggande över rorkulten styr ut mellan kobbarna och slänger en blick på den lilla sektorfyren som blinkar vid farleden. För mig känns allting nytt och spännande, men för Einar och Ragnar är det här en helt vanlig morgonrutin. Tidig väckning vid 16:30, proceduren med uppvärmningen av kultändaren och så båtfärden som bär ut till fiskebragderna. På väg ut till Askö spränger solen plötsligt fram över molnkanten och färgar granitklipporna på Askö i de vackraste rödbruna nyanser. Och där dyker flötarna till skötarna upp. Tystnaden bryts och ersätts med ljudet från ankaren och trossar som dras upp över relingen.
1: Ja, och så har vi kommit fram till fiskeredskapen här. Och sköten håller på att dras upp från vattnet. Hur tycker du att det ser ut den här morgonen? Är det bra med fisk?
2: Ja, det blir väl inte så bra, men att det blir i alla fall någon låda. De vill hålla uppe.
1: Har du mycket bragder ute?
2: Jag har cirka 8 skötar här. Men det finns så mycket sjökorv här, som vi kallar här, eller som man äter.
1: Är de svåra att få bort sen från nätet, de här? Man måste rengöra det speciellt, va?
2: Ja, vi brukar skölja dem med vatten lite, eller spola dem. När vi reder upp det här, när vi skakar av det, eller när vi har fått det färdigt avskakat.
1: Är det ovanligt mycket av dem i år, eller är det alltid så här ute?
2: Det är nog så här alla år, mer eller mindre. Den här tiden just när hösten börjar.
0: Fångsten var relativt god och båten puttrade mot hemhamnen, följd av enstaka skriande och morgonhungriga måsar och trutar som fått syn på den silverglänsande fångsten i båten. Vi åker förbi en samling gudungar som inte ser ut att skygga för vår framfart. De har för länge sedan vant sig vid Einars och Ragnars tidiga morgonbestyr. Väl hemkommen väntar morgonkaffe och därefter fortsätter arbetet i båthuset.
3: Ja, morgon har hunnit ljus när solen har stigit upp i öster över en molnbank som såg lite hotande ut här på morgon. Vi har kommit i land, vi finns på Askö för tillfälle i båthuset här. Och Einar och Ragnar håller som bäst på med att ta upp sköten från båten. Och det här ser ju ganska bra ut, eller vad tycker du, Einar? Jag tycker att det finns ordentligt med fisk här i sköten idag.
2: Jo, det är lite grann bättre än vad det har varit förut. Det är lite mer.
3: Det är väl inte riktigt sådär säsong nu för strömming, eller va?
2: Ja, det börjar nog bli så här just nu. När sjökalven så här lite börjar på minska och så vidare.
3: Ni är tidigt upp alla morgnar. Ni vet jag, vi 17:30 snåre ungefär varje morgon.
2: Ja, det gör vi nog det. I den mån väderleken tillåter förstås.
3: Idag hade ju varit en speciellt bra morgon. Det var ju himla vackert väder där ute när vi vet jag ute på sjön, men det är ju inte alltid så här bra väder, inte?
2: Nej, nog blåser det och är mörkt och ruskigt när det vilser riktigt.
3: Och så är det dags sen lite senare, vi ska inte gå händelserna i förväg, men den här strömmingen ska ju sättas i lådor och först naturligtvis ska den plockas bort ifrån sköten och så blir det dags att åka upp med fisken till landbacken.
2: Ja, vi ska ha den med bussen till Mariehamn, den här. Den blir klar. Det var mans livsmedel.
3: Klockan har nu blivit 9:10. Och vi sitter här ute på bryggan och väntar på att Gåsö ska komma ut och hämta fisken. Och vi ser den där borta nu också. Men förrän fisken ligger färdigt inpackad fint i lådorna så är det ganska många olika arbetskedjor som man har att göra. Och vi har ju varit med om att vara och vittja redan på morgon. Men efter det vi kom till
0: till bryggan så har det ju hänt en hel massa saker. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, vi har ju skakat av för som det heter på fiskar. Och sen tvättat den, sköljt den som det heter. Och sen har vi ju lagt den i lådor och kärrat den ut på bryggan. Och sen har man ju varit in och ringa och beställt bort den. Sålt den så att säga. För dagen.
0: Så det gäller att inte enbart fiska utan den ska ju säljas
2: ja,
0: också?
2: Ja, man måste vara affärsman på samma gång.
0: Har du goda kontakter eller med fiskuppköpare?
2: Det har jag faktiskt i många år och det var, tycker jag väldigt bra om den här strömmingen vi levererar till exempel som till Varmans och det där och de är väldigt nöjda med det.
0: Vi konstaterar ju redan tidigare här att det är en fin kvalitet på den här fisken. Bättre än om man skulle tråla den. Det är ju många som klagar smått på den där trålströmmingen. Vad tror du att det beror på att kvalitetsskillnaden är så här stor?
2: Ja, vi kan inte veta att det kan vara något annat än som att den blir packad i de där trålpåsarna och blir klämda. Det blir gallsprängda som vi kallar.
0: Fångsten idag var ju bra. Vi har tre lådor kan vi säga med fin strömming som ligger här och väntar på att bli avhämtad nu. Men överlag så går det ju inte så väldigt mycket strömming i handeln nu, eller hur?
2: Nej, vi tycker det är väldigt, väldigt dåligt när en stor fiskaffär ska köpa en låda strömming och sälja för dagen. Vi tycker att det är nog verkligt dåligt. Och affärer som har flera filialer också och inte kan dela ut lite mer, det tycker vi är dåligt.
0: Är det så att folk äter lite strömming? Det är ju en fin fisk. Är det så att folk inte förstår sig på den? Eller är det så att de fiskar själv? Eller? Vad tror du att det beror på?
2: Ja, vi tror när vackert väder så fiskar en del själva delar med sig åt grannar och bekanta. Och det gör det att fiskhandeln är mindre då. Eller det går mindre åt strömming. Och sen är det ju en annan sak också att det har ju varit så varmt nu så att man har ju inte fått direkt någonting. Det var lite uppehåll så att säga i fiske på det trål och ja, men sköta mig. Morgon, morgon. Du bryr dig med.
0: Hej. Jag såg gåshud lagt ut ifrån bryggan här och vi sitter igen här och har en liten pratstund tillsammans. Vi diskuterar här på morgon här om priset på fisk just nu. Och du tycker att det är ganska dåligt pris på strömmingen just nu?
2: Ja, det gör vi nog det. Vi tycker nog att vi får i dåligt pris för att det går ut i minut.
0: Vad är priset i dagens läge då?
2: Ja, jag vet inte vad man tar eller vad vi får, vet du det förstås. Jag får 2,50 per kilo.
0: Brukar du fiska med andra bragda än med skötar också?
2: Jo, vi har strömmingsrisha ute här i vår. Och fick ett tag ganska bra också för den delen. Men sen så var det plötsligt slut. Sen det var ett varmare.
0: Du har hållit på med fiske i väldigt många år.
2: Ja, det har jag nog. Det är hela mitt liv kan man säga. Jag har bott här 60 år här nu. Jag kom hit 21 här och vi har hållit på sen. I den mån det har gått förstås.
0: Så det här är en heltidssysselsättning för dig och det ger nog minsann arbete för hela dagen.
2: Ja, det gör det nog. Det programmet är nästan lite grann alla dagar till jobba här med båtar och motorer och ja, fisklådor och som ska lagas och skötar och bragder ska lagas och ja, sånt där underhåll.
0: Och dagen börjar ganska tidigt på morgon.
2: Ja, det kan man väl säga. Jag gick upp 4:30 i morse.
0: Fiskar du alla dagar?
2: Det gör vi nog när det visar sig att man får. Men när det är dåligt så brukar vi hålla upp någon natt och vänta och se lite grann och fara ut igen.
0: Du
3: har din son med för det mesta när ni är ute och fiskar?
2: Jo, det går inte att vara ensam. Man måste ju vara två under alla omständigheter. Det går inte att vara ensam.
3: Och du har valt att en båt med en kultändare i. Du är ingen fantast av diesel, eller hur?
2: Den har varit väldigt bra. Det har nog varit ett nöje för oss. Jag måste verkligen säga det, för jag har haft magnettändare också. Men den här är nog flera omgångar bättre än vad den var.
3: Och så andas det ju lite som en gammal sherry-kultur fortfarande när man hör det här ljudet.
2: Det gör det nog, och det hörs här på ganska långa avstånd när man är i farten förstås. Så det gör ju ingenting. Det är ju bara att det är liv i skärgården det.
3: Fiskar du året om?
2: Det gör vi nog så länge det är öppet förstås. Det blir is och då måste sluta.
3: Kan det vara svårt menföre här ute?
2: Jo, till exempel i vinter hade nog varit, det har ju varit alla vintrar, men i vinter var det ju genom den mikna snön som la sig på isen här och det här, och det var nog väldigt svårt. Skulle vi inte haft gåsö här som var nyss nämnde om, går ju inte alla tider, den går ju lite is, men sen är det stopp med den, så då kommer dyker upp problemen. Men nu har vi varit i den lyckliga situationen att vi har fått lite hjälp utav losverket med sin losskutte där. Och det är vi väldigt tacksamma för, både för åt losverket och lotsarna och kutteför som har hjälpt oss i den mån det har gått. Och vi hoppas att vi får den hjälpen i fortfarande.

0: Ni har ju lite andra problem också här ute. Ni har ju färjorna som går alldeles förbi här och det medför ju också lite problem.
1: Ja, det vi har nog lite grann haft lite inlämnat angående de här sugningarna med svallvågen, men det verkar som det inte skulle bli något avhandlat. Färjorna kör fortfarande med sina 18-20 knop här förbi här och det är inte bra för våra bryggor och båtar här. Och fissumparna far upp som ner här och sliter sig ibland. Ja, det har allt sånt där för sig. Gräver under broarna och ställer till med tråkigheter.
0: Man märker ju bra här också under båthuset att när färjorna kommer förbi så drar det ut vattnet så att båtarna nästan ligger på torr.
1: Ja, det ligger på. Man kan nästan gå långs med sidan här. Vi har ju den turen att det är så slet botten här så det gör ju ingen skada fast det ligger på botten, men inte det som det ska vara.
0: Tycker du att fiske har ändrat väldigt mycket med åren?
1: Det har det gjort. Vi kan inte begripa på att det är så väldigt stor strömming för det första som har varit denna vår och förresten förutom vårarna också. Men vi brukar kunna få lite mindre sorts också vi på våra skötar som lite tätare så att säga. Men i vår har det varit väldigt svårt att få någonting på det. Det var bara stora.
0: Annars så fordrar ju fiskande ganska stora investeringar. Man måste hålla sig med en ordentlig båt och naturligtvis bragderna kostar också en hel del.
1: Ja, det här nylonskötarna, det är några billiga saker som man får nog vara lite öm om det, att man inte lägger det så att det går sönder. Så det får man nog vara försiktig med.
0: Men du tycker i alla fall att fiske så som du bedriver det är det bästa sättet. Du har inte planerat att eventuellt skaffa någon större båt, någon trålare eller någonting sånt och börja med andra bragder?
1: Nej, det har jag inte. Ja, jag har ju provat lite grann på det där laxfiske lite grann tidigare, men vi slutade upp sen när det kom nylon in i bilden, eller nylonnät och nylonlinor. Jag är väldigt nöjd med min tillvaro på det viset att man är sin egen företagare här och sköter sig själv, och vill man jobba så kan man göra det, och vill man inte så bör man göra det heller. Så jag tycker det är väldigt bra det där. Det borde skärgården på det viset.
0: Man är sin egen herre och man gör dagen efter hur man vill ha den.
1: Visst.
0: Är det många andra här ute som fiskar?
1: Hörde, det bör bli lite glest i leden, det måste man säga. Det finns ingen här på Gersö i varje fall som sysslar med fiske här i den mån som vi gör det. Det kan väl lägga något hus på hos fiske, men inte mer.
0: Vad tror du att det är orsaken till att det blir allt färre och färre fiskare här ute?
1: Ja, jag vet inte vad det beror på det där. Jag vågar inte yttra med den saken, men jag tror att en sak med fiske tror jag så är det nog med det här mikna skatterna och allt det, dessa saker som är inne i bilden nu. Jag tänker närmast på mig själv här, att här kör jag med båt som är 40 år gammal, 50 snart och skötar som är tiotals år gamla här, och vi sätter här och lagar på vintrarna här, och det där får vi inga några avdrag för så att säga.
0: Och medan vi har suttit och språkat här tillsammans så har Einars fru Elvi också kommit ner till bryggan för att se hur det går med arbete här nere. Hur ser din arbetsdag ut här i skärgården? Det är ganska jobbigt också att ha två karrar som man ska passa upp med mat och mycket annat.
2: De får väl passa på mig, de är emellanåt. Inte så mycket.
0: Samarbete går bra.
2: Mat och dricka ska det ju vara alla dagar, förstås.
1: Vi har inga kor nu heller, kreatur, så att vi har lagt ner dem för 7-8 år sedan, så att vi är förvade. Då måste ju frun gå och sköta det förstås i fehuset och gå till korna, och det kunde vara rätt jobbigt det med ibland. Söka upp dem i skogen.
0: Så ni har på sidan om fiske drivet så ett litet småbruk?
1: Ja, vi har nog både får och höns och grisar ibland under kriget. Och kor, 2-3 kor. Hade vi det mesta.
0: Vi satt här tidigare lite och berörde en annan sak, och det är på vilket sätt skärgården och miljön överhuvudtaget har förändrats med åren. Det har ju kommit ut ganska mycket sommarstugor hit i skärgården och det rör sig varje sommar väldigt mycket turister här ute. På vilket sätt har det här ändrat på ert liv och leverne?
1: Ja, inte att det förändrar vårt syssla så sköter vi som vanligt förstås. Men det är ju klart det är lite extra tillskott om man har någon stuga till hyr ut så. De är väldigt efterfrågade. De är fullbockade år för år bara. Så vi har inte haft något problem med det.
0: Och efter den här härliga sommaren så kan vi väl säga att det har varit ganska mycket turister, båtburna sjömänniskor ute också i de här vattnena, eller hur?
1: Ja, det har inte varit så mycket båtar i sommar som det brukar vara här. Vi vet inte vad det kan bero på.
2: Nordliga vind.
1: Ja, för det första hade ju varit nordlig vind här och det är ju en dålig hamn här på alla ställen här i Vikarna med nordlig. Men sen tror jag nog att det är där i Finland där det där med förbudet där i skärgården där. Det är många som uppfattar det där som någon slags förbud till fara där och segla. Och det stannar hellre i Sverige då. Men däremot har det varit mycket finländare som har varit farten här i Mariehamn och här på sjön också. Och tyskar och...
3: Rännedalans guttar

0: fåglar sina lurviga.
1: Nu ska vi göra ett litet hopp framåt. Det börjar småningom bli middagstid här ute. Hur kommer dagen i stort sett att se ut för ditt vidkommande nu med arbeten och sånt här?
2: Ja, för det första nu när man äter så går man och vilar ett par timmar när man har varit uppe tidigt. Och så går man ju upp och listar på väderleksrapporter och nyheter. Och sen går man upp till tornet som vi har på Höga berget här och tittar på naturen och ser hur vädervind ser ut. Och det är intressant det också.
1: Ni är ganska beroende av väder och vind här ute. Det är väl ganska viktigt att följa med alla rapporter också så att man vet.
2: Ja, det där med rapporterna. Det är klart vi hör på rapporterna, men många gånger så tar de andra saker bra mycket bättre.
1: Men om de lovar storm för morgondagen...
2: För Östersjön så då är det nog bäst att hålla sig på land.
1: Genast efter det att strömmingen hade blivit satt i lådorna och låg ute på bron här och väntade på att bli avhämtade så stack Ragnar iväg för att vittja mera bragder. Och du hade en bra fisketur du också idag när du stack iväg.
3: Ja, no, det är så varmt i vattnet nu så att det är inte så mycket. Men torsken är ute på djupen nu, man får inga just något här in vid land inte.
1: Men du hade ett par riktigt vackra sikar här och ganska mycket flundrar också.
3: Mm. Både flundrarna och siken är väldigt var ju väldigt fina. Sikarna var ju väldigt stora.
1: Du har också valt det här att bli fiskare. Du följer traditionen här ute.
3: Ja, man måste väl göra någonting. På en sån här ö så får man göra precis allting från början till slut. Men inte i land, inte just.
1: Man ska vara lite tusen konstnär här ute.
3: Jo. Man får göra allting själv här.
1: Och ikväll ska du igen ut och köta motorbåten när ni lägger ut era skötar på nytt.
3: Jo, då ska vi väl lägga ikväll då. Jag har lagt mina nät jag redan, både tagit upp och lagt.
1: Vid vilken tid ungefär på kvällen brukar ni lägga ut dem då?
3: Sex, sju dagar ungefär.
1: Har ni några speciella ställen där ni brukar sätta ut just
3: jo,
1: de här skötarna?
3: Det har man.
1: Ni vet exakt
3: var. Det är gamla platser som man lägger på oftast.
4: Natten

0: Det var Uffe Andersson som fiskade och pratade med Einar Nordman.
1: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: bara en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Firamix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!

0: Framtiden för Kumlinge flygfält är osäker.
1: Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut.
0: Kultur- och fritidsnämnden i stan vill ha en basketplan i Miramarparken. Men pengarna räcker inte till.
2: Vi behöver kanske då titta på anbudshandlingarna om det finns någonting vi kan spara in på.
0: Och sommaren ger inte vika ännu. Imorgon får vi solsken och just under 20 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God eftermiddag.
3: Ja, vi ska börja på Kumlinge, för där är flygfältets framtid oviss när landskapets arrendeavtal löper ut 2027. I måndags träffade infrastrukturminister Camilla Gunell, Kumlinge kommun och flygklubben för att diskutera alternativen.
1: Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi

0: vi går vidare tillsammans. Så att det är det som dialogen handlar om.
1: Kumlinge har lyft flygfältets betydelse för kommunens beredskap, men enligt Camilla Gunell har landskapet undersökt saken utan att få några signaler om att själva flygfältet behövs ur beredskapssynpunkt. Däremot lyfter hon behovet av en helikopterplatta i varje kommun. De årliga underhållskostnaderna för flygfältet beskriver Gunell som rimliga, men notan för en upprustning är desto högre.
0: Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser mellan en halv till 1 miljon euro är nu kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar, liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag. Kanske byta viss belysning, förbättra där. Men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt.
1: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart. Kumlinge kommun och flygklubben uppskattar att omkring 100 landningar sker per år, och då främst av privata småplan. Camilla Gunell är övertygad om att landskapet och kommunen kommer att komma överens om flygfältets framtid.
0: Är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av? Eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen?
2: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Reporter Felicia Bredenberg. Social- och miljöutskottet ställer sig positivt till Ålands cancerförenings medborgarinitiativ om utökad mammografiscreening. Medborgarinitiativet samlade 6389 namn och går ut på att utöka åldern för mammografiscreening att gälla från 40 år utan någon övre åldersgräns. Lagtingsledamot Moderaterna Annette Holmer Jansson har också lämnat in en åtgärdsmotion med samma mål. Idag kallas kvinnor i åldrarna 45-74 på screeningarna. Utskottet föreslår nu att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ändra hälso- och sjukvårdslagen så att screeningsåldern kan utökas och gälla åtminstone för kvinnor i åldrarna 40-74 år. Utskottet vill också att det reserveras pengar i budgeten för att genomföra förändringen. Utskottet påpekar att HHS redan idag har möjlighet att utöka screeningåldern när det finns medicinska skäl. Tidigare försök att utöka mammografiscreeningen har stoppats av personalbrist, och utskottet vill därför att det reserveras pengar i budgeten för förändringen. Sannfinländarnas ungdomsförbund anser att det är ofattbart att åländska skolor inte undervisar i obligatorisk finska. Det säger ordförande Elias Rosengren i en intervju i Hufvudstadsbladet. I ett uttalande vill ungdomsförbundet att den obligatoriska svenskan i skolorna i riket ska slopas, samtidigt som de tycker att ålänningarna ska vara tvungna att studera finska. Att ålänningarna ska studera finska motiverar Rosengren med att ungdomsförbundet anser att finskan ska vara det enda nationalspråket och finsk service ska fås i hela landet. Det svenska språkets ställning i Finland är en kolonialistisk kvarleva som försvaras av en liten och aggressiv svensktalande intressegrupp. Ja, det slår Sannfinländarnas ungdomsförbund fast i uttalandet. Och så till Mariehamn. För ärendet om att avbryta upphandlingen om en ny basketplan i Mariehamn bordlades på kultur- och fritidsnämndens möte på tisdagen. Ordförande Robert Söderdahl säger att man vill se över alternativen.
3: En enig nämnd så sköt nu fram beslutet ett par veckor, så att man också hinner titta på det och se vad det finns för alternativ. Men här kommer tiden lite emot för att man ska kunna asfaltera till exempel en plan, så att man, och fall att man måste begära tilläggsmedel, så ska det via fullmäktige, och då kan det betyda att säsongen är över. Men nämnden, det känns som att nämnden gärna skulle vilja genomföra den här basketplanen, och vi ska väl försöka vända på det då och se till nästa möte i alla fall vad och hur vi kan göra.
4: Så det här fortsätter med andra ord?
3: Det fortsätter, det blir ingen avbrytning, alltså åtminstone inte nu, men det kan ju också vara så att vi behöver titta på om det finns möjligheter att det var också ett ganska svårt ärende efter att det har begärt som lite extra sekretess från anbudsgivare, och det betyder också att inte ens nämnden har sett anbuden, så att det vi vet är att det är lite för dyrt för att det inte finns medel till det. Men vi behöver kanske då titta på själva anbudshandlingen om det finns någonting vi kan spara in på, men ändå få en bra och ändamålsenlig basketplan. Så att, förhoppningen är att det ska kunna bli av i alla fall. Men när är ju då som sagt ännu lite oroligt. Och vi vet att många investeringar i Tom inte är gjorda för den här förverkligheten är låg, men vi vill verkligen att det ska också hända saker på kultur och fritid. Så vi får se var det slutar.
2: Och det sa Robert Söderdahl, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i stan. Här var det Rasmus Karlsson som var reporter. Åbo hovrätt behandlade igår ett fall där en man dömts för att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen dömdes i fjol av Ålands tingsrätt till 11 månaders villkorligt fängelse för grovt bedrägeri. Han dömdes också att betala knappt 60 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader. Mannen medger att han tog lånen i fruns namn, men försvaret menar att han hade för avsikt och möjlighet att betala tillbaka dem och därför ska frias. I andra hand vill försvaret att gärningarna bedöms som bedrägerier av normalgraden och att straffet sänks. I hovrätten berättade mannen att pengarna skulle fungera som ekonomisk säkerhet inför en planerad flytt till Sydostasien där han hade ett långdistansförhållande. Flytten blev aldrig av, bland annat på grund av coronapandemin. Ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann vill att tingsrättens dom ska stå fast. Sport och fotboll. IFK Mariehamns ligalag både inleder och avslutar kvalserien på bortaplan. Tisdagen den 8 september inleder IFK med att möta FC Lahti i Lahtis. På lördagen samma vecka, alltså den 12 september, så är det dags för första hemmamatchen när Åbolaget TPS kommer på besök. En knapp vecka senare, fredagen den 18 september, reser IFK till Seinäjoki för att möta SJK. Efter det så är det landslagsuppehåll och de två sista matcherna spelas i oktober. Lördag den 10 oktober kommer Tammerforslaget Ilves på besök till Mariehamn och sen lördagen den 17 oktober, ja då avgörs allt när IFK möter Jarro i Jakobstad. Noterbart är att IFK möter både Jarro och SJK på bortaplan, lagen som är närmast IFK i tabellen. Jarro däremot får möta båda bottenkonkurrenterna på hemmaplan. IFK är som bekant en poäng efter Jarro i tabellen som ligger på kvalplats. SJK i sin tur har 4 poäng fler än Jarro. FC Lahti, TPS och Ilves har så mycket poäng redan så de har egentligen ingenting att spela för. Och till sist vädret. Ja, resten av denna dag och kväll så är det halvklart, runt 18-19 grader. Temperaturen sjunker lite till natten. Det är en måttlig sydvästlig vind. Sen ikväll så då klarnar det upp helt och hållet och i natt är det också klart och då sjunker temperaturen ner mot en 11-12 grader. Det är en svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon torsdag då blir det mestadels soligt upp till en 17-18 grader och en västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret så är det en västlig till sydvästlig vind som tilltar ikväll och i natt upp till 11 meter per sekund och det är god sikt. Och det här var Ålandsnytt. I studion Ove Sjöblom.
5: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
6: Åland idag, onsdag. Apotekspersonal möter varje vecka kunder som tror att deras recept har förnyats men får beskedet att förnyelsen fallit ur systemet då Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte hanterat den i tid. Vi hör apotekaren Johan Ek och chefsöverläkaren vid OHS Peter Nieminen. Framtiden är oviss för Kumlinge flygfält men infrastrukturminister Camilla Gunell hon tror på en lösning i samförstånd med kommunen. Och idag stänger Getaboden för gott. Vår reporter är på plats och träffar Gunn-Britt Lyngander som är butiksägare. I studion Johan Ågren.

0: Ed Sheeran med As I Sam är det som inleder dagens Åland idag. Och idag så kan man säga att en epok går i graven. För idag, den 2 september 2026, så är det sista dagen som Getaboden håller öppet. Man aviserade stängningen för en knapp månad sedan. Det har varit mycket reporter på plats. Vår reporter Rasmus Karlsson är också han på plats i Geta. Hur mycket annat folk är det där, Rasmus?
1: Ja, men det är nog en del. Det rullar på här med kunder just nu. Så är det väl kunder i det lite yngre laget överlag här på plats som ja, men passar på och men njuter det sista de kan då av Getaboden. Jag noterar att hyllorna börjar gapa ganska så tomma. Det finns nog saker kvar att handla om det så att man vill göra det. Men det börjar tunna ur får man nog konstatera. Jag ser här Gunn-Britt. Hejsan. Jag förstår att det är fullt upp kanske lite sån här sista dag. Gunn-Britt Lyngander, det är du som är butiksinnehavare då.
2: Ja. Och min dotter Sofie.
1: Ja, precis. Ja. Dottern Sofie också då. Men ja, hur känns det här nu när det är så här? Sista dagen Getaboden har öppet.
2: Ja, egentligen är det ju fruktansvärt sorgligt och tråkigt. Men just nu har vi bestämt oss för att den här dagen ska ändå vara glad. Och många människor kommer med blommor och presenter och är tacksamma för allt som har varit. Och gråter också för den delen. Så det är känslostormar.
3: Va? Lasse är här.
2: Nej!
3: Jag tror det är Lasse.
2: Va?
3: Jag tror det är Lasse.
2: Nej, men gud. Jag blir galen. Ja. Nu kommer Jesus.
3: Jag kan ha fel.
2: Du måste se.
1: Ja, precis.
2: Ja, alla fall, du får se vem som kommer. Mm.
1: Precis, ja. Precis.
2: Men det är ju en... Ja, det är både glädje och sorg och alla känslorna på en och samma gång.
1: Mm. Vem är Lasse som är på väg in?
2: Det är min gode granne och bästa vän. Vi träffades just efter... Min man dog och han var nyskild och sen blev vi grannar och han... Vi har hjälpt varandra så mycket och vi blev så goda vänner. Och sen flyttade han till Åbo för ett år sedan. Och nu sägs det att han är på väg in. Vi får se om det
1: är. Ja, vi får väl se ifall det var så.
2: I alla fall, det har varit en fantastisk tid här. Vi är så glada och tacksamma för alla människor som har kommit hit och handlat. Och det har inte bara varit affärer utan det har varit som en samlingspunkt också. Så att det... Herregud, det är Lasse. Ja. Mm. Så att nu...
1: Men det är ju ungefär en månad sedan som ni meddelade att ni kommer stänga. Hur har det varit sedan dess? Det måste ju ha varit ganska många som har kommit fram och sagt vad de har tänkt kring Getaboden, kan jag tänka mig.
2: Jo, absolut. Och vi har ju egentligen funderat i 3 års tid. Så vi har verkligen bearbetat våra mentala hälsa med hur det ska bli. Och det har varit jättetufft att tänka, gråta, minnas. Men sen, det var ju det enda som fanns att tillgå. Så att, det måste bli så här helt enkelt. Och sen när beslutet väl var fattat, då kändes det skönt. Och sen när vi fick meddela ut till alla våra kunder, så då var det ännu en lättnad. Så att, men sen är det ju så många som jag sa som har kommit som och berättat olika minnen. De har berättat minnen från när mamma startade butik 1954 i Östergötland i mitt barndomshem. Och minns liksom hur läsken smakade när de satt ut det där och sådana saker. Så det är jätteroligt att höra för oss nu idag också. Mm. Plus allt som har hänt här under åren och hur de minns den tiden och olika berättelser. Det finns många berättelser.
1: Ja, men hur länge har du själv varit engagerad i Getaboden då?
2: 36 år. Då var det min man och jag som tog över det. Då var vår dotter 1 år när vi flyttade hit och så började vi här. Mm. Så det var det länge. Mitt andra hem, eller vårt andra hem kan jag säga.
1: Ja, jag förstår det, Men är fastigheten lika gammal eller är den sen tidigare?
2: Den är sen tidigare. Det har funnits, Samgång var här för oss. Vi köpte det från Samgång. Och före det var det en andelshandel som det fanns då förr. Mm. Och det var ju helt annan tid då när vi kom hit 1990. För att då fanns det bondgårdar överallt, folk jobbade hemma, det var många som handlade här. Och i dagens läge så jobbar ju nästan alla i stan och har möjlighet att handla på vägen och där och överallt. Så att det har ändrat.
1: tiderna förändras.
2: Jo, absolut. Om man märker det så tydligt. Mm. Men just nu är vi glada. Och sen imorgon en annan dag. Mm. Vi ser vad det blir.
1: Men hur har Getaboden hängt med i utvecklingen under dina 36 år här, skulle du säga?
2: Ja, jag tycker nog att vi har hängt med ganska bra. Sen när min dotter kom hit då för 2020, så hon tyckte nog att jag inte hade så koll på allting. Så hon röjde upp och möblerade om och fixade nya hyllor och sånt. Så att det är jättebra. Jag håller på att berömma dig här nu när du kom hit och moderniserar lite. Fast ändå har vi hängt med någorlunda, tycker jag.
1: Jag förstår att det är ni som äger själva fastigheten också då, som vi är inne i, alltså själva butiken och Getaboden. Vad händer med den?
2: Den är till salu. Ja.
1: Kort och gott så.
2: Ja, precis. Mm. När vi slutar här, så då vill jag inte ha någonting kvar. Jag vill inte bli här med en fastighet heller. Så.
1: Men hur har det varit den här sista tiden? Har det varit mer folk som har sökt sig hit nu för att passa på att hinna handla här någon gång till, eller?
2: Ja, det har det varit. Och det har till och med varit yngre ungdomar som har tyckt att det var jättesorgligt att vi stänger. Och det måste jag berätta. Barn, hela skolan var hit idag, alla skolbarn var här och sjöng Getaboden, en sång som Kjell Andersen har skrivit för många år sedan. Och de hade gjort en fin tavla åt oss. Och ja, det var helt galet emotionellt. Och vi grät och skrattade. Det var så fantastiskt fint. Så. Jag vet inte hur jag kom på det nu just, men vad pratar vi om riktigt?
1: Ja, det jag kommer knappt ihåg själv. Du berättar så häftigt så jag blir alldeles bortkollrad här. Så är det. Men
2: jag måste,
1: men det förstår jag. Jag måste förstås också höra, vad är du för planer nu då?
2: Planer är att... förutom att sälja ut och städa upp, och sen har jag mitt jobb i kyrkan. Jag är kyrkvaktmästare i Geta, och sen är vi en stor församling med 4 kyrkor, så hoppar jag in lite här och var. Och sen har jag min Maria-loge som jag är engagerad i mycket och som ger mig mycket. Och sen har jag, vad har jag mer? Jag har en massa annat också som jag håller på med. Så att, det finns att göra, och det är jag glad för.
1: Det förstår jag. Ja. Men om det var så att Getaboden hade en sång, sa du?
2: Som hade?
1: En sång.
2: Ja.
1: Får man höra hur den låter?
2: Jag vet inte riktigt. Det beror på om Lisette och Fia vill sjunga. Vill ni sjunga Getabodens sången?
3: Nej.
2: Ingen ställer upp. Nej, men den är fantastisk.
1: Jag förstår det.
2: Nu kommer min bästa vän här och min svåger står här. Och nu måste jag få hälsa på dem. Är det okej?
1: Okay? Det ska du få göra. Jag ska släppa dig, Gunn-Britt.
2: Tack för att du kom, och tack.
1: Vi pratar lite med Sofie här en stund också. Sofie, du är då alltså Gunn-Britts dotter, eller hur? Ja, så är det. Hur känns en sån här dag för din del? Du är ju i princip jämngammal med Gunn-Britts, vad ska man säga, handhavande av Getaboden.
4: Jag var ju bara 11 månader när vi flyttade tillbaka till Åland från Sverige. Så jag har ju växt upp här i huset. Mamma växte ju upp med butiken överlag när mormor hade den i Östergöta. Och sen växte jag upp här. 36 år, jag är 37. Mm. Så. Men det är... Får jag svära?
1: Det är väl okej kanske en dag som det här.
4: Det känns för jävligt. Det är helt ärligt att jag... Som sagt, jag har ju växt upp här. Jag ska bli som mormor och jobba tills jag var 85 själv år. Liksom. Det där är lätt fel, men... Hon var ju 85 när hon slutade jobba mormor, och jag var i samma bana, och jag ska jobba så länge jag kan, och nu har jag inte längre. Det är liksom, det är väldigt känslomässigt vid vissa tillfällen. Jag har inte gråtit ännu idag, men det är
1: upp och det är ner kanske, kan jag tänka mig.
4: Det är upp och ner, jo. Det är, som jag brukar säga på engelska, för jag vet inte hur jag ska säga på svenska, it's terrifying but exciting, för det är så läskigt att inta den här framtiden som jag har växt upp med att jag ska få, men nu kan jag göra vad jag vill egentligen. Så det är väldigt ledsamt och jobbigt, men det är också någonting jag vet att måste hända, att det är liksom, det finns, ja, vi har försökt göra allt för att rädda det, men det är så mycket man kan göra.
1: Men jag måste ju fråga dig också, jag frågar Gun-Britt samma sak. Hur har tongångarna varit, upplever du det sen ni aviserar att Getabodens saga blir all här?
4: Majoriteten eller nästan alla har sagt att alla är ledsna, men de förstår. Att det, liksom, det är väldigt, väldigt många, nästan 90%. Sen har vi de där några procenterna som kommer med idéer hur man ska göra för att fixa. Och vi bara, men vi har redan tänkt på det. Att vi är tacksamma för alla idéer och så, men vi har redan gått igenom. Vi har gått igenom vad vi ska kunna göra annorlunda, göra bättre, liksom ändra så att vi ska kunna hålla längre öppet. Men det går inga. Vi är tacksamma, men tyvärr. Men som sagt, det är alla som kommer in nu, speciellt idag, har varit jättetacksamma för att vi har varit här och jätteledsna att vi försvinner. Men är också väldigt förståeliga varför vi tog det här beslutet, så det är majoriteten.
1: Vad har folk passat på att handla idag då?
4: Allt. Nej, men jag tror faktiskt de flesta har tagit sånt som håller länge eller typ köksgrejer. Den hyllan är snart tom med typ hushållspapper, aluminiumburkar, alltså aluminiumfolie, plastfolie, bakplåtspapper, sådana saker har liksom gått som ett smör på en het dag. Och sen har folk bunkra på saker. Sylten ser jag nu i slut. All pasta är snart slut också. Här är sår. Vad sa du? Ursäkta.
1: Jag har ingen fara. Det är ju butiksverksamhet som ännu pågår här, så det ska ju skötas om det också här. Vi är alltså på plats då i Getaboden här i centrala Geta i Västergeta, som har öppet för sista dagen idag. Men Sofie, jag tänker där får bli en avslutande fråga till dig. Hur ser dina planer ut framöver nu då?
4: Helt ärligt, så som jag har sagt de senaste dagarna, folk har frågat. Vi ser vart vinden bär mig, för jag söker jobb. Får se om jag hittar någonting, om det blir butik igen eller något helt annat. Jag skulle gärna vilja fortsätta med kundkontakt, för jag är väldigt passionerad över det. Men jag funderar också på att kanske skriva en bok. Får se lite. Som sagt, se vart vinden tar mig. På Åland blir jag, men vart jag blir vet ja.
1: Är det Getabodens historia eller är det någon helt annan sorts bok?
4: Nej, det är nog helt fantasy. Lite mera tänk Lovecraft-verk. Det är typ mot det hållet jag går mot. Så vi får se.
1: Jag förstår. Tusen tack för att du tog dig tid att ställa upp. Jag ska låta dig också återgå här till arbetet de här sista timmarna. Det måste jag också faktiskt höra här. När stänger ni idag? Vilken tid?
4: Klockan 6 stänger vi idag.
1: Så nu, när vi pratar nu, så är det alltså 2 timmar och 14 minuter kvar då?
4: Jo, men om jag gissar rätt, så om det är någon som kommer precis innan vi stänger, så har vi öppet säkert lite längre. Men inte en timme längre, men lite längre.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
4: Tack.
1: Som sagt, vi har varit på plats här då vid Getaboden. Jag, Rasmus Karlsson, skickar i och med det här tillbaks ordet till Johan på Ålandsvägen.
0: Tack för det, Rasmus. Vi får se hur det går för Sofie om hon hittar något nytt jobb eller så. Vi ska få musik. ABBA, Take a Chance on Me.

Agneta Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anne Frid Lyngstad är det som framför Take a Chance on Me i ABBA-konstellationen. Vi kommer framåt i programmet bland annat höra mer om att framtiden är oviss för Kumlinge flygfält. Men infrastrukturminister Camilla Gunell, hon tror på en lösning i samförstånd med kommunen. Och sen ska vi även höra om att apotekspersonalen varje vecka möter kunder som tror att deras recept har förnyats men får beskedet att förnyelsen fallit ur systemet då Ålands hälso- och sjukvård inte hanterat den i tid. Vi kommer att höra apotekaren Johan Ek och chefsöverläkaren vid OHS Peter Nieminen. Nu så blir det lite musik. Chapel Roan med Good Luck Babe innan det blir lokala nyheter. It's fine.

0: Det här är Ålands nytt. God kväll. Kumlinge flygfälts framtid är oviss när landskapets arrendeavtal löper ut 2027. I måndags träffade infrastrukturminister Camilla Gunell, Kumlinge kommun och flygklubben för att diskutera alternativen.
1: Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi gå vidare tillsammans? Så det är det som dialogen handlar om.
2: Kumlinge har lyft flygfältets betydelse för kommunens beredskap, men enligt Camilla Gunell har landskapet undersökt saken utan att få några signaler om att själva flygfältet behövs ur beredskapssynpunkt. Däremot lyfter hon behovet av en helikopterplatta i varje kommun. De årliga underhållskostnaderna för flygfältet beskriver Gunell som rimliga, men notan för en upprustning är desto högre.
1: Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser. Mellan eller halv till 1 miljon euro är nog kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar, liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag. Kanske byta viss belysning, förbättra där, men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt.
2: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart. Kumlinge kommun och flygklubben uppskattar att omkring 100 landningar sker per år, och då främst av privata småplan. Camilla Gunell är övertygad om att landskapet och kommunen kommer att komma överens om flygfältets framtid.
1: Är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av? Eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen?
0: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Reporter Felicia Bredenberg. Åbo hovrätt höll idag onsdag sin huvudförhandling i det överklagade ärendet där en yrkeschaufför i november 2025 dömdes av Ålands tingsrätt till villkorligt fängelse för sexuellt övergrepp mot barn. Hovrätten beslöt att ärendet skulle behandlas bakom stängda dörrar med motiveringen att tingsrättens tidigare beslut om sekretess har vunnit laga kraft. I tingsrätten motsatte sig den dömde mannen målsägandes sekretessyrkande. Under dagens förhandling i hovrätten var det ingen som hade några invändningar mot att behandlingen skulle ske bakom stängda dörrar. Och förhandlingarna hölldes i Mariehamn. Vid klockan 13.30 idag gick automatlarmet i Kyrkby högstadieskola och alla elever och lärare utrymde skolan. Det var inte allvarligt, det var kondensation vid ett lysrör som gjorde att det puffade och det blev lite rökutveckling, säger biträdande räddningschef Carl Nordlund. Brandkåren vädrade och återställde larmet och Nordlund berömmer skolan för en föredömlig utrymning. Ärendet om att avbryta upphandlingen om en ny basketplan i Mariehamn bordlades på kultur- och fritidsnämndens möte igår tisdag. Ordförande Robert Söderdal säger att man vill se över alternativen. I beredningen av ärendet föreslog kultur- och fritidschefen att upphandlingen skulle avbrytas eftersom det inte finns tillräckligt med pengar. Söderdal säger att nämnden var enig kring bordläggningen och han upplever att nämnden vill se basketplanen bli verklighet. Vi behöver titta på anbudshandlingarna, om det finns något vi kan spara in på, men ändå få en bra och ändamålsenlig basketplan, säger Söderdal. Det var i början av juni som kultur- och fritidsnämnden beslöt att en basketplan ska anläggas i Miramarparken. Och så har vi kommit fram till vädret. Ja, nu under kvällen så klarnar det upp och det blir det även i natt och då sjunker temperaturen ner mot en 11-12 grader. Det är en svag till måttlig sydvästlig vind. Sen imorgon torsdag, då blir det mestadels soligt. Temperaturen stiger upp mot en 17-18 grader och den västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret så är det också en västlig till sydvästlig vind ikväll och i natt upp till 11 meter per sekund och det är god sikt. Mera nyheter det hittar ni på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app OR TV Play. Jag som heter Ove Sjöblom önskar er alla en trevlig fortsättning på kvällen.
3: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.
1: Nu fortsätter Åland idag.
2: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Vi kommer här framåt och höra bland annat om att apotekspersonal varje vecka möter kunder som tror att deras recept har förnyats. Men då så får de beskedet att förnyelsen fallit ur systemet då OHS, Ålands hälso- och sjukvård, inte hanterat den i tid. Vi kommer höra apotekaren Johan Ek och även chefsöverläkaren vid OHS, Peter Nieminen. Och sen så ska vi prata lite om Kumlinge flygfält. Framtiden är lite oviss, men infrastrukturminister Camilla Gunell, hon tror på en lösning i samförstånd med kommunen. Det är vad som väntar här under de resterande 48 minuter som är kvar av Åland idag denna onsdag. Men vi ska också få musik. Natasha Bedingfield med Unwritten.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten, och det kan man också applicera på Kumlinge flygfälts framtid. Den är nämligen oviss. När landskapets arrendeavtal löper ut 2027 så behöver man ta ställning till om flygfältet ska rustas upp, fortsättas användas i nuvarande skick eller avvecklas. I måndags så träffade infrastrukturminister Camilla Gunell Kumlinge kommun och även flygklubben för att diskutera alternativen.
1: Kumlinge flygfält har ju funnits i snart 50 år på Kumlinge, och det byggdes väl i andan om att skärgården skulle börja utnyttja flyget på ett annat sätt. Och man hade ju skärgårdsflyg på den tiden som både landade på vatten och på flygfält. Och jag tror ambitionen då 1977 när det här byggdes så var att man skulle bygga små flygfält i flera skärgårdskommuner och ha liksom ett nätverk av flyg och koppla samman Åbo, skärgården och Mariehamn då. Men det blev ju bara ett och i Kumlinge då, och i dagsläget så börjar det ha uppnått en viss livstid. Det behövs lite insatser så småningom om det ska finnas kvar ytterligare, och därför för vi diskussioner nu då med Kumlinge kommun eftersom det här arrendeavtalet löper ut 27.
2: Och vad tycker landskapsregeringen, vad borde man göra?
1: Vi har efterhört om det finns behov av att ha kvar det här flygfältet ur beredskapssynvinkel. Vi får inte några sådana signaler att det har direkt något sånt kanske behov. Men det är klart att det är ju bra om det finns till handa, om det skulle behövas. Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi gå vidare tillsammans? Så det är det som dialogen handlar om.
2: Kumlinge kommun har väl själva lyft den här beredskapsbiten som ett argument för att hålla kvar flygfältet?
1: Det kan vara behov av flygfältet, eller åtminstone behöver det ju i varje kommun finnas en upplyst helikopterplatta och liksom där både mindre helikopter och superpuman kan landa vid behov. Det är ju väldigt viktigt. Och där förs också diskussioner att var är det lämpligast att Kumlinge då har en helikopterplatta. Ska det vara närmare äldreboendet och mera i byn, eller ska det vara just kring det här flygfältet? Så det finns lite fler olika spår i den här diskussionen.
2: Men är landskapets utgångspunkt att det här avtalet ska upphöra efter 2027?
1: Åtminstone måste vi ju diskutera hur vi ska göra med det. Driftskostnaderna, årliga driftskostnaderna som vi har för upprätthållande av det här då fortfarande officiella flygfältet, så är rimliga, det kan man absolut säga. Men ska man ha det i gott skick, så efter 50 år så finns det nog investeringsbehov både på själva landningsbanan och belysningen. Så att man behöver nog komma till ett ställningstagande att är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av, eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen.
3: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart eftersom det inte förs någon statistik. Och enligt Camilla Gunell går uppfattningarna om användningen isär.
1: Kumlingborna själva bedömer, och flygklubben, att det rör sig om ungefär 100 landningar per år. Och mestadels då av små privata flygplan som åker dit på utflykt. Det kan vara skolelever som går pilotutbildning i Björneborg som kommer dit och provar att landa. Så det har väl lite olika användningar.
2: När tror du att ni kommer fatta ett beslut om flygfältets framtid?
1: Det här avtalet löper ut under 27, så att vi startar den här diskussionen nu i god tid och nu har vi pratat om det en gång och kommunen har vissa frågor att ta ställning till, och vi här i landskapet ska fortsätta diskussionerna, och då tror jag vi ska komma överens.
3: Alternativen är inte bara att investera eller avveckla. Det finns också möjlighet till en övergångsperiod där flygfältet fortsätter att användas ungefär som idag så länge skicket tillåter.
1: Landningsbanans skick är ju inte sånt att det kräver kanske en omedelbar insats. Det beror på vad du ska ha för status på flygfältet, vem det är till för och så vidare. Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser. Mellan en halv till 1 miljon euro är nu kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag, kanske byta viss belysning, förbättra där, men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt, så länge den tekniska livslängden är möjlig att landa på. Och sen komma överens om hur man iståndsätter markområdet igen ifall man väljer att avsluta.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell apropå framtiden för Kumlinge flygfält. Reporter här, det var Felicia Bredenberg.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Vi kommer här om 10 sekunder och få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Efter det så kommer vi höra mer om receptproblem. Men nu alltså, lokala nyheter.
1: Framtiden för Kumlinge flygfält är osäker.
2: Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut.
1: Kultur- och fritidsnämnden i stan vill ha en basketplan i Miramarparken. Men pengarna räcker inte till.
3: Vi behöver kanske då titta på anbudshandlingen om det finns någonting vi kan spara in på.
1: Och sommaren ger inte vika ännu. Imorgon får vi solsken och just under 20 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God eftermiddag.
4: Ja, vi ska börja på Kumlinge, för där är flygfältets framtid oviss när landskapets arrendeavtal löper ut 2027. I måndags träffade infrastrukturminister Camilla Gunell, Kumlinge kommun och flygklubben för att diskutera alternativen.
2: Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi gå vidare tillsammans? Så att det är det som dialogen handlar om.
5: Kumlinge har lyft flygfältets betydelse för kommunens beredskap, men enligt Camilla Gunell har landskapet undersökt saken utan att få några signaler om att själva flygfältet behövs ur beredskapssynpunkt. Däremot lyfter hon behovet av en helikopterplatta i varje kommun. De årliga underhållskostnaderna för flygfältet beskriver Gunell som rimliga, men notan för en upprustning är desto högre.
2: Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser mellan 0,5 till 1 miljon euro.

0: är nu kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar, liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag. Kanske byta viss belysning, förbättra där, men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt.
1: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart. Kumlinge kommun och flygklubben uppskattar att omkring 100 landningar sker per år, och då främst av privata småplan. Camilla Gunell är övertygad om att landskapet och kommunen kommer att komma överens om flygfältets framtid.
0: Är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av? Eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen?
2: Och det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Reporter Felicia Bredenberg. Social- och miljöutskottet ställer sig positivt till Ålands cancerförenings medborgarinitiativ om utökad mammografiscreening. Medborgarinitiativet samlade 6389 namn och går ut på att utöka åldern för mammografiscreening att gälla från 40 år och utan någon övre åldersgräns. Lagtingsledamot Moderaten Annette Holmer Jansson har också lämnat in en åtgärdsmotion med samma mål. Idag kallas kvinnor i åldrarna 45-74 på screeningarna. Utskottet föreslår nu att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ändra hälso- och sjukvårdslagen så att screeningsåldern kan utökas och gälla åtminstone för kvinnor i åldrarna 40-74 år. Utskottet vill också att det reserveras pengar i budgeten för att genomföra förändringen. Utskottet påpekar att HHS redan idag har möjlighet att utöka screeningåldern när det finns medicinska skäl. Tidigare försök att utöka mammografiscreeningen har stoppats av personalbrist, och utskottet vill därför att det reserveras pengar i budgeten för förändringen. Sannfinländarnas ungdomsförbund anser att det är ofattbart att åländska skolor inte undervisar i obligatorisk finska. Det säger ordförande Elias Rosengren i en intervju i Hufvudstadsbladet. I ett uttalande vill ungdomsförbundet att den obligatoriska svenskan i skolorna i riket ska slopas, samtidigt som de tycker att ålänningarna ska vara tvungna att studera finska. Att ålänningarna ska studera finska motiverar Rosengren med att ungdomsförbundet anser att finskan ska vara det enda nationalspråket och finsk service ska fås i hela landet. Det svenska språkets ställning i Finland är en kolonialistisk kvarleva som försvaras av en liten och aggressiv svensktalande intressegrupp. Ja, det slår Sannfinländarnas ungdomsförbund fast i uttalandet. Och så till Mariehamn. För ärendet om att avbryta upphandlingen om en ny basketplan i Mariehamn bordlades på kultur- och fritidsnämndens möte på tisdagen. Ordförande Robert Söderdahl säger att man vill se över alternativen.
3: En enig nämnd så sköt nu fram beslutet ett par veckor så att man också hinner titta på det och se vad det finns för alternativ. Men här kommer tiden lite emot för att man ska kunna asfaltera till exempel en plan, så att man, om fall att man måste begära tilläggsmedel, så ska det via fullmäktige, och då kan det betyda att säsongen är över. Men nämnden, det känns som att nämnden gärna skulle vilja genomföra den här basketplanen, och vi ska väl försöka vända på det då och se till nästa möte i alla fall vad och hur vi kan göra.
4: Så det här fortsätter med andra ord?
3: Det fortsätter, det blir ingen avbrytning, alltså åtminstone inte nu. Men det kan ju också vara så att vi behöver titta på om det finns möjligheter att det var också ett ganska svårt ärende eftersom det har begärts som lite extra sekretess från anbudsgivare, och det betyder också att inte ens nämnden har sett anbuden, så att det vi vet är att det är lite för dyrt för att det inte finns medel till det. Men vi behöver kanske då titta på själva anbudshandlingen, om det finns någonting vi kan spara in på, men ändå få en bra och ändamålsenlig basketplan. Så att förhoppningen är att det ska kunna bli av i alla fall. Men när är ju då som sagt ännu lite oroligt. Och vi vet att många investeringar i TAM inte är gjorda för den här förverkligheten är låg. Men vi vill nu verkligen att det ska också hända saker på kultur och fritid. Så vi får se var det slutar.
2: Och det sa Robert Söderdal, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i stan. Här var det Rasmus Karlsson som var reporter. Åbo hovrätt behandlade igår ett fall där en man dömts för att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen dömdes i fjol av Ålands tingsrätt till 11 månaders villkorligt fängelse för grovt bedrägeri. Han dömdes också att betala knappt 60 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader. Mannen medger att han tog lånen i fruns namn, men försvaret menar att han hade för avsikt och möjlighet att betala tillbaka dem och därför ska frias. I andra hand vill försvaret att gärningarna bedöms som bedrägerier av normalgraden och att straffet sänks. I hovrätten berättade mannen att pengarna skulle fungera som ekonomisk säkerhet inför en planerad flytt till Sydostasien där han hade ett långdistansförhållande. Flytten blev aldrig av, bland annat på grund av coronapandemin. Ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann vill att tingsrättens dom ska stå fast. Sport och fotboll. IF Kommerhamns ligalag både inleder och avslutar kvalserien på bortaplan. Tisdagen den 8 september inleder IFK med att möta FC Lahti i Lahtis. På lördagen samma vecka, alltså den 12 september, så är det dags för första hemmamatchen när Åbolaget TPS kommer på besök. En knapp vecka senare, fredagen den 18 september, reser IFK till Seinäjoki för att möta SJK. Efter det så är det landslagsuppehåll och de två sista matcherna spelas i oktober. Lördag den 10 oktober kommer Tammerforslaget Ilves på besök till Mariehamn och sen lördagen den 17 oktober, ja då avgörs allt när IFK möter Jarro i Jakobstad. Noterbart är att IFK möter både Jarro och SJK på bortaplan, lagen som är närmast IFK i tabellen. Jarro däremot får möta båda bottenkonkurrenterna på hemmaplan. IFK är som bekant en poäng efter Jarro i tabellen som ligger på kvalplats. SJK i sin tur har 4 poäng fler än Jarro. FC Lahti, TPS och Ilves har så mycket poäng redan så de har egentligen ingenting att spela för. Och till sist vädret. Ja, resten av denna dag och kväll så är det halvklart, runt 18-19 grader. Temperaturen sjunker lite till natten. Det är en måttlig sydvästlig vind. Sen ikväll så då klarnar det upp helt och hållet och i natt är det också klart och då sjunker temperaturen ner mot en 11-12 grader. Det är en svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon torsdag då blir det mestadels soligt upp till en 17-18 grader och en västlig till sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Sjövädret så är det en västlig till sydvästlig vind som tilltar ikväll och i natt upp till 11 meter per sekund och det är god sikt. Det var nyheterna tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Då lämnar jag tillbaka till Johan och Åland idag.
5: Tack för det, Ove. Här i programmet framåt så kommer vi höra lite mer om receptproblematik som finns. Men innan vi får ta del av det så blir det Kerstin Ljungström med Caroline.

0: Caroline heter låten som jag sitt dansade till. Kerstin Ljungström är artisten. Vi byter ämne. Apoteken har en flitigt utnyttjad service som hjälper till att begära receptförnyelser. Men sedan något år tillbaka så möter apoteken istället kunder som tror att deras receptförskrivning förnyats men får beskedet att det fallit ur systemet på grund av att ansvarig läkare på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte hanterat förnyelsen i tid. För den som behöver sin medicin akut kan det rutinmässiga apoteksbesöket istället innebära ett extra besök på hälsocentralen eller akuten. Du hör Johan Ek som är apotekare vid Centralapoteket i Mariehamn.
1: Nästan dagligen som vi har en sådan situation. Ja. Och då försöker vi förstås lösa det. Det värsta är att patienten blir utan medicin och då försöker vi vara kreativa och använda oss av de möjligheter vi har för att säkerställa en fortsatt läkemedelsbehandling helt enkelt. Ibland kan det gå riktigt troll i ärendena och det där, då är nog den personliga kontakten har visat sig vara ganska värdefull för att lösa de problemen.
2: Hur många är det som nyttjar den här tjänsten hos er?
1: Var och varannan skulle jag säga. Det är otaliga gånger dagligen som vi skickar förnyelsebegäran, sitter nog i ryggraden hos oss redan.
2: Man litar på att när man beställer här hos apoteket så funkar det vid allting ordnat?
1: Jo, sett ur vår synvinkel så vi får ju nog iväg den där förnyelsebegäran och vi får en kvittering på att vi har skickat det och att det har lyckats och sen är bollen hos receptförnyaren så att säga.
3: Patienter ska normalt få ett sms eller ett meddelande i Kanta om att recept inte utan vidare kan förnyas. Men om förnyelsen aldrig hanteras utgår inte heller något meddelande till patienten. Den förblir ovetande om den inte själv söker information om förnyelsen. Då det numera är en veckas väntetid på att få ett recept förnyat konstaterar Johan Ek att den förlängda hanteringen har gjort stor skillnad i det dagliga arbetet för apoteken, då kunderna ofta inte har medicin kvar för den tiden.
1: Det går mycket, mycket kraft och tid till att lösa de här situationerna och följa upp ärendena i efterhand, öppnade förpackningar, FPA-ersättningar, reglerna kring dem. Det är toppen av ett isberg så att säga. Men vi har nu gjort det och jag tycker att vi gör det bra ute på apotekerna och där har vi nog säkert ett gemensamt mål att se till att medicineringen fortsätter hos våra patienter.
3: Johan Ek pekar på två nyheter i administrationen. Dels rutinen att all begäran om receptförnyelse ska gå via hälsocentralen, även om det endast är specialläkare som får skriva ut medicinen, vilket gör hanteringen där till en flaskhals. Och dels införandet av vårdinformationssystemet COSMIC som väntar på att kunna kopplas ihop med Kanta.
2: Men innan det här blev mer frekvent då, ska vi säga, hur lång tid tog det normalt sett med en receptförnyelse enligt din uppskattning?
1: Det tog 2 dagar ungefär, om vi pratar OHS. Sen har vi de privata läkarstationerna som har kunnat förnya recepterna snabbare, 1 till 2 dagar.
2: Och nu tar det alltså ofta upp mot en vecka eller i sämsta fall mer då?
1: Jo, så är det nog.
3: På OHS svarar chefsöverläkare Peter Nieminen på hur handläggningen av rutinmässiga receptförnyelser nu kräver 3-4 gånger så lång tid och dessutom regelbundet uteblir då det inte påbörjats efter 7 dagar. Han säger att de tidigare rutinerna hade svårt att leva upp till kraven på datasäkerhet. Han pekar också på ökad arbetsbörda och dubbelarbete med COSMIC.
4: Ja, alltså det är den där mängden som kommer och så är det är ju en ganska arbetsam process nu. När vi har liksom dubbelprocess, att det är det som kanske också är en försvårande faktor. Att när det inte har, man kan inte använda det här COSMICs läkemedelssystem direkt i skriva recept. Utan det måste göra sig så kallad uthopp. Att först ska man sätta in i COSMIC och eventuellt om det är någon medicinändring. Och sen ska man gå till ett annat system var man skriver det receptet och skickar. Kan det ju hända att det blir någon mänsklig fel också någon gång att man trycker in på rätt knapp då. Så kan ju vara en förklaring någon gång. Men det är ju ett val som man har gjort då. när man visste att det här Kanta är på kommande, och då skulle man behöva bygga upp ett helt stort system för att passa in till finsk lagstiftning med de här recepterna, för det är finsk lagstiftning som gäller, eller rikets lagstiftning. Så man har därför valt att man har en sån här uthoppsmodell, att man sen gör allt på en gång, att efter att vi har fått hela Kanta i bruk och vi börjar göra recept direkt i Cosmic, så blir det ju dubbelt snabbare. Att det är inte som Cosmic i sig som är nu boven, fast det är nu tillfälligt en viss utmaning.
3: Varför en receptförnyelse inte påbörjas inom en vecka är dock en annan fråga. Peter Nieminen säger att en förklaring kan vara att det periodvis, till exempel under semestertid, kan vara svårt att nå rätt läkare.
4: Nu är det väl tyvärr det här som nu händer, så är att de där recepterna inte har hunnit förnyas. Ibland så kan det vara semestrar om den som då har till exempel att om det är någon specialmedicin och läkaren är borta en vecka, så då tyvärr om det enda läkare är just i den specialiteten, så då kan det ju hända. Därför är det ju jättebra att man förnyar sina recept i tid, att det inte blir några paniksituationer.
3: Nu är det väl så att det är väl precis det att folk tror att de gör, eftersom de får den frågan från apoteket när de hämtar ut sin sista dos och sedan kommer tillbaka och får veta att tyvärr, ditt recept har inte förnyats. Och då har man ändå varit ute i god tid, tror man själv i alla fall. Men ni har själva inte vidtagit några egentliga åtgärder för att snabba upp den här processen, utan ni väntar på nästa steg i systemet.
4: Nej, nu måste vi ju se till att orsakerna, det är säkert flera orsaker. Det är klart att vi måste se på den här processen och vi ska ju vänta att det här Kanta och det här nya receptsystemet kommer tidigast senare på våren, så det är länge dit och vi ska nu se över det här, att hur vi får det här, som att inte här överskrivningen kommer att.
3: Ett första steg togs för några veckor sedan med att styra receptförnyelse till specialläkare. Men i väntan på en mer pålitlig hantering rekommenderar både Peter Nieminen och Johan Ek att man ser till att vara ute extra god tid för att slippa bli negativt överraskad när man ska hämta ut sin medicin.
1: Och därför är det ju viktigt att passa på att påminna nu när man har tillfälle till det, att allmänheten gärna får vara lite proaktiv, titta en extra gång i medicinburken. Finns det kvar för en par veckor medicin, så börjar det bli dags att fundera på om receptet har någon mängd kvar, är det krafttidsmässigt receptet, sådana saker. Vi hjälper gärna till där, så det är bara att komma in.
3: Och vad kan man mer göra? Kan man se över sina registrerade uppgifter till exempel då? Är det en åtgärd?
1: Jo, det är ju just det här Kanta.fi-systemet som man kan logga in och det där, och med sina bankkoder och få en översikt över sin aktuella förskrivning. Sen har ju våra etiketter som vi klistrar på medicinförpackningarna, de är fullpackade med information. Där bland annat så brukar vi generöst meddela våra kunder om att det finns i ändarna av våra läkemedelsetiketter, så finns det mängden kvar och även giltighetstiden för receptet. Allt det står på den yttersta kanten av våra etiketter.
0: Sist där hörde du apotekaren vid Centralapoteket i Mariehamn, Johan Ek. Och innan det så hörde vi även chefsöverläkaren vid OHS, Peter Nieminen. Reporter här, det var Björn Nylund.

Carly Rae Jepsen är det som gjort den här Don't Leave Me on the Dance Floor. Man trodde ju inte att hon skulle kunna vara något annat än ett one hit wonder. Men fick jag, känner jag. Det har varit Åland idag, denna onsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens program, det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer här om en liten stund att få ekonyheter innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Och då så har vi bland annat pratat med fårägaren Björn Bergman. Det är så att han fått in varg i sin fårhage. Mer om detta, det får du höra efter Tame Impala och Jenny med Dracula.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Skimmer och skyar. Greta tänker så. Skimmer och skyar, att det finns gott och ont i världen och att man måste välja det goda för att inte ge det onda mera makt. Att Algot var ett sjörå som inte visste, inte kunde skilja på gott och ont, och när han valde så valde han som någon annan sa. En vild en som hon tyckte om och trodde sig om att kunna tämja, bara hon fick, bara hon blev stor nog. Bevare Algot, Gud bevare. Bevare hans själ, sa mor, men det var inte den, det var inte det, hon visste ett annat. Skimmer och skyar. Det som log när hon sjöng, det visste hon. Det som inte var med i leken, men nästan, såg på henne med lek i blicken. Mor, jag saknar Algot. Det får hon inte säga högt. Örfilen låg het i luften när hon gjorde det. Mor slog inte, men då var det nära. Aldrig ska hon nämna Algots namn högt mera, säger mor. Han ska glömmas nu. Med det onda han har gjort. Men det goda? Hur kan man minnas det goda då, mor? Hon ska inte glömma. Hon bestämmer sig nu. När hon ser mor gråta i händerna och sedan hastigt torka ansiktet torrt från tårar för att låtsas som att hon har glömt, för att inte visa att hon visst kommer ihåg, visst saknar. Morbror Mats tar hand om allt, är viktig i världen. Men det han någon gång haft av mjukt och rödkindat, det är borta nu. Har växt bort med åren, hårdnat och bleknat till grått. Mor säger att det är en lycka att det har Mats, och Greta tycker om honom. Men lycka? Nej, en nyttighet är han. Då var det mera lycka med Algot. Mera lycka och mera olycka. Ett vilt som hon inte ska få tämja. För han ska dö nu. Och alla tycker det är rätt. Alla utom Greta. Hon med skimmer och skyar i blicken. Andra färger, andra nyanser. Som en himmel över en främmande värld. Över strömkarens värld, kanske. Ja, Greta, han kom från sjön. Och han skulle till sjön. Men han var en pojke. Morbror Mats som vet så mycket. Som inte tror på strömkar och skogsrå. Gör man illa får man sitt straff, och Algot är inte feg. Han vill ha sitt straff, han vill ha sin frälsning. På egen bekännelse går han. Ja, Algot vet att han är ond, det är det som är det värsta. Han har trott så mycket på sitt onda att han inte vågat lita till sitt goda. Hon får inte nämna hans namn, men hon talar om honom med mor varje dag utan att mor förstår det. Talar om gott och lekfullt, om ont ur djupen, på väg tillbaka i djupen. Att mor, man kanske vill det goda och gör ont ändå. Att mor, man vågar inte tro att det goda man har i sig räcker till. Att mor, man vet inte var man hör hemma och väljer det mörkaste. Ja, säger mor, ja, alltid ja. Nog menar hon det ibland, men oftast säger hon det för att Greta ska bli tyst. Isrosor och vintergrönt. Nu blommar sommaren över. Om synden är en frukt som mognar, ska Algots synd plockas ur trädet som kart. Ingenting gott med den synden. Hon står i bagarstugan och knådar deg så svetten rinner. Ugnen är eldad sedan i morse. Det är så varmt så hon nästan inte kan andas. Och hon fryser ända in i märg och ben. Klär på sig och kallsvetten spränger ur kroppen, så hon klär av sig igen, står en stund i bara särken, men så kommer frossan och hon måste i jackan, måste under falen, fast bara ett ögonblick, för skinnet sticker av en underlig, sjuk glöd. Jag tror du är sjuk, ja, säger Anna och tittar på henne från sidan. Hon kan inte svara, ruskar bara på huvudet. Nej, nej, inte är hon sjuk. Det är ett annat, ett som ska bli osagt. Att Algot ska dö nu och hon ska leva, fast hon vet inte hur. Och han är ung och hon är gammal och det är han som ska dö och hon som måste leva. Mor Kerstin i Lövvik var ensam i gården när båtsmännen kom. Ensam med de fem ungarna och med kroppen tung av sjätte barnet. Hon hade känt igen Algot Holm och Christian Benner, hade sett dem förut. Visste att det var tjuvar och att det varit i Lövvik och rövat. Hon blev förskräckt förstås, men mera arg. Det är tjuvpacket och skulle det inte sitta i fängelset nu, bakom lås och bom? Det var tre. Falk var väl gift i Tranvik, var han inte? Med Marcus och Lisa, den arma människan. Mat skulle de ha och bröd tog de med sig när det äntligen gick. Mor Kerstin i Lövvik, hon lade sig sjuk när hon fick veta vad båtsmännen gjort när det gått ifrån henne, ensam i stugan. Hur det härjat och slagit ihjäl och varit som jävlar alla tre. Lade sig sjuk och födde en son som väl inte skulle bli människa, hade hon fruktat, men som föddes välskapt och frisk och såg ut som folk. Om hon hade förstått, om hon kunde ha räknat ut, hon skulle ha budat länsman i samma stund då, fast det var sena kvällen. Hon mindes hur förskräckt hon varit, hur hon låst och reglat efter båtsmännen när det gick, inte ville sätta en fot utanför dörren efter det. Hur hon pinade sig vaken, fast hon var trött och tung, och så skrämd dessutom, tills Olof kom hem och hon kunde berätta om besöket. Men Olof hade inte hört om några båtsmän på flykt och det somnade lugna till sist. För tjuvar är tjuvar och dråpare är ett annat. Fast på pingstdagen kom länsman från Kastelholm och berättade att båtsmännen flytt från arrestkamrarna och hade det sett still i Lövvik. Det hade skämtat om hur båtsmännen inte hölls på en plats, att det nog skulle åka fast de tjuvarna. För vart skulle det ta vägen? Bara glopar som inte lärt sig ordentlig pli i kronans tjänst ännu. Det pratades på kyrkbacken förstås om rymlingarna, att Falk var med och att han var som oberäknelig den karn, och alla skulle väl hålla ögonen öppna, inte släppa ut ungarna till skogs hur som helst heller, se till djuren på skogen några varv extra, lägga nar och lås på hebren och bodar. Det tjuvarna skulle väl bli hungriga så småningom. För en sista söndag i maj visste alla att båtsmännen stulit båt i Tranvik och tagit i land på Bänö redan samma dag och att det där betett sig så gruvligt grymt att det var svårt för en vanlig människa att begripa. Det var här, sa mor Kerstin i Lövvik, det var här innan de åkte till Bänö. Jag var ensam med barnen och båtsmännen var i stugan. Och så lade hon sig sjuk.
0: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.